0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Vader, ons dankie vir môre vir die voorreg, Here Jesus, om vir oggend u woord te kan bring. Ons bid, Here, dat u ontvanklike harte sal gee vir die woord. Ek wil bid, Here, dat u in hierdie dag met ons sal wees. Ons bid die seën van u oor alles wat u gedoen sal word, in Jesus se naam. Amen.

0: 90.8, Unendale area 98.1 en langs die kus 93.8. Dis ons verskillende frekwensies en maak van Eden FM die grootste gemeenskapsradiostasie in hierdie opvangsgebied of in die Weskaap. En dan het ons gesê nommer 3 in Suid-Afrika. Ons is so oulik, Eden FM. Die Here is vir ons so goed en dit maak van my 'n baie trotse omroep. Omroeper. Ek het nogal vernalaat om te sê 1 Augustus 2026 hierdie jaar was dit my 16de herdenking hier by Eden FM. En aan God al die eer vir 16 jaar wat ek ook al saam met hierdie program aankom en ja, die Here is vir my goed en ek kan sien die groei in my ook. Soveel so dat ek nou alleen die bord ook behartig. Ach, is die Here nie oulik nie. So ja, ek is natuurlijk nie alleen nie, luisteraars, met my in die atelier, my bodyguard, Pastor Malcolm de Jager, en dan, soos ons gehoor het, ons het hierdie stem nog verlede jaar laas gehoor, wat vir ons geopen het met gebed, denk ek, Sister Imelda Groenewald. Nou, dit is die sister van weile pastoor Melvin Scholes, vir die wat aan nie ken nie, dis die dochter van OCN, soos ek groot geraak het. So ek een geleentheid gee vir paaste, welkom terug, en ons het dit gemaakt.
1: Halleluja, morgen sister Debbie, morgen sister Melde, welkom in die atelier van morgen. Laat my nie toe om die volgende vir voortel, Women of Strength. Those hands so soft and gentle, when touching babies small, yet strong when holding guns at war, catch victims when they fall. The power of a woman, nothing can compare. Her inner strength is driving her to go where no one dares.

0: Halleluja, dit is wat die dames is. Dit wat julle is. Women of strength.
1: Baie
0: dag 7, halleluja.
1: Ek wou eers die mic afsit, dit dink ek weg, man. Laat die ou jong maar sing. Pastor, baie dankie. Mens kan sien waarvan aan die pastor kom. Mens kan sien wie het destijds op pastor gelei. As ons kan onthou, by hulle siste Elaine Graaf. Pastor kom uit die kerk uit dierbaar is. So ja, ek moet nou laat terugdink aan siste Elaine, as sy so ingebel het. Dan het sy altyd een lied gehad. Siste Melde, welkom in hierdie atelier. Dis was die eerste keer in hierdie atelier, maar nie by Carpe Diem, maar baie welkom, dankie dat jy ingestem het, en jy is vir ons een groot seën, man, groet ons luisteraars.
2: Groete in die prachtige naam van die Heere. Ek wil vandag vir die Heere sê dankie vir die geleentheid wat hy deur Pastor Melkam vir my gegee het om die woord te bedien. Ek wil ook my sisters groet vir Christina Kriel en vir Denisa Polis, dan wil ek graag my kinders groet vir Enslin en Rico en vir Michael. Julle is hartlik gegroet en my kleinkinders.
1: Waar is die kleinkinders se name dan? Dankie, siste Melda, baie dankie. Ja, luisteraars, u kan ook 'n deel uitmaak van die program deur vir ons 'n boodskapie te stuur. Laat ek net gou seker maak, ja, een WhatsAppie by 060-505-2693 of vir dringende gebed as u nou iemand soek om saam met u te bid. Ongelukkig sal ons dit nie nou kan doen nie, maar as u iemand soek, kan u ons gebedslynnommerkie een boodskapie stuur of 'n gebedsversoek 073-18-555-66 073-18-555-66. Ons was nog om te update. Ek hoop het vir ons sien, maar ons vertrou dit gaan regkom. So ja, luisteraar, eerste breek, en wanneer ons terugkom, dan is siste Imelda reg om ons te bedien met die woord van die Here. So geniet die breek.
3: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag, almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
4: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za

Goeiemôre, dear Baris. Ek wil vanoggend met die praat oor Abraham, wat in opdrag van sy vrou Sara by sy slavin ingegaan het. En dis in Genesis 21. My skriflesing gaan vers 19 wees. Ingegaan het en toe het Hagar swanger geword. En toe sy swanger was, het sy haar meesteres veracht. En Sara was baie ongelukkig daar oor. En sy het vir Abraham gesê, ja, Hagar en haar seun weg. En Abraham het vir Hagar weggestuur met brood en water. En Hagar het toe in die woestijn rondgedwaal. En toe die water en die brood opgeraak het, het sy haar kind onder 'n bos neergelê, want sy wou nie gesien het hoe haar kind sterf nie. En sy wou nie sien hoe haar kind sterf nie. En ek wil met die praat oor wou nie sien nie. En ek besef in die situasie waar sy in haar bevind, dat sy net dood gesien het. En sy het niks anders as die dood gesien nie. Maar God wil vir oggend sy oor oop. Ek wil om die toe te laat, om die oor oop, want die put was al reed. Maar sy oor was oop, maar sy het nie die put gesien. En ek denk sy bitterlik gehuil, want haar kind was honger, en haar kind was dors, en sy kon hierdie trane kon sy nie sien nie. En dit is die strategie van die duivel om ons nie te laat sien nie. En weet jy, sy het so gehuil, en sy was met haar rug teen die muur, want sy het nie geweet wat om te doen nie. Maar weet jy, wat so wonderlik is van hierdie Here, is dat hy, ek dink, terwyl hierdie kind so huil, het God die gehuil van die kind gehoor. En die Here het Hagar se oë, geestelike oë, oopgemaak. En toe haar oë oopgaan, toe sien sy die put met die lewende water. En die water wat in die woestyn was, het tot redding gekom vir Hagar en vir haar kind. En weet jy, ons bevind ons in 'n tyd, ons bevind ons in 'n tyd waar ons omstandighede so haglik is. Ek besef Hagar het 'n dooie situasie gehad, en wat dood is, daar stink dit. En Hagar kon nie die put sien nie. Toe sy die kind neerlê, het sy die kind neergelê, want sy het gesien die dood gaan nou intree, en dan gaan die dood ook vir haar intree. Maar die Here hoor die gehuil van die kind, en die Here wil vir oggend ons geestelike oë oopmaak, dat ons kan sien. Ek dank die Here Jesus, dat hy ons nie los in hy donkerte nie. Ek dank die Here, dat hy ons oë oopmaak, dat ons kan sien. Maar ons moet God toelaat, om ons oë oop te maak. Ons moet nie eie wys wees in ons eie oë nie. Weet jy, ek dank die Here vir oggend, vir wie God is. Hagar was met haar rug teen die muur, en miskien is hier vandag 'n mamie wat met haar rug teen die muur is. Miskien is hier vandag 'n mamie wat nie kan sien nie. Wie se kinders haar soveel probleme gee, want ons leef in 'n tyd waar die kinders optree soos die ma, en die ma moet optree soos die kinders. Ons leef regtig in so 'n tyd. Maar God wil vanoggend ons oë oopmaak, sodat ons kan sien en dat ons die regte ding kan doen. Somtyds dan sien ons die verkeerde dinge van die kinders, maar ons maak nie ons mond oop nie. Ons bly stil en is so verkeerd in die oë van die Here. Somtyds dan doen ons man of ons vriende verkeerde dinge, en ons bly stil.
Ons praat nie oor die regte ding nie. God roep ons vir oggend om te praat oor die regte ding. Want die Here gaan vir ons in die gerig kry oor al hierdie verkeerde dinge. Ek wil vanoggend met 'n jong meisie praat. Ek wil vanoggend vir u sê, miskien is u in 'n verkeerde verhouding en miskien is u so lief vir hierdie man dat u sien die gevaartekens, u sien die gevaartekens. Maar jy gaan aan met die verhouding. God wil vanoggend jou geestelike oë oopmaak, dat jy kan breek met dit wat jou terughou in hierdie godheid. Ek praat vanoggend met 'n jong man, jy sien vanoggend die gevaartekens, maar jy bly in hierdie verhouding. God wil vanoggend jou oë oopmaak, dat jy kan sien. God wil vanoggend hê, jy moet goeie keuses maak. Ek wil met die verder lees in Spreuke. Kan ons 'n musiek breek, Rysie? Skies toch.

Ek besef wanneer ek in Spreuke 28 vers 27 lees, maar hy wat sy oë toemaak, word swaar vervloek. En ek dink dat Hagar het haar oë toegemaak, sy wou nie sien hoe haar kind sterf nie. En in ons daaglikse omstandighede is ons oë so toe. Ons sien oor die pad. Ek wil hê jy moet vandag mooi aan my luister wanneer ek dit sê. Ons sien oor die pad of langs ons hoe moeilik dit met die bere gaan. Maar ek is so tevrede met myself. Ek dit gaan so goed met my, ek het nie nodig om vir iemand te brood te vra nie. My is 'n tannie wat bid en vir die Here vra, Here, voorsien vir my asseblief. Hy is 'n buurvrou wat vir die Here vra, tot die Here roep en vra asseblief, Here, voorsien vir my. En die Here wil u gebruik. Die Here wil u gebruik om vir hierdie tannie te voorsien. Die Heer het niemand nodig hê. Wat 'n voorreg dat hy vir my en vir u wil gebruik om hierdie situasie op te los. Ons sien die situasie, ons sien hoe stikkend gaan die kind skool toe. En ons kan 'n skoolbroekie koop of skoolkouse koop. Maar ons doen dit nie, want ons oë is toe. Laat vanoggend die Here toe om die geestelike oë oop te maak sodat jy kan sien. Laat die Here toe om die oë oop te maak. Want weet jy, die duiwel wil net ons oë toe. God wil ons gebruik vir groter dinge. Maar die duiwel het gekom om ons oë toe te maak. Weet jy, hier gebeur so baie dinge in hierdie wêreld, jong moeder. Miskien is jy vandag in 'n verhouding en jy het klein meisiekinders of seentjies. En jy sien net hierdie man. Maar die Here wil vanoggend jou oë oopmaak dat jy kan sien, weet jy, dat soveel kinders in verhoudings word gemolesteer. Miskien moet jy vandag uit hierdie verhouding uitkom. Die Here wil u geestelike oë oopmaak dat u kan sien en kan doen. Ek wil vanoggend vir u vra, miskien is u vanoggend te ma wat sien hoe dat haar kind al haar goed by die huis uitdra en sy so moedeloos vir die situasie waarin sy is. En sy sien nie dat die Here iets kan doen vir hierdie jong man nie. Die duivel het haar so blind gemaak dat sy nie kan sien wat die Here vir hierdie jong man kan doen nie. Maar God wil vanoggend, mami, vader, God wil u oë oopmaak dat u kan sien. Ek dank die Here Jesus vandag. Ek dank die Here vir wie hy is. Hy het gekom na hierdie aarde toe om ons te verlos van ons sonde en hy kan u seun se lewe verander. Ek het met 4 seuns het ek gesukkel wat aan drugs vasgevang is. Ek was stikkend, ek was omgekrap. Ek het op 'n stadium het ek net met die skoene werk toe gegaan en kerk toe gegaan want al my skoene en my klere was weggedra. Maar ek dank die Here het my lot verander. Die Here het van my lot verander, ek hoef nie vandag niks weg te steek nie, want die Here het my kinders se lewens verander. Ek dank die Here daarvoor. So mami, u moet vandag sien, al sien u vandag hierdie seun, waar hy in dwelms vasgevang is, as die geestelike oë oop is, dan gaan jy sien wat die Here vir u gaan doen. Sien vandag wat die Here vir u gaan doen. Laat toe dat die Here u geestelike oë oopmaak sodat u kan sien wat die Here vir u gaan doen.

Ek wil vandag vir u sê, moenie toelaat dat u geen haat nie. Want hy wil hê ons geestelike oë moet toewees, sodat ons nie die put met die lewende water kan sien nie. Hy wil hê ons moenie sien nie, maar God is vanoggend hier en hy wil u oë oopmaak sodat hy kan sien. Mense gaan rondom ons dood. Ons bure, 3 huise van ons af, leef in haglike omstandighede en ons stap dagliks by die deur verby en ons maak ons oë toe, soos wat Spreuke sê. Maar daar is ook, Spreuke sê, jy gaan vervloek wees as jy maak. So maak vandag seker dat die geestelike oë oop is, sodat jy kan doen wat God van jy verlang om te doen. Die koms van die Here is so baie naby, en waarmee gaan hy ons besig vind? God het ons nie geveniet, verlos en geroep nie. God wil hê ons moet toetree tot die daad. Baie dinge gebeur rondom ons, maar wat doen ons? So mag die Here vir oggend die geestelike oë oopmaak. Die Here seën.

0: Amen, amen. Ek gee my lewe oor pragtige klanke van Paul David wat ons sing. Ek gee Paul Adams, ek gee my lewe oor. Suster Imelda, baie dankie. Vir die woordbediening, dankie dat u afgesonder het. En om te hoor wat Abba Vader vir die volk wil sê. Dankie dat u vir ons bedien het. Ek bid die seëninge, die goedheid en guns van Abba Vader op u lewe, u kinders, u kleinkinders, almal wat aan u verbind is. Mag hulle geseën wees en mag hulle die guns van dit wat u saai, mag hulle dit geniet. Weet net ons waardeer en ek hoop dis net 'n vroue maand preekie. Ek hoop u gaan sommer oorvat ook by pastoor Melvin. baie dankie luisteraars. Suster Melda kyk nou vir my met groot oë. Luisteraars, ons woord het vanoggend gekom uit Genesis 21 vers 19 en Suster Melda het ook aangehaal Spreuke 28 vers 27. Haar tema was laat God toe om die geestelike oë te open. Sy het begin deur te sê Hagar was verblind deur haar omstandighede en haar oë kon toe nie die put sien nie. En baie keer dan lyk ons ook so, dan is ons so blind dat ons sien nie dit, ons sien nie die goeie dinge wat God doen nie, want ons is verblind deur wat vir ons negatief is. My oorlede vriendin Shirley, sister Shirley, het altyd gesê God werk ons verkeerd om reg. Wat vir ons verkeerd lyk, kom aan die einde van die dag reg. Soos net soos, soms is ons verblind deur ons omstandighede, dan sien ons nie. Maar ons kan dan elke dag ons oë oopmaak, wat so 'n groot seëning is. Hagar het net die dood gesien wat nou hier oor haar kind is, en sy het nie gesien, hier is 'n put nie. Dalk voel ons ook soos Hagar, en ons sien nie dat wat God wil doen nie. Ander kere, dan is ons blind, het sy gesê, vir die bure sy omstandighede. Ons sien die mense die kos, ons sien die kind het skoene nodig, maar ons is in 'n posisie om te help, maar ons help nie. En God wil hê ons moet ons oë oopmaak. Kom ons laat toe dat God ons oë open. God wil ons gebruik vir groot dinge, het Suster Melda gesê. En ek love die gedeelte in Spreuke waar hy sê ons gaan vervloek wees as ons oë toe is. So as ons nie gaan toelaat dat God ons oë open nie, dierbare, die is 'n waarskuwing, gaan ons vervloek wees. En ek dink jy ons wil die vervloektes wees nie. Baie dankie Suster Melda vir die bediening van die woord. Ek wil net baie sterkte aan my eie familie sê, dis nou my ma se kant van die familie, Auntie Marge, Claudia, Barbara Anne en Herschel. Baie sterkte ook aan my susters en broers. Ons het ons niggie, Robert, jy is ook nou ingeskakel, ons het ons niggie Sania vanoggend aan die dood afgestaan, en mag die Here haar kinders en die familie versterk in hierdie tyd. Ons bid vir hulle en ons dink aan hulle. So ja, ons gaan onmiddellik oor na ons boodskapies toe. Antie het vir ons 'n stemnota gestuur. So hartlike goeiemôre, Antie Lena.
1: Goeiemôre Suster Debbie, môre Pastor Malcolm, môre aan ons prediker, vanmôre vir Matrientjie, baie sterkte met die skielike heengaan van 'n familielid van hulle, en dan wil ek vir Suster Debbie ook sê baie dankie vir die week, en vir Maxwell en Anna sê dankie vir hulle gasvryheid, en dan wil ek môre sê aan Pastor Leon en Suster Lien.
0: Baie dankie, Auntie Lena. Goeiemôre almal in die ateljee, vertrou dit gaan goed. Ja, 'n nuwe dag, en ons is geseënd om 'n nuwe sonsopkoms te ervaar. Dit is die dag wat die Here gemaak het, kom ons wees bly daarin. Bid asseblief vir my vir werksgeleentheid. Ek is 'n enkel ouer van twee pragtige dogters. Ek moet sorg vir my kinders. Ek vertrou die Here vir 'n mooi werk. Baie dankie geseëndes, geseënde Sondag vir julle. Baie dankie Suster Melda, sal aan die einde van die boodskapies sal sy vir ons die algemene gebed doen. Môre geliefdes, happy birthday aan sis Veronica Terblanc, sy moet dit geniet. Dit kom van sis Wina. Goeiemôre Suster Debs, Pastor M, as ook Suster Imelda Groenewald. Welkom in my woning, geloof, hoop en liefde vir almal wie vanoggend ingeskakel is en luister na Carpe Diem, geseënde Jesusdag verder. Dit kom van Victor in Mosselbaai. Amen en veilig bly. Dan het ons 'n stemnota.
2: Môre is dit die môre pastoor. Welkom. Ek wil vir julle sê baie dankie vir al die perkers vir hele week wat ons mooi bedien het met die woord. Baie dankie vir julle opoffering. Ek gaan ongesien so by nie. Baie dankie vir alles hoor. Mama Dina, baba, jy moet 'n mooi dag en julle gaan nou weer lekker rus. Julle gaan nou lekker rus die week kry hoor. Nee, baie dis hoor. En as aangeskakel, ek gaan sê dat ek opgemaak. Ek gaan maar dankie vir die dag.
0: Ja, dankie Mama Dina en God al die eer het ons deurgedra. Ek hoop Mama Dina is nog reg op die bed. Môre Suster Debbie vra net voorbeding vir Ouma Bet Moelman van my pa vir sy gesondheid vir Antie Rose en Oom Jan Jutta, vir Charlie en Rachel Francis, Rudy en Cecilia Damens, vir Antie Koekie de Lange, vir Oom Niek en Juffrou Christel Grootboom en ook vir die bekend en onbekend van Benny van Riversdale. Môre Oom Niek ook en Suster Christel. Lekker om julle name te sien. Dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan soos met 10 meisies wat hulle lampe gevat het om die bruidegom te gaan inwag. 5 van hulle was onverstandig en 5 verstandig. Die onverstandiges het hulle lampe gevat, maar nie ekstra olie met hulle saamgevat nie, terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook nog olie in houers gevat het. Martin Luther McCock van Mosselbaai. Good morning, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind, seeker. God, I want to love you more than anything else in this world. Please help me shift my heart towards you, refocus my thoughts on you, empower me to honor you with my actions and word. Teach me what it looks like to offer every part of myself, heart, soul and strength to you. In Jesus' name, amen and amen. Môre, Sister Debbie, Pastor Malcolm en aan die prediker, baie dankie vir die week se opofferinge en aan die vroue wat ons voedsel vir ons siele kon gee. Dit gaan by God, dit gaan nie ongesiens by God verby nie. Julle was stops en daar is 'n bossie blomme vir jou, Sister Debbie. En dan hierdie wat vanoggend by oopgrafte staan, sal staan, vandag mag God hulle hartseer wegvat en aan my gemeente AGM en my Rachel en Luna en Nelson, Maria Brits, haar eggenoot en haar almal wat vandag verjaar, mag God hulle nog vele jare spaar. Daar is vir ons 3 koppies koffie en 3 slysies koek met 'n cherry op, 'n drukkie, 'n haartjie, soentjie en 'n high five. Elmarie, baie dankie en dankie vir my bosblomme. Ek het nog gedink as elke vrou wat gepreek het, toe is dit nog vir my spesiaal. Baie dankie Elmarie, waardeer. Môre Pastor Malcolm, Suster Debbie en gastspreker. Ek is ingeskakel, Karen afwagtend vir die woord. Môre, goeiemôre in die ateljee, welkom, Suster Melda met baie liefde van Poenie. Môre neef, lekker om van jou altyd te hoor. Môre, 'n dierbare sterkte en simpatie aan almal wat voor oopgrafte staan, spesiaal die Department familie, wat vir Mandy Terriste lê, as ook die Delaan en wonderlike familie, wat Pieter Terriste lê, Psalm 37 van die Rose familie in Leeuweg, die wonderlik familie. Gelukwense ook aan Emily Nys van Kloofland Nepon, wat vandag verjaar, Psalm 27. Dit kom van Suster Rose. Môre Suster Debbie, vra asseblief voorbidding vir die avontuur familie wat vandag geseën en 'n broer Terriste gaan lê vanaf Sarah May. Dan het ons ook stemnote van Elzoein. Goeiemôre Elzoein.
3: Hartelike goeiemôre Suster Debbie, Pastor Malcolm, Suster Melda, baie welkom, en wachten vanmorgen vir die woord. Baie geluk ook aan meneer Monet Pietersen en om Dani wat gister hulle verjaarsdag gevier het. Baie seën op u lewe. Baie dankie bro Malcolm, Suster Debbie vir u opoffering. Suster Melda, ons geniet u en mag die Here vir u ryklik seën. Baie liefde van Elzoen en Dorien Kamer uit die pragtige Mosselbaai.
0: Altyd so lekker om jou stem te hoor, Elzoein, baie dankie. Goeiemôre ook aan Doreen. Goeiemôre Suster Debbie en prediker. Vanoggend wil ek die eer en lof aan ons Abba, aan ons Vader gee vir nog 'n jaar by my oudste seun Houston se lewe. Dankie vir die steunpilaar, seën vir die steunpilaar, respekvolle man en vader vir jou kinders, wie jy is, mag die Here jou grondgebied verder verbreed en dit kom van jou ma Paul, broers en familie. Goeiemôre, ek wil net my kleinkind Jade Boysen van Smarty Town Oudtshoorn gelukwens met sy 16de verjaarsdag. Mag hy 'n gelukkige dag hê van sy ouma Sophie Boysen van Smarty Town in Oudtshoorn. Môre Michael Human, ek hoop jy het ek wonder of dit Michael is, dit Mikkel. Ek hoop jy het 'n lekker geslaap nadat jy ons gister kon sien het na 'n lang tyd. Sien, ons is baie baie lief vir jou. Jy moet 'n geseënde dag hê. Dit kom van Auntie Teresa Human van Willemore. Dis nou lekker. Ek soek 'n foto van Mikkel of Michael. Môre geliefdes of geselfdes in die ateljee en luisteraars, baie dankie Suster Debbie en Pastor Malcolm en predikers vir 'n stigtende week. Mag Abba Vader jou grondgebied vermeerder. Liefde Desiree van Hubbesdale. Dankie Desiree. Ek aanvaar daai. Môre Auntie Jean.
4: Goeiemôre Suster Debbie en Pastor Malcolm en Suster Melda. Dank vir die woord, die krachtige woord en die mooi koorkies, Auntie Jean.
0: Môre Auntie Jean, dankie. Goeiemôre, baie dankie vir die woord, geseënde Sondag familie en vriende. Almal ons CCPD seniors, baie dankie van Suster Marie Kissen van Pukkelsdorp. Goeiemôre Michael Human, wat is Michael? Daar in die Mosselbaai Jeugsentrum. Môre kan dankie sê vir die Here ons dat die Here ons hierdie dag nagedra het. Neem elke dag soos dit kom met 'n dankbare hart, geloof, gee krag, hoop, gee lig en liefde maak alles mooi. God se genade en 'n geseënde Sondag vir julle en ons sal veilig terugkom net deur God genade, net deur God se genade van Zenobia Human van Willemore. Dis my boodskap is pastor, hoe lekker daar by u.
5: Ja, voorbidding aan die Rooms-Katolieke Vroue Vereniging. Hulle is op pad na die Rooms-Katolieke Kerk in Oudtshoorn by Sint Deboris, ne? En hulle wat nou nog uit Woesterheid op die pad is, ook baie, baie veilige reis vir hulle, want hulle gaan vandag om hulle stille dag te doen in Oudtshoorn. Seënwense aan ons. Goeiemôre pastoor, Suster Debs en Suster Melda. 'N geseënde dag vir almal in die streek. Was afwagtend vir die woord. Baie dankie vir dit wat ek kon ontvang het. Dit kom met liefde van Daleen Ben. En almal in die vroue afdeling, selfs die bewaarders in Oudtshoorn gevangenis, weet julle sal spesiaal bly vir my met tonne liefde van Abby die Jager. En dan dierbares, ons gaan ons vir 'n week op 'n toer, man. Ons vra vir julle ook voorbidding, ne? Vanaf Vrydag tot die week Vrydag daarna. As 'n hele paar van ons Eden FM maatjies wat ook op hy toer gaan. So ons vra vir julle dat u vir ons sal bid, dat ons het sal geniet, ne?
0: Amen, halleluja, sê ons in onze kerk, so sal dit wees. dan ook een boodskapie van Elsie Adams. Elsie, jy moet laat weet, waar is jy in die Kaap? Is jy in Gamkwa West? Waar is jy in Mosselbaai? Goeiemôre sis, dit was weer lekker om jou vrolijke stem te hoor. Dit lig mens somme op as mens, mensie lekker voelie. Mooi dag en lekker rus. Ach, baie dankie, Elsie. Sterkte vir jou ook in 'n mooi dag. Suster Melde, dit was ons boodskapies. U het mos nog 'n laaste groete wat u ook wil doen mos daar, so u het nou 'n geleentheid om te praat.
6: Ek dink my auntie, Ousie Ron, is nou al wakker. Baie spesiale auntie in my lewe. Ek wil u hartlik gegroet vanoggend. En ja,
5: Dan wil ek graag ons
6: gemeente van Assemblies of God groet, die leierpaar en al die gemeente is hartlik gegroet, die Here seën.
0: Sy groet julle nadat sy klaar bedien het. Ek weet, sy is ingeskakeld, dit weet ek. Suster Melda, kan u vir ons die algemene gebed doen asseblief?
6: Vader, ons dankie Here vir alles wat vanoggend hier uitgegaan het. Ons wil bid vir elke versoek, Here. Die dametjie wat gevra het vir werksgeleentheid. Ek wil bid, Here, dat u die deure van werk, die regte werk, van sal oopmaak, Here. Ons bid vir die Rooms-Katolieke sisters wat by mekaar kom, waar hulle ook al gaan, Here, ons wil bid dat U met hulle sal wees, elkeen wat vir oggend geluister het, Here, ons wil bid dat U elkeen sal aanraak, Here, op die punt van hulle geestelike behoefte, asseblief, Koning Jesus, ek wil bid dat U verder met ons sal gaan, in Jesus se wonderlike naam, met vele danksegging. Amen.
0: Amen, my sister. Ek kontaknommerkie dalk vir die luisteraars.
6: 078-797-8910 078-797-8910
0: Baie dankie, sister Melda. Luisteraars, dan van my kant af ook baie dankie. Ook baie dankie aan ons borg Martens Funerals. Baie dankie. Mag die Here u besigheid regtig seën. Dankie dat u hulle seker maak dat ons op die lig is. Ons luisteraars, ons moet nie op hom te bid vir hierdie besigheid nie, want dit is hierdie besigheid wat seker maak dat ons elke oggend 'n woord kan ontvang. In oom Willie en auntie Molly, ons hand over. Ons gee die stok oor, vat hom mooi, ek hoop julle is lekker vet gesmeer, en ook Charissa en sister Maggie, ek hoop julle viertjies is vet gesmeer saam met die vrouwe daar in George, en aan al ons Mosselbaai predikers wat hierdie week op was, ons vrouwe, baie, baie dankie vir almal wat gekom het, dankie vir ons nuwe toevoegings wat die Here gegee het, dankie luisteraars, vir u ook, dankie vir u liefde, dankie vir u verdraagsaamheid, dankie vir u geduld met ons, en dankie dat u bid vir ons. Mag die Here vir u seën, u hoor ons weer oor 4 weke. Is tyd vir ons om oor te skakel na ons ateljee in Oudtshoorn, waar ons vriend en collega Danny B. gereed sit met sy program. Collega, sterkte vir jou ook, en ook aan ons technische span, Jason Stanley in die span, baie dankie, en aan my baas man, my eie baas, Mornay, ek hoop jy het lekker verjaar, en ek weet jy, het is een stukkie koek deurgekom, ek dink, as die baas verjaar, dan kan die baas moes daarom een stukkie koek laat deurkom, nee.
5: Dis chocolate koek het voor hom gestaan.
0: Ek het gesien, ja, en ek het so lus gekry, want ek proe al die kermel in die middel. Maar ja, luisteraars, mag u een geseënde tyd het, dankie dat u vir ons bid. U hoor weer van Mosselbaai, in die 20ste week van September, so, ja, vanaf die Mosselbaai span, sê ons, Shalom, tot 'n volgende keer, wat ons nie weet wanneer dit is. Geniet die dag en kom te Sondag, ons gaan na die huis van die Here. Asseblief, ons staan op en ons maak ons reg, en ons gaan dien die Here saam met ons medebroers en susters. Mag, hoor daar, mag die Here vir u ryklik seën. Tot ziens.
7: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's Funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's Funerals said it would.
8: At Martin's Funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.

Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: Praise Kinger. Ja, familie, ingeskakel op Eden FM, East Heaven in Paradise, en hy is ingeskakel by die program Power of Praise, elke sondagoggend tussen 6 en 7, saam met my, Denny B. Ek wil ook baie dankie sê daar vir sister Debbie, en vir pastor Melkam, en dan ook vir ons prediker van vanoggend, sister Imelda Groeneveld. Baie, baie dankie daar, die Heere seën vir julle, vir die opofferinge wat julle maak, om so vroeg op te kan staan, net om vir die mense te kan bedien. Die Heere seën vir u. Ja, familie, dis lekker. Ek het gesê vir julle, ek het twee gaste, en ek gaan nie nog self, ek, hoor, hy begin het, is, die saak is besig om aan te gaan, dus, ek moet nou reg wees. Goeiemorgen, ek sê altyd, is voorreg vir my, om groot manne, aan die atelier te het, en vir my is het rechter waar, een riem onder die hart, om te kan weet, dat, ek het groet manne hierso. Ek gaan nie nog praat en sê wie hulle is hier. Ek weet die manne gaan hulle self voorstel. Hartelike goeiemorgen.
1: Ach, goeiemorgen, luisteraars. Ek hoop allemaal as vars en jy is gereed vir die dag. Leslie Meiring, jy is al die pad van Christoph hier, wat eindelijk vir oudsoren het. So, ja, ek groet die vanoggend, en ek wens jy allemaal een geseende dag, groete van my vrou, daar by die huis, en groete sommer vir allemaal, die Kruiskerk worship team, wat ook ingeskakel is nou, ek hoop ons gaan hierdie program vanoggend saam met Denny B., die nimmelike Denny B.
2: Amen, halleluja. Van my kant af, goeiemorgen, ek is Warrepet, prins van Oudtshoorn, ja, gebore in Oudtener. Ja. Nou ja, ons is maar allemaal so van die oudskirt. Het is lekker om hier te wees in hierdie sondagochtend met Denny B. en met al onze luisteraars. En ek wil groete sê daar by die huis, vrou lief, kinders, weet hulle luister nou, en vooral vir die team, die worship team, ons wil nou nie moeilikheid hee, vandag nie, maar ons sê vir hulle ook een lekker dag, luister goed in, maar dis een dag waarvan ons so excited is, as ons sangmiddag wat vanmiddag gehou word, so by 4 uur kan, en ons nooi julle uit, man, ons kom vir een warm saak, ne, en een goeie saak, kom word gezond in die geest, kom word, ach man, kom geniet jou net, maar ek wil nie alles uitblakel. Denny B, dankie man vir die geleentheid, dankie FM, jy FM vir die geleentheid, nou ja,
0: nee, dis God. Dis altyd vir my groot plezier om te kan weet, ek is in die teenwoordigheid van groot manne. Die rede hoekom ek so sê, is ek weet, Brad Les is so af en toe, dan kom Brad Les in, ek weet, Brad Pet self, is ook maar gereelde prediker op die radio self, en want ek sien altyd, as daar request hier kom, van oom Willia, want sien ek, nee, is jou man sy foto ook, jong, denk ek, oké, ja, as weer by gee hulle iets om te eet, so ja, baie dankie vir die radio se ondersteuning, en ons waardeer het ook baie, en dus kom ek altyd sê, ons moet ons mense oplug, so ja, ons is hier, Barapet en broer Les is hier, vir rede, vandag gebeur daar iets gehoord, en dit wat gaan gebeur, is iets speciaal vir baie van ons mense in die dorp, want is een jaarlikse ding wat ingestel is, wat nog nie uitgesterf het, en ek is net bly, ons het nou so voor gepraat oor sekere goed wat uitsterf, en ander goed wat begin oorvat, en ons is net dankbaar vir die Here vir die feit, dat ons nog kan doen, wat ons veronderstel is om te doen. So, Barreles, wat bring Barreles hulle vir oogendie by my?
1: Ay, man, Danny, ek dink wat gebeur is dat ons is die 23ste vandag, en ek wil die Heere eer, man, dat ons vir oogend kon opstaan en almal IW by die huis. Ons het vanmiddag 4 uur, wil ek sê, lei eile paie na Kruiskerk International, waar ons die naam van die Heere wil oplig. Ons het een sangmiddag daar, en ons het een specifieke thema. Ek is gelouter,
0: so.
1: Ek kom dier die vier oond, dier die doors vloeg, maar die Heere beloof dat hy ons nie alleen laat nie, en dat hy dat ons die gaan die proces van die lewe is nie maklik nie,
0: ja,
1: maar met al die challenges wat ons het, die Heere vat ons daar deur. So vanmiddag die ding gaan ruk, die ding gaan ruk. Ek sien so uit na na vanmiddag, want dit wat ons voorberei het is juist om as jy kom om jou te ekoop vir môre in die week na en ja, volgende maand.
0: Ja, ja. Ek sien maar op het ook daar vir ons iets voorberei. Ek sien maar so bevoen, ek skeen so in, so ek wil graag weet wat is dit, want ek denk daar is ek een aanpassing rondom vandag, wat vandag aan plaas vind.
2: Ja, want dis maar net obvious, was sang is mos iets anders, man. Sang kan so net wees so orde in mens skep, nee, in termen van mense kom op na sang aan toe en ek weet daar gaat baie dinge gepaard daarmee, die kom op, baie wil ontsla raak van iets,
0: sure,
2: baie wil net die rustigheid kom geniet, baie het een rove dag of een rove week gehad, maar baie gaan, daar is probleme, daar is situaties, daar is omstandighede, en een mens weet wat sang kan doen, as ons kyk rondom die Jericho mere aspect, hoe dat sang iets kan dat in timel,
0: ja,
2: en ek weet as jy opkom en kom op man, en kom in hy mere, man, en kom laat het daar in timel,
1: yes,
2: en kyk my, en as jy daar uitgaan dan stap jy oor, man, en jy neem die stad in, en so jy kan, want because why, ek weet, want sang het vir my baie kom doen.
0: Sure.
2: En ek is baie lief vir sang ook, en ek weet wat sang kan doen, en die Heilige Gees het een manier op die rechte tyd geef jou een rechte lied,
0: ja,
2: net so dat jou mieren in mekaar val,
1: ja,
2: en wanneer jy oorstap, man, dan gaan jy met joy en jy stap met die ach man, en jy kan weer smile en jy weer kan weer appel in die stap, jy broer les, man, en hulle sê, sy of hy sê so slaat sy weg,
0: ja,
2: maar kyk hoe kom hy man nou om die draai, en hy vrou om die draai, man, wat het gebeur, sang ja, kan het doen, en dis ook een van ons doel,
0: ja,
2: van ons sang waard dat ons wil deurgee sodat mense ook in gezond raak,
0: ja. Hoor nou net daar, nou dit is een van die goed wat so waar is, ek het parapet kom leer as een drammer, ek sal het nooit vergeten, ek was een jong man gewees en ek het parapet kom leer as een drammer, en een keer toe sien ek parapet speel bassgitaar, en hy sing parapet, so dis ook om parapet, so ek weet parapet, weet waarvan parapet praat, so ja familie, ons gaan later, gaan ons vir julle die details diegie van wat, oh, die was maar nog net de intro geweest van wat gaan gebeur. Maar kom sakkie anker saam met ons, so sê Dumisani.

0: Ja, familie, ingeskakel op Eden FM, is stem in die paradijs. As jylle saam met ons wil gesels, stuur vir ons gerus die WhatsApp op 0605052693. Ek is hier in die atelier, in die Oudtshoorn atelier, hier saam met Brother Les en niemand anders as Brother Pet, wat vanochtend saam met ons kom gesels oor iets wat gaan plaasvind. En mense, as ek sê iets, dan praat ek hier net van iets sien nie. Baie mense dink as ietsie, maar sommige tye dan verstaan. En ek was verlede jaar bevoorreg gewees om te wees by die event en mense. As jy soos ek het sê en soos die manne sê, dat was veel erger gewees. Die salving. Brother Les?
1: Yes, absoluut. Ons, die standaard van laas jaar was so enorm, dat dit sit eintlik druk op om te handhaaf en maar ek is opgewonde dat die Here laat ons hier in die steek.
0: Ja, nee.
1: Ek weet waar ons sy naam aanroep, die Here is daar en daar is geen twyfel by my dat net vanmiddag even sal soort van oortref wat laas jaar en ons het Jays die thema gevat, ek is gelouter en ek kom deur, want ons het hardships in life en is nie maklik, ek het aan die begin gesê in inleiding, is nie maklik nie, maar ek weet een ding, dat I trust where I cannot see. Maak die saak hoe donker is het die, die Heere breek, laat altyd die licht deurbreek. Ja, absoluut, so ek is opgewonde teen, om, en ons, wat, ek het te ding dat een mens local talent ontwikkel, en
0: ja.
1: Local talent vat, en mense expose gee, so wat vir my so mooi is van vanmiddag, as ordinary mense.
0: Ja.
1: Ordinary mense wat ons vat en ons koopt hulle, ja. Of dit wat hulle reeds het, ontwikkel jy, en dis vir my so mooi om te dink, kyk net hoe sing die een wat so skaam was, wat nie wil sing.
0: Ja.
1: Nou ek glo en mense spot altyd, ek sê jy kan maar iemand wees wat in die shower sing, as ek met jou klaar is, dan sien jy kans vir verhoor.
0: ek denk, om aan te sluit daarbij waar de les moet, ek ook net in iets inkree, dat in die tyd van waar ons vandag leef, en ons sien het in die wereld, ons sien het in die land, maar vooral in Oudtshoorn, vir wat besig is om te gebeur, denk ek dat die aanval is al reeds klaar so heavy, dat ons moet gelouter wees.
1: Ah, ja.
0: Ons moet gelouter wees, maar yes,
2: ja, en ons daag eindelijk die gelouterdes uit, om vanmiddag te kom. Want, dat is een liekie wat ons ook gaan doen, trust. En nou, in die gelouterde proces, is daar iets om naar uit te kyk.
0: Ja.
2: Om ek vertrouw vir iets daar, dier die proces. Loutering, so iets moet lekker in plek val vir my, wanneer ek klaar deurkom.
0: Ja.
2: En dit praat ook van een dooie ding, nee. Ek lees, ek hou van wat Moses, daar, God vir hom sê, hulle moet deurtrek, weertrek, nou noem my hierdie interessante ding, en ek so, dus, daar 20 en 20, 21, hy sê, dat, en dat ek net gehoor die skrif hier, die Heere het Moses geantwoord, goed, ek sal doen wat hy gevra, die dra my goedkeuring weg, jy is my vriend, toe vraag Moses, kan ek maar die heerlijkheid sien, he.
0: Ja.
2: En jy weet, en in die tyd van die beteken, Moses is eindelijk gevaarlik geweest, want hy weet, hy kan nie so iets vra, nie, want hy gaan doodgaan, want God kon jou nie aanskou in die tyd soos daar, en maar Moses waag dit, en in die gelouterde proces, as jy as ware in jou doodskus.
0: Ja.
2: Want wat kom, wat kras, wat gebreek word, die pynlikheid. Hy amper hy die dood in die oë staar.
0: Ja.
2: Nee, praat van ek moet nie kom, die vlees moet gekruisig word, die vlees moet doodgemaak word. Ja. En jy kan kom in die gelouterde proces, want daar is 'n outcome.
0: Ja.
2: Nee, jy kan lewendig, jy kan opstaan. Hy het opgestaan, jy kan opstaan, jy hoef nie in hy dooie situasie te bly nie.
0: Yes,
2: ja,
0: yes,
2: nee, jy hoef nie daar te bly nie. En kom sang aan toe, moet nie by die huis sit nie.
0: Ja,
2: jy gaan so baie deel aan by die huis, daar is so baie wat jy wil knak, en daar word die rit nie geknak nie. Die lampe word die daar uitgedoof nie. Kom in hy dowe skynsel, kom man, kom op, kom op, so dat jy weer kan lig gee, dat weer lig kan kom, dat jy weer kan opstaan in jou dooie situasie, want ek weet, dit is wat musiek kan doen.
0: Ja, nou sien familie, daai is hoekom ek altyd sê vir mense, soms gaan dit net altyd oor, jy kom by 'n plek en dan dink jy nou, ah, die mense wil net geld maak, en die, ons mense praat moet so, ons moet dit eerlik sê, maar verbasend dat jy betaal nou, en dan op die ouwende van die dag ontvang jy so, dat jy nie eers verwar het, jy gaan daai ontvang, want die enige iets kan gebeur, die atmosfeer kan verander, so ek nooi vir julle uit, ek gaan ons gaan opkom, maar by wanneer ons daarom is, ek maak dit ek sê dit gee so bits en pieces, en dan gaan ons weer terugkom na hy toe, maar ek dink ons kan gewoon net hierna een paar van ons luisteraars kan ons na toe gaan, net om te luister wat sê hulle wat hulle is, die ene keer sê goeiemorgen, die ene keer ek is ingeskakel en geniet jou opgewekte koorkies geseende sondag verder van Victor uit die prachtige Mosselbaai uit, baie dankie brother Victor, die Here seën vir u, veilig bly, vir u ook, dan het ons hier, iemand met sê môre en welkom by die DNB, sy roer die saak, en God het aan ons een belofte nagelaat, ek kan nie stilstaan nie, en dit kom van Elmarie in die metrogronde, baie dankie Elmarie, ons luister gou dan die ene keer, hartelike goeie môre.
3: Welkom Danny B, welkom in Antilena thuis. Dankie vir jou inleiding, ja, ek het ons lekker op die pad, ek wil vir die AGS sister sê, goeiemorgen, doen julle ding vandag morgen, ou Riki, Daan, Powertown, dankie dat jy ingeskakel is, man, ek wil ook vir morgen sê, daar vir my sister in Donkersberg, voor Tanya en Ramona, ek hulle moet een goeie zondag het familie hoor, mooi blij.
0: Baie dankie Antilena, al dit ingeskakel, hartelike goeiemorgen.
4: Hartelike goeiemorgen Danny B. Ja, inhaak en ingeskakel,
0: met
4: die prachtige Rauwesdaal Danny B, ek wil vir oggend net goeiemorgen sê, dan al onze prachtige anti-stannis mannen van die Here, allemaal is gegroet, en dan wil ek ook net baie sterkte weer in sê, daar van die familie van Auntie Alma, aan die kant van Oudtshoorn, mooi en geseënde dag, vir allemaal goed gaan en veilig wees, wat ons kerk doet en die mooie dag, goed gaan, Jaak van Vogel.
0: Baie dankie vir dit, Jaak, die Here seën vir u, mooi en geseënde dag vir u ook, die enetjie sê, môre en die geseënde dag, wil net een mooi dag toewens vir allemaal, oom David se teksie op pad weer toe, laat het jy op pad weer toe, liefde Dolores van Nysna, al die pad van Nysna, mense van Nysna is ingeskakel, goeiemorgen Danny B, brother Les en Habi, ek is ingeskakel, ek sien uit na die sangan, dit is natuurlijk, ja nee, definitief, baie dankie my auntie, ook al die ingeskakel hier op Eden FM, die Here seën vir u, morgen sê Danny B, ja dankie vir die lekker warm muziek, ons is ingeskakel, ek wil net baie sterkte sê, vir my Tannie Katrien, Pedro in Oudtshoorn Hospitaal, ons dink aan haar al, kan ons nie by haar uitkom nie, kom van Annelies Dol van Tommy Septemberstraat al die pad van Oudtshoorn, baie dankie, goeiemorgen Annelies, die Here seën vir u ook, kom ons luister, wat sê die ene keer, hartelike goeiemorgen,
5: morgen Danny B en die gaste daar in die atelier,
2: morgen
5: ek wil net baie geluk sê vir Spaas Brits wat gister verjaar het en ook Sjoemenei van George, sy het ook gister verjaar en ook geluk aan oom Dani en Mornei, ek hoop hulle dat hulle daar ook gister geniet en dit kom met baie liefde van Antima van Welbedacht. Dankie Danny B. Auntie, dankie vir die prachtige koortjes.
0: Baie dankie Auntie Ma, altyd ingeskakel en dis altyd lekker om saam met julle te kan kuier. Familie, ons moet net gelukkig wees in die Here en al die gelukwensens wat deeg kom hier na ons toe, so brother Les en brother Pet gaan nergens nie. Ek het die deeg toegesluit, so ons gaan nou lekker gesels. So ja familie, ons gaan nou so een koortje kuier, dan gaan ons weer terugkom saam. Dan asseblief toch man, vir die wat in Oudtshoorn is, of alle die so na by de rust, hy is daar vol moet en dan ook hier rondom by Buffelsdrifse kant, maak het rij, kom geniet u selfs vandag, ons gaat die tyd nou nou vir u deeg hier, gelukkig, gelukkig gesê, hey, gaan jy hem samen met my geniet, hier gaat ons by de les, die mense met die ene keer geniet,
2: yes.
0: Ek dink hulle moet net 'n bietjie nou 'n bietjie wakker kom, want die oggend is al
2: hier, yes, die hemels afskud.
0: Jy gaat ons

0: Gelukkig is sy, as sy by die Here bly. Ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradijs, en is altyd lekker om saam met julle te kan kuier. Hier so nog 'n paar WhatsAppies wat ek gewoon net klaar gaan maak, en dan gaan ons 'n bietjie weer gesels. Dienetjie sê, môre Dienetjie, dankie vir die lekker koortjies. God bless, God is met jou seën, halleluja. Dit is Ma Sarah, Ma Sarah, baie dankie dat Ma Sarah ingeskakel is. Hoor, die mense van Grace is ingeskakel. Hartlike goeiemôre. Ah nee, wat ons gaan luister, hartlike kom ons kyk gou, hou vas. Ja, hartlike goeiemôre.
1: Môre Benny B, môre.
0: Mama Dina.
1: Skakke, wag vir jou koortjies, Mama Dina. Bye bye, liefde.
0: Dankie Mama Dina, baie dankie, altyd ingeskakel. Goeiemôre.
2: Hartlike goeiemôre, broeder Danny B.
0: Ja, ons is
2: ingehaak en ingeskakel. Ons geniet die koortjie Sondagoggend. Baie sterkte dan aan die Elma se familie dan. Ook Tjoring het gesterf wat ons harte gaan uit aan een baie geluk aan meneer Pietersen en om Danny met hulle verjaarsdag gestem. Broeder Danny B, jemelike pragtige Shalom dag het baie liefde van broeder Elsoen en vrou Liefie, pragtige Mosselbaai.
0: Al die pad van Mosselbaai, broeder Elsoen Cameron, baie dankie daar. Dienetjie sê goeiemôre Danny B, my boetas. Ek en my hubby is ingeskakel, ek geniet die muziek, sien u vanmiddag, sis Sinti. Al die pad van Grace, nie die worship team is ingeskakel, John, ja, maar nie speel meer. Die worship team is ingeskakel. Dienetjie sê, goeiemorgen broer Les en leraar Pet, ingeskakel uit Oudtshoorn, sien vreeslik uit na vanmiddag, en ek glo die Here gaan ons vooruit, sis Roos. Ek sê mos, die hele kerk is ingeskakel. Hartlike goeiemôre.
3: Hi, goeiemôre. Baby. As I be van Amsterdam. Ek hoor maar jy besak sê van Amsterdam wat gesê vir jare te meer dag en nik. En ek hoop sy het dit nou nog. En is môre werk, Maria.
0: Ja nee, sy sal het definitief geniet. Baie dankie vir die boodskap. Hartlike goeiemôre
4: Danny B en Stryk, my broer Nonnie Dresse, kom uit ons Mosselbaai atelier. Geseende Jesus dag en almal wat reeds besig is om hulle voor te berei om na die huis van die Here toe te gaan. Nou Danny B, geniet jou muziek met tonne liefde van pastoor Malcolm de Jager en die Mosselbaai.
0: Al die pad van Mosselbaai, dankie, baie dankie daar, pastor, dat u ingeskakel is hier, al die pad van Mosselbaai tot in Oudtshoorn. Ja nee, dit bring my dan met die punt, die mense is seker nou al opgewonde, of die manne praat van vanmiddag, wat nog vanmiddag, hoeveel vanmiddag, waar vanmiddag, so baie les op haar repeat, asseblief toch, die mense wonder nou al, wat is besig om te gebeur, wil die manne nou nie vir ons sê, wat ons om nou ons goedertjies kan achter mekaar sit, want kyk, ons mense het ons duiding van, hulle moet nou nog eers alles gewoon neersit, beplan, en vir die mense boodskappe stuur, en vir hulle sê, kyk, ek gaan nou nie vanmiddag, kan nie man, iets het nou voorgeval, aan Grace voorgeval, Grace worship team het voorgeval, so ja, kom ons laat Grace worship team, voorval vir die mense wat ander planne gehad het.
5: Ja. Mooi gesteld daar. Ja, absoluut vanmiddag om 4:00 by Grace Care International Regoor Shopperheid as die gebou, jy ken die ou Alpha gebou. Ons kom daar 4:00 by mekaar. Ons gaan het in die voorprogram die Correleers gaan daar wees en
6: Marlene,
5: wat is hulle nou weer ons gaan nou nie bijval, want ons is eigenlijk 60 plus of wat nou is
6: assisteer man.
5: So ja, so dat gaan net R60 wees ons by die deur, so ons vraag die support, kom in die getalle, bring iemand, halleluja.
6: Die naam daar is Marlene Stierman, ons sal nou by die naam van die bediening kom, een baie opkomende louker sanger, sy is baie lief vir die Here, en sy doen goed, hoor. Jy kan kom luister, want dit is een van die locals wat ons regte wil saam opvat. En ons het ons in die voet geskiet, want ons weet mense verwag nou 'n beter ding van verlede jaar. En hulle kom eindelijk vir die beter ding. En so, jy moet maar vroeg kom. Kom soms met 3 uur, want so laat jy maar jou plekje inneem. 3 uur, maak seker van jou plek. Want na 3 uur, na 3:30, na 4 uur se kant toe, gaan jy jou plek verseker daar by die upstairs. En ek wil hee, jy wil daar by die upstairs ingaan, stelling inneem. Jy moet kom rustig sit en jy moet kom, vir al die ouwe gade, ons weet, hulle kom ook, want daar is wel ook iets mos. Ons weet, daar kom ook as like Afrikaans koortjes, as like, ach man, ons gaan die ding rik vanmiddag. Yes. En ons wil hee, jy moet recht, kom in die verwachting, nee. Kom met die verwachting, kom om die siel te streel vanmiddag. Kom en sê, ek wil iets uit die ding uit, by die seemde, ek dink dit gaan beter wees as verlede jaar.
0: Ja.
6: So, jy kom met die verwachting, jy gaat kry wat jy wil hê.
0: Nou ja, familie, hoor jy nou net daar, ek sê so my vir jy nou al, gaan vroeg, want ek weet, die mense wat sy, wie sy naam al nou self gehoor het, weet ek definitief, dis die mense wat afskeep jy, en Marleen en dan ook ja die Holy Samaritans. Ja. Ek is baie opgewonde oor hoe lief hulle regtig vir die Here is.
6: Ja.
0: En by talle geleenthede waar ek kom, sien ek altyd die opgewondenheid vir dit wat hulle doen vir die Here. So daar's baie mense wat daar buite is wat soms nie van die events kan maak as gevolg van,
6: ja.
0: So ons gaan rechter waar ergens op die tyd, gaan ons net laat tyd stilstaan, al moet het vandag wees, dat hulle die tyd laat stilstaan om daarna Grace toe te gaan ingetalle. So hier is nog een paar boodskapies, die eneke sê, goeiemorgen, Danny B, brother Les en brother Pet, welkom in ons huis, dankie vir die lekker koelkies wat ons lekker laat kos kook. ek ons lekker kerk toevat en ook ons lekker kerk toevat met liefde van Sister Essie en Ankel Baba. Baie, baie, baie dankie vir die boodskap. Dan die ene keer is goeiemorgen, Danny, wil net vir Ursula sê, sy moet heel maand lekker vir jou, mooi dagie. Dan is het die Abie wat gesê het, Parapets Abie, wat gesê het, Holy Samaritaan. Ja, nee, vir die wat die weet, die familie vanmiddag gaan het lekker wees. Die tyd, ek het die tyd nou so lekker gehoor, he?
5: 4 uur vanmiddag.
0: En die prijsie?
5: 60 rand.
0: Gaan 60 rand wees. Yes. A pinke en a groene.
5: As yes,
0: al.
5: A pinke en a groene.
0: Maar die kan a blauwe bril, die wil ons
6: maar daar gaan iets wees.
0: Maar daar gaan iets wees.
6: Ja. Ook, ja.
0: Ek sê altyd, vat sy met die volle hond saam. Dan ja, is jy maar nou, hy tyns gebruik jy maar nou vir iets om te eet en al die. Maar ek weet nou nie, ek is baie lief, want die mense weet al, heb ek gereis, ek is ook een beetje zo op, en is toch vetkoek. Ek is oor, hy goed, nou baie mense dink, niemand is nou sommer, of is nou so, nou lis vir sop en al dat, ek eet die sop, ek eet daar die sop. Kom ons luister wat sê, die enke, hartelike goeiemorgen.
7: Morgen, Danny B.
0: Antelena.
7: Goeiemorgen, San, hy 2 mannen aan die.
6: Goeiemorgen, goeiemorgen,
7: my sê. Kijk, so jylle maak my jaloers met hy sang met dat, wat daar in Christus vandag al wees. Ek was ook al daar in die kerk, by jong kom saam met aan die Molly.
6: Oh, so, ja,
7: hulle moet die sang met ek en niet, man.
6: Dankie, my
7: en sing sommer vir my ook.
6: Ek
7: sien, ek gaan opskop vaak. Dankie vir die Christus familie wat so ingeskakeld is. Ja, ek hulle moet sommer opkom en die saak warm maak.
0: Ja, familie, daar hoort hulle dit nou, Auntie Lena, wat ook sê, Auntie Lena was al reeds hier gewees, saam met Auntie Molly. So ek weet, vandag aan die mense heeltemal iets anders verwag, ons het nou die hele tyd gehoor, en hulle moet gelouter wees. Ja. En daar is baie goed wat ek graag wil sien, maar daar is baie goed wat die mens moet doen. So, enige iets van Brother Pet of van Brother Les af, net om my excitement te bring vir mense, dat hulle moet verstaan, dit is wat gaan gebeur.
5: Ja, absoluut. Ek dink ons as ons as mens na die song selection kyk wat ons in ons op die songlist het, dan is het 'n build up dan is het 'n build up. Ons het om Jay so gepland, so ek wil julle allemaal gloek gloek ek wil julle jaloers maak. Ons het die vier oond gedeelte waar ons gaan die moeilike tye, en ek het dat die refine die oond Saterdag meesek in a bed nie go. Tjo. 7 keer is die oond warm gemaak, en daar is a lied wat John Stan sing. Hy sê, well, I guess about you heard the story. Ooh. How in the Bible it was told about the three little Hebrew children. And they, heer, laat ek nie te veel sê nie, maar ek wil vir jy sê dat die refine los jou nie in die oond alleen nie. They said there's a fourth person in there.
6: Oh, yeah. It's a fourth man.
5: And he's robed in white. And hy blink. So die Here somtyd is saam met ons in die vuur.
0: Ja.
5: Jy gaan die moeilike tye. En mense verstaan nie. Hulle kyk aan jou en dink hulle, joh, die een gaan die so moeilike tyd, maar kyk hy blink. So hy ruik nie eers na rook nie. Halleluja.
0: Ja.
5: Vanmiddag julle.
0: Familie, nou hoor is hulle nou net daar. En ek dink dit is een van die goed wat mense nie sal verstaan nie, maar jy moet kom. Jy moet kom beleef. Ek het nog so 2 boodskapies, en dan gaan ons groet, en dit is nogal van die Texie familie, Moore familie, geseende dag allemaal, Nizam. Hy sê, is geseende dag, dan het ek, so eniekie van Elmo wat sê, goeiemorgen my broer, mooi program, en een geseende sondag. Dit is nou Elmo.
5: So,
0: die manne is ingeskakel, en ek is baie bly, dat onze ouwens ingeskakel is. So ja, van my kant af, gaan ek nou vraag vir brother Piet. Baie dankie broer Les. Net om my luisteraars te groet. Brother Piet.
6: Groete, mooi bly, lekker dag, sien julle by die sangmiddag.
0: Paralys.
5: Ja, ek wil ook sê, ons sien u vanmiddag, en die van u wat na u eredienst toe gaan, geniet dit daar, een goeie vriend van my in die Kaap, is eindelijk net Johan Valentijn. Hy is een predikant vriend, ons was saam op school. Hy sê altyd, ne edifus, en los hy geraad.
0: Dankie vir die les. Ja, van my kant af, al die pad van Oudsoering, Denny B, die program Power of Praise, elke sondag tussen 6 en 7, jylle gaan nog meer van die hoog, en is een hele paar mense wat ek nog saam mee gaan gesels. So, baie dankie dat jy ingeskakel was, en baie dankie dat jy vir ons altyd boodskappe stuur, baie dankie vir die liefde. Mag jy geseende dag, geseende week het, wat voorlee, en vir die maand wat gaan eindig. Die Here seën vir jy, ek gaan uitspeel met die eindste dame wat hulle van gepraat het, nou wat ook daar gaan wees, Manleen Stierman, en ek dink die enekie is oorals op TikTok, dag na dag, is een van haar lede wat sy gaan sing seker nog vandag ook, maar die Here seën vir u, ingeskakel gewees op Eden FM, u stem in die paradijs, shalom.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 PM. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Good evening everybody. How good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. For there God commands his blessing. We have come

Eden FM George 93.8 FM Stereo.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044 874 5085 of kontak Auntie Molly by 073 618 6913. Blanche Benjamin by 067 338 7366 of Maggie Williams by 072 270 0571.

0: ek is Pastor Tia.
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

Hoe sê 'n mens vir die Here dankie? Vir sy groot genade. Ja. Hoe sê 'n mens vir die Here dankie? Vir sy genade, onbeskryflik groot.

0: onbeskryflik groot is die Here is se genade. Ons groet u vanoggend in die alles oorwinnende naam van ons koning Jesus. 'n Hartlike geseënde môre aan al die luisteraars vanaf die George Atelier. En u is ingeskakel by die geseënste radiostasie Eden FM. En u luister na die program Kingdom Time elke sonoggend tussen 8:00 en 9:00.
1: Hartlik welkom elke luisteraar hier op Eden FM. Ja, en Kingdom Time groet u.
0: Ja, definitief. En langs die kus is hy ingeskakel by 93.8 by die Karoo 103.6. Isekwa 87.8. Kannaland 97.9. Nuisna en Plettenberg Baai areas ingeskakel by 99.7 en Uniondale 98.1. 'n Hartlike geseënde môre aan u. Dan wil ons ook vanoggend 'n spesiale groet gee vir Renee September. Ja, en ook vir Michael Petersen. Dan vir Ronald Wickham en sy pragtige vrou Mandy. Hulle luister vanaf Bethlehem in die Vrystaat en ook hulle seun Hunter. Dan wil ons ook sê 'n hartlike geseënde môre vir Jayden. Hy is al die pad van Kaapstad. So die mense is van wyd ingeskakel, né?

0: Nikap ook, ja. Jayden daar in die Kaap. Dit is nou Helen Wickham se kleinseun. Dan ook vir Sheila Pedro, ons wil vir haar ook sê, hartelike geseënde môre daar. En vir Bishop Skalk Pedro, hulle moet ook die program saam met ons geniet vanoggend. Dan wil ons ook baie spesiale môre sê daar vir Leanne Wilser en haar man Pastor Rian Wilser. Dan ook vir hulle kinders Ryan en Luanne en Riten Wilser. Ons wil vir hulle ook 'n baie spesiale groet gee vanoggend. Ja, ons het mekaar gister ontmoet en die omstandighede was op 'n ander vlak gewees, maar die Here het ons gedra.
1: Ja, luisteraars, ja. Ons het hierdie pastoor Ryan en sy vroutjie ontmoet gister onder groot genade omstandighede. Weet, ons het al twee amper gesien hoe sterf 'n man voor ons. Sjoe. Gister op die brug van Nysna weg.
0: Ja.
1: Jy weet, die man is onder invloed van drugs en hy loop net oor al vier bane. Hy
0: kyk
1: die
0: niks karre, rond
1: hy gee nie om nie, hy asof die pad al nog alleen behoort. Hy loop net. En ewe skielik kom die man aan die linkerste motor voor my uit en hy verskyn net voor my heen. Ek besef, nou te rem is, jy gaan rem, maar jy, die afstand, want hy is by die bumper. En ek moes wegswaai, maar ek swaai in die aankomende verkeer en die sien daarom ek swaai weg en hy swaai weg. Maar agter my is Pastor Rian en hy moes wegswaai van die om die man te mis, want die man nou aan moet loop.
0: Ja.
1: En die aankomende verkeer wat van my weggeswaai het, swaai toe weer terug en Pastor Rian moes toe swaai dat die man nie in hom en weer terug swaai nie. Dis was net 'n genade, 'n God se groot genade. En toe ons nou aftrek om net te besin wat moes gebeur het, wat God gekeer het.
0: Ja.
1: Groot genade. En die man, ons na ondervraging, sê die man, hy erken hy is onder drugs.
0: Ja.
1: Hy erken en hy reageer eers normaal. Dierbares, ry versigtig. Ja. Mens, ek meen Pastor Ryan moes vir ons sê, die Here is met ons. En ons moes erken, ja, die Here is, soos hy met ons is, is hy. Hy is ook met Pastor Ryan hulle. Want hulle moes die man mis en die kar mis. Ons moes die man reg voor ons mis.
0: Ja.
1: Want hy loop soos een wat wil selfmoord pleeg binne in die kar.
0: Ja.
1: En het was net, die engele was betrokke. Van die afstand en die wegswaai was volgens berekeninge nie moontlik nie.
0: Ja,
1: die engele moes daar intree om daai man te vermy.
0: En gelukkig het hy niks oorgekom.
1: Gelukkig is die man net, ons het hom gemis, Pastor Ryan het hom gemis en Pastor Ryan is mos in die middag op Eden FM. Ja, mens kan sien, ja, God se wonderwerke is met ons, dierbare soos hy ook kan wees met u.
0: Ja.
1: Genade onbeskryflik groot.
0: Groot. Ja, liewe luisteraars, dit is God se groot genade. En u luister na Kingdom Time elke Sondagoggend tussen 8:00 en 9:00. Ja, liewe luisteraars, dit is nog steeds Vroue Maand en ons het vanoggend weer 'n lieflike vrou saam met ons en sy Sister Delia Plaatjies van Pakkelsdorp. Sy gaan vanoggend getuig van God se genade. Ja, die Here het vir haar ook magtig deurgekom, so sy gaan getuig vanoggend van God se genade.

0: Ja, liewe luisteraars, vanoggend het ons weer eens een sister saam met ons hier in die atelier, een geseende sissie in die Here, en dit is sister Delia Plaatjes. Welkom sister Delia Plaatjes saam met ons hier in die atelier.
1: Amen, pastor Tia.
0: Is daar iemand wat u dalk wil groet, sister Delia, vanoggend?
1: Amen, pastor Tia, ek groet vir oggend elkeen wat my stem kan hoor, die wat my ken en die wat my ook nie ken nie. Ek is sister Delia, ek bly in die kant van Rosedale.
0: Daar sê, dankie sister Delia vir die geseende groet. Sister Delia is altyd so hulpvaardig in die Here, en ons is bly sister Delia het vanoggend die tyd uitgekoop om saam met ons hier te kan wees. Sister Delia,
1: Heere, ek bid vir oggend vir elke vrou, elke jongdochter wat my stem kan hoor. Ek bid vir elke vrou wat haar beste gee, of dit by die huis is en of dit by die werk is. Elke vrou wat vaststaan in haar geloof, selfs ook in haar gemeenskap. Ek vraag die Heere se seën oor elke vrou vanmôre in Jesus naam. Amen. Amen, dierbares. Ek wil net vir jy sê, ek het sonder een paar groot geword. Ja, ek kom daar uit die kant van nul uit, die wat my ken daar kant en die wat my ook nie ken nie. Maar ek denk allemaal ken my in nul, want die hele familie bly in nul. So dierbares, toe ek my verstand kom kree, het ek sonder een paar groot geraak. Dit was net my ma en die klomp kinders. Ons moest maar vakantietye saam met my ma gaan, om haar te help om op die lande te werk, om ons groot te kree. Want ons het ons nou nie een paar gehad nie. Dierbare, so die tyd aangegaan. Ek het nou groot geword, ek het nou al jong meisie geword. Daar is nog geen verskyning van my pa gewees nie. Want soos jy weet, ons allemaal verlang ons ook om een pa te hee. Dierbare, nou my ma het toe nou in die kombuis beginne werk. En vrijdag as ek uit die school uitkom, maar gaan help ek haar nou daar by die kombuis met haar taakies daar, sodat sy kan vannacht klaar kry. En as sy klaar is, dan kom ek nou saam met haar huis toe. Maar ons het, die ander drie is nou al uit die huis, die grootkinders. Nou is het net ek en my ma, en my ouwe boetie en my twee jonger boeties wat nou nog by die huis is. En dierbares, nou, my ma was een baie streng vrou gewees. Jy gaan nie boe oor haar loopie. As sy gesê dit nie, dan is dit nie. Dan moet jy dit aanvaar. En soos jy selfs weet, het ons ook die daai TV's gehad. Die ons het nou daai papier teen die muur gehad. Dan sê my ma, kyk daar TV's, jylle wil TV kyk. Jy word nie na ander mense toe gehaard loopie. Maar dat het nou so gekom dierbaar is, laat die drie seenskinders het hy aan van my ma gevra, kan hulle maar gaan TV kyk by die tannie se huis. En my ma het nou maar ingestem, ja, hulle kan maar gaan. En hulle is toe nou weg. Dit is net ek en my ma die aand alleen by die huis. Ek het die vuur opgemaak, ons het nog van die houtstoof gehad, ons het die kachel gehad. Ek het die vuur opgemaak, ek het water opgesit, my ma was maar daar. Ek het in die kachel gesit, want die vier het nou lekker begin in brand. Dierbares, maar ek weet nie, hoekom het ek daai aand my maas en metjies gehou en in my hand vastgehou daai aand. En my maat gesê, as daar iemand aan die deur klop, moet hom nie oopmaak vir geen een nie. En ek het nou maar geluister, soos my ma gesê het, en ek het gesit in die kachel. Dierbares, daar hoor ons ook klop aan die deur. My ma sê, bly stil, jy maak vir niemand oopie, ek sal self gaan as haar te oopmaak is, om te kyk wie dit is. Dierbaars wat my ma gaan kyk, wat sy die deur oopmaak, toe is het een man. En die man voor, sommer nou sy wei in by die huis in. En my ma's mos nou alleen een vrou mens in die huis, ek en my ma's toe nou daai aan daar. Dierbaars, en hy het nou ingekom en hy sê nou vir my ma, hy soek van my ma's een blik. Want hy weet my maak op 'n donderdag blik vir die vrydag. My ma sê vir hom, nee, ek het die blik nie. Hy man voor sê, wei, en hy sê, kom, ek weet jy het dit weggesteek. So kom ons gaan kyk waar is het. Dierbare, soos jy weet, het ons nou die die lampies gehad met die olielampe. Ons het dit gehad. Dierbares, soos hy en my ma nou in kamer toe. Ons het mos nou die gordijn wat hang. Hulle is in die kamer en hy soek nou, hy jaap nou my ma soek aan die blik, maar my ma het nou weggesteek. Dierbares, hy lamp gaan dood. Hy kom uit met hy lamp. Ek sit met die metjies van my ma, ek strijk hy metjie, ek steek self hy lamp op. Dis die eerste keer. Dierbare, hy is weer in my kamer, hy soek nog, hy soek nog. En die tweede keer gaan hy lamp weer dood. Hy tweede keer wat hy na my toe kom, toe hy lamp dood gaan. Toe strijk ek weer hy metjie en ek steek weer hy lamp op vir die tweede keer. Toe hy man ingaan, toe sê hy stem wat binnen in my praat. Hierdie man is hier vanavond vir jou, Mani. Die man is hier vir jou. So as hy man, hy blaas hy lamp as fris dood. So as hy weer kom, dan gee jy metjies vir hom. Dierbares, en ek sit en ek bedink die ding ons nou, want die stem wat die binnen in my gepraat het nou. So waar, hier kom my man weer uit. Hy lamp is dood, dis die derde keer. Dierbares, wat hy na my toe kom, toe gee ek hy metjies vir hom. Ek is nog op my wit skoolkousietjies. Wat hy so om, weerraak om in hy kamer en om hy gordijn. Toe staan ek sagies op, en ek maak hy deur sagies op, en ek hardloop vir my lewe. Ek moet nou deur 3 drade kryp en 3 lande hardloop. Maar daai aan besef ek of die drade my nou sny of wat nou van my vas het my kleren, ek hardloop vir my lewe. Dierbares, en ek het gehardloop en ek het gehardloop. En ek het by jou huis aangekom, by die huis waar my broer hulle sit in TV kyk. En ek het geklop en ek het geklop en ek het geklop en hulle het my nie gehoor. Dierbares, en ek hardloop na my oudste sister toe. Dis ook nog 'n hele eentjie. Wat ek by my oudste sister se huis kom, klop ek ook aan haar deur. Maar gelukkig maak sy die deur vir my oop. Dierbares, ek het ingegaan. Sy het nou vir my gesê, ek kan nou 'n bedjie op die grond maak vir my. En ek maak toe nou vir my 'n bedjie op die grond, dierbares. Maar ek het nou seker sluimer half gekry. Ja, so 'n slymer ingegaan. Dierbares, die praat die stem weer met my. Asof hy my so wakker maak. Gaan kyk. Daai deur daar voor is hy toe nie. Hy staan op 'n skreeuwie oop. Ek luister en ek staan op en ek gaan kyk. Dierbares, wat ek daar kom, sien ek so waar die deur staan op 'n skreeuwie oop. Ek druk my kop by die deur uit. Ek kyk links uit. In die pad af, ek kyk rechts in die pad op. Dierbares, wat ek so terugdraai, wat ek mos nou die deur wil toemaak, ek draai my nou eers weer terug, om te kyk. Wat ek so terugkyk, hier staan hy man achter my. En ek skree en ek hardloop. Ek hardloop. Ek het daai aand gehardloop in my lewe. Dierbares, en ek het by my tannie gekom, sy het ook daar geblei op die jaars. Ek het daar geklop. Ek het geklop, sy het ook nie vir my oopgemaak. Maar ek hardloop toe nou, by die huis is so stoep. Ek gaat sit op die stoep en ek trek my klein op een hoopie op. Want ek denk as hy man nou kom en hy sien my, dan vat hy man my nou rarig. Dierbares, en ek het gesit, ek het my op een hoopie getrek. Hy is na een lange, lange ruk, hy het seker omtrent gesoek aan my aan die ronde. Toe ek mos op hy stoep van sit. En ek het my klein getrek, toe ek weer sien, toe sien ek daar stap hy man. En hy praat nog so terug. Hy sê, jy sal nou gesien het wat ek met jou gedoen het, sou gedoen het as ek jou in die handen sou gekry het. Dierbares, ons gaat nou vir 'n prys breek.

0: Amen, dierbares. Toe ek nou sien, daar stap die man. Daar gaan ek sien om toe hy raak nou toe weg. Ek kan hom nou nie meer sien nie. En ek staan toe nou maar saggies op vrees bevange. En ek gaan toe nou na my sister toe weer daar wat ek mos nou geleer het. Wat die stem weer van my gesê het, maak toe die deur. Toe gaan ek nou weer na my sister toe. En na dat... Toe sê ek en na dat en toe is het mos nou... Wat sy nou maar sê, nee, ek kan nou maar weer lee. En... Maar ek is vrees bevangen, want ek denk die man kan nou weer terugkom. Dan kan hy ons mos nou aanrand, want dit is een wrede en onbeskofte man daai. Daai man het nie, jy gaan nie met daai man kansen vat, want hy was wreed en ongeskik. Ja. As hy jou wil hee, gaat hy jou vat. Sure. Hy gaat jou vat met de bijvoors. Nou dierbaar is, nou ons mos nou maar geleid door die ochtend toe. Ek en my sister en haar man nou. En die ochtend toe gaan ons nou, kyk nou, na ons huis, toe daar waar my ma nou bly. Toe ons nou daar kom by my ma's huis, toe het hy nou my ma gesteek, hier in haar gezicht, dier haar wang, met hy lang dakskroewe. Die skroewe het hier binnen in haar mond uitgekom. Ei, dierbares.
1: En sy leed die hele nacht so.
0: En my ma die hele nacht so gelees, sy was ook vrees bevangen, want ons allemaal was bang vir die man. Dierbares, die wrede man, hy man het al kante in sy sakke meste gedra. So enig een wat met hy man gemors het, is hy man hy meste uithaal, dan gooi hy man jou moet een mes. Hy het glad die omgegeven, niemand het hy man omgegeven nie. Ja, dierbares, nou, so het ons nou maar gevlug vir ons leven daai aan vir daai man. Nou, dierbares, daai man het my nie geloos nie. Ek het nou al een kind gehad, ek het nou een baba gekry. Ons het nou getrek, ah, wat ons geblij het, ons is nou by een ander plek. Ons bly by my broer, wat ouer as ek is nou by die café. Daar achter is huis, ons bly daar. Dierbares, nou, ek moest nou al een baba gehad. Maar intussen het die man moest nou verdwijn. Ons weet nou nie wat het van die man geword het. En so het die leven nou aangegaan. En een aan, toe kom die man onverwaars aan, weer by my broer sy huis, hy keer ons weer vas. Daai aan moes ons weer vlug by ons leven. Ek het, moet nou hard op met die baba. Ek weet nie wat het ek die man gemaakt, of wat wil die man van my heen nie, maar die man is nog steeds op my op, die man wil my heen. Die man was verskrikkelijk wreed. Dierbares, die tyd het aangestap, ek het George toe getrek. En een dag het ek saam met my sister gaan werk. En ons het hom gekry in die dorp. Toe ek so kyk, toe sien ek maar dis mos hy wat hier staan. En ek wil hy weer hardloop, ek wil hardloop. Hy sê vir my stop, moet nie hardloopie. Ek sê ek hardloop, ek is bang, ek beef alweer. Dierbares, hy man sê vir my nee, stop. Ek die nou die Here, jy hoef vir my bang te wees mee nie. Ek die nou die Here, ek was lang weg gewees, ek was in die tronk gewees, so. Ek het nou uitgekom, ek is een nieuwe mens, maar ek vertrouw hom nog steeds die dierbares. As ek hom sien, had ek nog steeds weggehaard op hom. Dierbares, en ek het toe moos nou, hy het toe nou, nadat hy nou dit vir my gesê het, het ek nou, nadat ek nou by my sister geblei het, het ek nou my huis gekry in Rausdijl. Dierbares, en hier sien ek alweer die man. Oeh, my senuwees is alweer op, ek is alweer in vrees. Ek weet nie nou meer wat om te doen nie. Hier is die man, ek het hom gesien. Hier kry ek hom, hier kom hy man na my huis toe. Hy man vind eindelijk uit waar ek bly. Hy man kom tot by my huis, hy man sê vir my, ek moet nie bang wees vir hom nie. Want hy is nou by die Here en hy is een getrouwde man. En hy het nou een vrou gevat. Hy het ook een, hy bly ook hier in die plek van my. Maar ek het hom ook nie gegloe nie, want ek was nog al die pad bang vir hom gewees, dierbares. Maar so het dit nou aangegaan en hy wil nou eindelijk my vertrouwe beginne terugwin het, om nou vrede te maak met dit wat hy aan my wil gedoen het. Maar dierbares later van tyd en hy het mos nou sy hart vir die Here gegee. Hy is mos nou, hy het mos nou vir hom gesê, pastoor. En ek nooi hom toe nou saam met ons, saam met my dienst toe een zondag. En hy het toe saam met my gegaan. En ek het hom vergewe, dierbares. Ek moes hom vergewe, want dit wat hy aan my wil gedoen het, moes ek hom vergewe. Amen.

Sene danki dierbaar, sene danki daar waar jy is, sene danki. Sy genade so genoeg.

0: Baie dankie, Suster Delia, vir die geseënde getuie wat u nou deurgegee het vir die luisteraars. Ja, liewe luisteraars, 2 Timoteus 1 vers 7 verklaar dat, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie.
1: Ja.
0: Maar van krag en liefde en selfbeheersing. En dit is waar Paulus, apostel Paulus, juist vir Timoteus aanmoedig om in tye van moeilike omstandighede moed te hou en nie te vrees nie. In moeilike omstandighede, sê Paulus, moet Timoteus moed hou en nie vrees nie. U sien, 'n gees van vreesagtigheid moet ons glad nie het nie, want vrees kan mense verlam op daardie tydstip. Dit kan mense laat terugdeins, of dit kan mense skaam maak vir hulle geloof. Ja, dit is wat vrees kan doen. En u weet, vrees kom nie van God af nie. Dit is 'n menslike ding, vrees, en dit is wat mense kragteloos maak, hierdie vrees. En dit is waar God juis inkom met sy krag. God gee die innerlike sterkte en hy gee vrymoedigheid om moeilike take uit te voer. Ja, hy om teestand te verduur en die bose teë te staan. En dit is God se krag wat deur een ek werk. Nie ons eie krag of fisiese of emosionele vermoë nie. Dit is God se krag om die bonatuurlike teë te werk. Die bonatuurlike vermoë gee hy vir ons om die vrees te kan oorwin. Die krag van God om uitdagings, die vreesuitdagings, te kan hanteer en om teestand te verduur en om die bose teë te staan. U sien, hierdie krag word altyd gemotiveer en die liefde om met deernis en geduld vir ander te sorg en nie te vrees nie. Ja, die krag van die Here. So dit gaan nie oor mag nie. Dit gaan ook nie om ander te oorheers nie. Maar dit gaan om God se krag en om jou naaste opreg te dien. Selfs wanneer dit moeilik is, dan moet ons nie vrees nie, maar ons moet op die Here vertrou. Ja, liewe luisteraars, en dan praat Paulus in dieselfde vers ook van selfbeheersing. U sien, dit beteken om 'n helder en 'n gedissiplineerde as ook 'n kalme verstand te kan hê. En selfs in krisistye kan mense se emosies met hulle weghardloop. Ja, in krisistye. Maar God gee ons die krag. God gee die hulp, die Heilige Gees, om nugter te dink, om reg te dink en om reg volgens God se Gees op te tree. Dit is selfbeheersing. So ons hoef nie te vrees nie in die tyd wat dit so op en af gaan, wanneer dinge nie reg verloop nie en wanneer vrees wil inskop, gee die Here selfbeheersing. Ja, toe Suster Delia daar in die kaggel gesit het, het sy nie toegelaat dat vrees haar oorrompel nie. Want as sy toegelaat het dat vrees haar sou oorrompel, sou sy selfbeheersing verloor het en dan sou sy nie die stem van die Here kon hoor nie, en sy sou nie kon doen wat die stem van die Here vir haar sê nie. Selfs toe sy daar op die matras gelê het en die stem van haar gesê het, gaan maak toe die deur, hy staan op 'n skreefie oop, kon sy beweeg, want vrees het haar nie verlam nie. Sy het selfbeheersing toegepas en sy kon die deur, wat die stem sê, wat op 'n skreefie oop is, gaan toemaak. Dis powerful om na die stem van die Here te luister en om te doen wat die Here vir 'n mens sê.

0: Sister Delia, hier is dalk vanoggend iemand wat luister, wat 'n luisteraar is, wat dalk in vrees lewe.
1: Hey.
0: Kan u vir ons bid teen die gees van vrees om hierdie luisteraar, hom of haar, uit die vrees uit te haal?
2: Here, ek bid vandag in hierdie oggenduur dat elke vrou of jong dogter die pad saam met u sal stap. Elke dag is 'n nuwe oorwinning.
1: Yes.
2: Ek bid vir elke vrou, jong dogter, wat deur geweld gaan. Here, of dit nou fisies is en of dit emosioneel is, dat u hulle sal versterk en aan die hand sal vat. Want Here, u hand is nie te kort om te red nie. Ek bid dit in Jesus naam. Here, dankie vir Jesaja 41 vers 10. Wat sê, moenie bang wees nie, want ek is jou God. Moenie vrees nie, want ek is by jou. Ek versterk jou. Ek help jou. Ook ondersteun ek jou. Ek red jou met my seëvierende regterhand. Die wie bang is, die wie angstig is, of oorweldig voel deur die lewe se omstandighede, herinner 2 Timoteus 1 vers 7 ons daaraan, dat vrees en angst nie jou identiteit hoef te wees nie.
1: Yes.
2: So, Here, vrees hoef nie ons te manipuleer nie. Vrees hoef ons nie te beheer nie. Nie vrees hoef ons nie gevange te hou nie. Ons hoef nie met vrees te leef nie, want die Heilige Gees het ons reeds die hulbron van krag om te volhard. En die hulbronne, liefde, sagmoedigheid te bly. En die hulbron selfbeheersing om kalm te dink, sodat ons in enige uitdaging te kan oorkom, te oorbrug en te oorwin. In Jesus naam. Amen.
1: Amen.
0: Baie dankie, Sister Delia, dat u die tyd vanoggend uitgekoop het om saam met ons hier te kan wees. Kan u vir die luisteraars tot sien sê?
2: Amen, dierbares. Die Here het u nou gehelp uit die vrees uit. So, amen.

0: Ja, liewe luisteraars, Sister Essie sê, môre paaste, dankie vir die hartseer boodskap. Die Here is die Here. Die salwing van die Here tref tot in ons huis. Dis net God se genade en dankbaarheid. Dankie vir die koortjies, dit pas so baie mooi by die getuie. Sister Lia sê, dankie Here vir alles. Baie dankie, Sister Delia, vir die geseënde getuie. Sister Helen Wickham sê, amen, amen. Groot genade, onbeskryflik groot. Prachtige muziek, mooi dag vir julle. Dan sê Sister Myni, Danikan van Swellendam, dankie vir die geseënde muziek. Ek het nie woorde nie, ek voel die gees van God binne in my. Baie dankie, sal u die naam van die lied vir my stuur. Ja, dit is die boodskapies wat ons ingekry het. En dan sê ouderling, genade, groot genade, ouderling Ricardo in die kant van Pakkelsdorp. Ja, liewe luisteraars, God se genade is vir ons groot. God se genade is onverdiend. God se groot genade is onverdiende liefde. En God se genade is onverdiende vergifnis. Sister Delia moes daai man vergewe het en sy het volkome vergifnis geskenk vir die man. Ja, onverdiende vergifnis. U kan ons kontak by 082-69-8807. Tot de volgende keer, as die Here wil. Moenie hierdie week vergeet van God se groot genade nie. Van my kant af, Shalom.
1: Ja, luisteraar. Ja, ons sal met die contact maak. Dit die lied se naam, denk ek, is groot genade. Maar, dien ek u weer sien. En wanneer ek u weer sien, dan sien ek u beslis. Met God, se groot genade op u lewe. Shalom.

0: Dis pas die Tia
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

'n hartlike goeiemôre aan al ons pragtige luisteraars van Eden FM, die grootste gemeenskap radiostasie in die Weskaap. Wat 'n eer en wat 'n voorreg om op hierdie pragtige dag u almal te groet in die mooi naam van Koning Jesus. Dankbaar en bly vir die voorreg wat ons het om vanoggend rondom die radio te kan wees, en waar u ook in hierdie dag, in hierdie oggenduur mag bevind, wil ons van die geleentheid gebruik maak om vir u welkom te heet en al die prys en al die lof en al die eer vanoggend aan die Here bring. Welkom by ou Kamlet as Adorim. Welkom om vanmôre saam dat ons gesamentlik uit een stem, uit een mond die naam van die Here kan bely en erkenning aan God te bring vir nog 'n dag wat die Here aan ons geskenk het. Liewe luisteraars, wat ek en u vanoggend is, is alles maar net blote genade. En dit is my gebed vanoggend, dat ons vanoggend in ons lofprysing en ons aanbidding en eer wat ons aan God bring, om vanmôre net groot erkenning te gee aan hierdie Vader wat bereid was om vir ons die prys te betaal. Hierdie Vader wat sy hand uitgestrek hou oor ons. Baie kere is ons so ontrou. Baie kere is ons so ongehoorsaam aan hom. Maar sy liefde en sy genade bly staan. Daarom wil ek vanoggend vir elke luisteraar sê, baie welkom. As dit die eerste keer is wat u op hierdie radiostasie inskakel, wil ons vanoggend vir u sê, welkom. Ons bid dat die Here u sal seën in hierdie dag, en dat ek en u al ons hartsbegeertes aan die Here sal oorlaat, want hy staan met oop arms vanoggend om vir my en vir u te ontvang en om ons te seën. As u siek is, as u eensaam voel, weet net, daar's duisende gelowiges vanoggend op hierdie radiostasie wat saam met u bid en die Here vertrou vir 'n wonderwerk om plaas te vind. Ek wil u welkom heet, as u miskien vanoggend in 'n diensentrum is, as u vanoggend in 'n hospitaalbed is, as u vanoggend in die gevangenis is, wil ons vanoggend vir u sê, welkom. Mag die Here u seën. Ek gee aan u die telefoonnommer deur waar u vir my 'n WhatsApp kan stuur om met my kontak te maak. Dit is Pastoor Leon Prinsloo by 082-45-85-430. Ek herhaal die nommer 082-45-85-430. Baie welkom vir oggend. Kom ons bid net saam. Dankie Vader vir hierdie voorreg. Ons wil U dankie sê dat U dit moontlik maak dat ons ingeskakel kan wees. Kom seën ons vir oggend Vader.

Hartlik welkom by Ou Kamlet Assadorium. Ons is dankbaar en bly teenoor die Here vir sy goedheid en genade. As jy nou net ingeskakel is, wil ek sê welkom, welkom. Die aanbieder van hierdie program, Pastor Leon Prinsloo, ek heet u almal hartlik welkom. Welkom aan al die Eden FM maatjies. Almal die Eden FM maatjies, dit is nou die dwars oor die hele opvanggebied, wil ons sê welkom aan al die Eden FM luisteraars. Baie welkom vanoggend aan ons verkeersbeamptes, al die brandweermense, almal die verpleegsters, die weermag, die korrektiewe dienste, die petroljoggies, vanmôre almal die sekuriteitbeamptes en almal betrokke in die gemeenskap. Wil ons sê, welkom op hierdie program vanoggend. Dit is my gebed, dat die Here vir u elkeen ryklik sal seën. Ons wil vanoggend ook gelukwenselinge oordra aan almal wat hierdie week verjaar het, anniversaries gevier het, almal wat werklik gepresteer het, en almal wat, dit het net goed met jou gegaan, en vanoggend gaan het so goed met jou. Onverdiende genade wat die Here aan ons bewys. Dit is my gebed dat die Here vir u ryklik sal seën. Baie dankie vir die Here vir almal wat nog 'n jaar by sy lewe gekry het om te verjaar. Is 'n voorreg. Baie geluk aan u vir u lewensmaat dat julle nog by mekaar is. Baie geluk aan almal wat dit gaan net goed met jou. Die Here het jou uitermate geseën. Die Here het jou geseën. En as jy rondom jou kyk, dan sien jy die goedheid van die Meester. Daarom wil ons hier by Eden FM namens meneer Morney Pietersen en sy vroukie Melda en die kinders, kleinkinders, namens die direksie, namens die bestuur, namens alle omroepers op Eden FM, wil ons vanoggend vir u sê baie, baie geluk en baie seën. Mag die Here u hande neem en u lei, en dat u sal weet, ons kan maar net op God vertrou. Ons kan maar net staat maak op die Meester. Ons kan maar net staat maak, want het is net die Here wat jou tot hier gebring het. Daarom wil ons vanoggend erkenning gee aan die Here en weet dat hy vir u dra en u versterk en u deurlei. Dankie Vader dat ons vanoggend kan bid en dankie sê vir almal wat verjaarsdag gevier het. Baie dankie vir almal wat huweliksherdenkingsvier in ons hele opvanggebied. Baie dankie, Here. Baie dankie ook vanoggend, Here, vir almal wat gesond is. Hulle presteer. Dit gaan goed met elkeen. Ek wil bid vanoggend dat U ons harte meer dankbaar sal maak. Maak ons dankbaar, Vader. Maak ons dankbaar, want U is vir ons goed. Seën vir oggend elkeen, as ek het bid in Jesus' naam. Amen. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek. MUZIEK.

Baie hartlik welkom as jy nou net ingeskakel het op ons radiostasie Eden FM met die programaanbieder Pastor Leon Prinsloo. Wil ons vir u nogmaal sê welkom en ons bid dat die Here vir ons sal seën. Vanoggend gaan ons harte uit vir almal van ons luisteraars wat hartseer is. U het een geliefde aan die dood afgestaan en vanoggend is u hartseer. Maar die Here beloof vir ons, hy is so na aan die wat gebroken is. Hy is na aan die wat hartseer is. Hy is na aan ons in hierdie krisis, in hierdie hartseer tyd wat ons beleef, is hy met ons. En ons as 'n radiostasie kom vanoggend om vir u te sê ons diepe medelee met die heengaan van u geliefde. Dis ons gebed vanoggend, liewe luisteraars, dat die Here vir u krag en sterkte sal gee en dat u vanmôre met u hartseer na die Here toe sal vlug. Die lied wat iemand geskryf het, gaan vlug met jou smarte, waar Jesus dit weet. Ons kan met ons smart en met ons pyn en dit wat ons ervaar vanoggend, kan ons na die Here toe vlug. Want hy is die Vader wat beloof het, hy vee die trane van ons oë af. En soos ek baie keer sê, u mag maar huil. U mag hartseer wees. Want as ek huil, bring dit vir jou en vir my genesing. Dis die Here wat toegelaat het dat die geliefde weggeneem is. So dis my gebed vanoggend. Vlug na die Here toe. Hy alleen kan ons hartseer ligter maak. Vader, dankie dat ons vanoggend weet u stel nooit teleur nie. U wys niemand weg nie. Maar u staan met oop arms vanoggend in hande om ons te troos. Ek bid vanoggend dat u elke luisteraar hier op Eden FM, hierdie prachtige radiostasie, vanmôre Here, ons kom allemaal vanoggend en ons staan in 'n eenheid en ons vra Vader, troos tog ons geliefdes wat hartseer is. Daar is van ons mense wat gister in die week by oopgrafte gestaan het. Daar is van ons mense op hierdie radiostasie wat nou op pad is na 'n begrafnis toe. Ons vra vanoggend, Here, troos ons. Help ons, Here, om stil te word. Want in stil wees en vertroue, daar lê ons se krag. Seën elke luisteraar vanoggend, Vader. Daar's van ons families wat nou op pad is. Hulle is op pad, Meester, na hulle verskillende huise en dorpe waarvan hulle kom, wat hier in die opvanggebied gekom het vir 'n begrafnis, bid ons vir 'n veilige reis terug huis toe. Versterk ons geloof in u, in Jesus naam, amen. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

Liewe luisteraars, baie welkom vanoggend weer terug. Ek wil graag aan die voorhou Psalm 23. 'N welbekende Psalm, 'n Psalm wat ons van kleins af in die skool geleer het van hierdie wonderlike Psalm 23. Dankbaar en bly vir al die onderwysers, onderwyseresse, almal wat oor die jare vir ons hierdie pragtige psalm geleer het, en vandag lees ons dit en ons preek daaroor, en ons word net versterk deur hierdie pragtige psalm. En daarom wil ek vanoggend die Here vertrou om ons te seën. Psalm 23. Dankie Vader dat ons vanoggend rondom u woord kan vergader. U is bekend vanoggend met elkeen van ons wat ingeskakel is. Dankie vir hierdie medium wat ons vanmôre kan gebruik, waar ons thuis, in ons motors, orals waar ons bevind, Here, op die telefoon, op die selfoon, orals kan ons u woord luister. Seën vanoggend asseblief hierdie boodskapie in Jesus se naam. Amen. Die Here is my herder. Een van die bekendste psalms in die Bybel is sekerlik Psalm 23. Ek het al dikwels gewonder oor hierdie psalm en ook baie boodskappe gehoor en gelees oor hierdie psalm, en ek het self ook al baie oor hierdie skrifgedeelte bedien en vraag by my opgekom soos wonder waarom Dawid hierdie psalm geskryf het. Wat het hom gemotiveer om hierdie psalm te skrywe? Vir wie het hy hierdie psalm geskrywe? En wat was in sy gemoed toe hy hierdie psalm geskryf het? Ek glo, liewe luisteraars, dat Dawid aan sy eie verhouding met God gedink het. Gewonder, hoe sal ek die goedheid van God kan beskrywe? Dan kyk hy na sy eie lewe as 'n skaapherder, en hy besef dat wat sy skape die belangrikste is om 'n goeie herder te hê, om na hulle om te sien. Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. Dit is die herder wat die skape bring by groen weivelde. Kom, ons gaan vir 'n musiekbreek.

Liewe luisteraars, baie welkom. Baie welkom. Ons praat in kort vanoggend met mekaar oor Psalm 23. Laat my toe om by hierdie aansluiting, voor ek verder gaan, om vanoggend vir al die herders, al die pastore, dominees, priesters, almal die opsieners, ouderlinge, die jakens, kerkleiers, kerksekretarisse, almal betrokke in die kerkraad, om vanoggend vir u baie dankie te sê vir u gewilligheid, baie dankie te sê vir u opoffering wat u maak. Al is het ook die mense vanmôre wat die kerk skoonmaak, al is het ook die mense wat vanmôre betrokke is, wil ek vanoggend sê, dankie vir u herderskap. En ek wil u bemoedig vanoggend vir u wat op pad is na buitestasies, u wat op pad is vanmôre om die woord van God te gaan bring aan die mense op die plase, in die dorpe, in die stede, en almal wat in die omgewing is, wat die evangelie van Jesus verkondig. Ek wil vir u sê, baie sterkte op die pad. En as ons vanmôre praat van hierdie herder, broers en susters, was het maar moeilik, want hy was maar daar in die skaap, daar in die veld, om die skape op te pas. En vanoggend is u ook in die veld. Groot opoffering wat u maak om uit te gaan, om die evangelie te verkondig. U is, van u is nou op pad kerk toe, van u is op pad na die huis van God toe. Ek wil u vanoggend bemoedig en vanoggend vir u sê, al die opofferings wat ek en u doen, gaan nie ongesiens by die Here verby nie. Ek wil al die omroepers, die aanbieders vanmôre op Eden FM ook aanmoedig wat diens doen in die gemeenskap. Dit maak deel uit van die herderskap. Dit maak deel uit van God se plan wat hy vir elkeen van ons het. Dit is die herder wat die skape bring by groen weivelde. Na drinkwater sonder enige gevaar om die skape te versorg as hulle siek is. 'N gebreekte been om dit te verbind en om mense aan te help. Dan David besef ook dat sonder 'n goeie herder is daar nie 'n kans dat die skape in die veld tussen al die wilde diere kan oorleef nie. Hierdie totale afhanklikheid kom van die Here af. En ek wil u bemoedig en sê, elkeen van ons moet betrokke wees, want ons moet die werk van God vanmôre doen. Mag die Here ons sterk maak, mag die Here ons hande styf vashou, dat ons net ons vertroue in die Here sal plaas en weet, hy lei ons. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

Liewe luisteraars, baie hartlik welkom terug. Ons is amper by die afsluiting van hierdie temaatjie wat ons vanoggend bedien. Die Here is my herder. Wanneer hierdie waarheid tot hom deurbring, kom hy en hy verklaar: die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Soos 'n goeie herder na sy skape omsien, so het die hemelse Vader, ons herder, ook vir sy kinders na die goeie dinge gebring. Wanneer ons die Psalm lees, wil het voorkom vanoggend asof Dawid ook, broers en susters, dat hy ook vanmôre besef het, sonder God kan hy niks doen nie. Ek sien ook hier moes 'n stadium wees dat hy baie depressief was. Wanneer hy sy aandag op God begin vestig en wegkyk van sy eie gevoelens, dan weet hy daar's nuwe krag in die Here. Dit is dan dat hy skrywe: hy gee my nuwe krag. Die ou vertaling sê, hy verkoop my siel. Ons kan sekerlik 'n paar mooi lesse leer uit die lewe van Dawid. En een hiervan, liewe luisteraar, en hiermee sluit ek af. Een van die is, ons God is 'n goeie herder. En dit bring my by die vraag vir elke luisteraar vanoggend en elke man van God wat betrokke is in die diens van God, elke vrou van die Here: is ek en u goeie herders? Kan die mense by die kerk, kan die mense by my werksplek, kan die mense in die straat, kan die mense, my bure rondom my, agter my, voor my, weerskante van my, kan hulle die herderskap raak sien in my en u se lewe? Kan my huismense binne in die huis, kan hulle die herderskap sien, die omgee, die daar wees? Kan hulle dit van my sê? Miskien is jy nie op jou plek vanoggend nie. Miskien het jy afvallig geword, weggedwaal van God af. Maar vanmôre kom ek hier as 'n prediker op Eden FM om vanmôre vir u te sê, daar's nog plek by die kruis vir jou en vir my. Wil jy nie vanmôre moed by mekaar skrap en opstaan en sê, ek gaan van nou af die Here dien, want niks moet in my pad staan om die Here te dien nie? Mag Abba Vader u versterk, mag hy vir u nuwe krag gee, nuwe moed gee, u wat swak geword het, u wat vanmôre voel jy sien nie kans om vorentoe te gaan nie. Ek kom vanmôre op Eden FM en ek roep na jou en sê, staan op en word verlig. Staan op, laat jou lig sal skyn as 'n herder in 'n donker wêreld. Weet jy, liewe luisteraar, God sien kans vir jou net soos jy is. Jy hoef nie jou titels en al die goede na vore te bring nie. Kom net soos jy is. Vra vergifnis. En ek glo, hierdie goeie herder staan so gereed om jou te help. Daar's 'n ou liedjie wat ons gesing het oor die jare: die Here is my herder, niks sal my ontbreek. The Lord's my shepherd, I shall not want. Hy is nog die herder, hy is jou herder, hy is my herder, en hy sien kans om ons verder te lei. Mag die Here ons genadig wees. Dankie Vader,
dat u so met oop arms vandag staan. Dankie dat u vir ons so lief het en omgee vir ons. Ek bid, Here, dat ons sal opstaan en u sal dien, soos u dit van ons verwag, as ek het bid in Jesus se naam. Amen. Liewe luisteraars, baie dankie dat u ingeskakel was op hierdie radiostasie. Van vroeg af, as Batoet Kwarke met Carpe Diem vanoggend begin, was u daar, toe broer Denny B. op was, toe die Anglikaanse kerk op was, toe pastor Tia Vries en apostel Vries hulle op was, was u daar. U is nou hierso, en is nog 'n klomp programme wat voorlê. Mag die Here u seën en u versterk. As u met my kontak wil maak, miskien 'n gebedsversoek deurstuur, is u baie welkom om so te doen. Ek kan net vir u vanoggend noem, daar's 'n paartjie wat 'n paar maande terug vir my geskakel het een oggend hier op die radio en vir my gesê het dat hulle vertrou die Here. Hulle is 'n paar jaar al getroud vir 4 jaar en hulle het 'n begeerte dat die Here hulle moet seën met 'n baba. En ek kan vir u sê hierdie week wat verby is, op die 19e hierdie week, het iemand my geskakel en gesê die Here was goed, die uitslaat gekom en die mammy is nou verwagtend. Al die eer en al die prys en baie geluk aan julle, baie, baie geluk. Al die eer aan die Here. Hy is ons goeie herder. Baie sterkte vir u. So as u 'n persoonlike gebedsversoekie het, kan u dit deurstuur en ons bid in privaatheid vir u. God seën vir u. 'n Pragtige dag, 'n pragtige week. Moet laat niemand jou vreugde hierdie week steel nie. Bye bye.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Goeiedag. Ons wil u hartelijk uitnooi om in te skakel en te luister na ons program Family Values elke Sondag tussen 11 en 12 voormiddag. Dit is aangebied deur Pastor Ruben Kerspuy en hierdie program handel oor gesonde familiewaardes, beginsels, familiebande. Soos u weet, 'n gesonde en goeie familie is die fondasie vir 'n gesonde en goeie gemeenskap. So skakel in en luister saam met ons na Family Values.
1: Geliefdes, welkom by Eden FM, die stem in die paradys. Dis Ruben Kerspuy. Saam in die gesels. En jy is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Ek weet jy is 24 uur ingeskakel omdat Eden FM is jy gunsteling radiostasie. En so bly vir die Here vir die geleentheid en die kans wat die Here ons gee om op so wyse na jy toe te kom. Ek wil dan vra dat jy net saam met my sal bid. Dit is Ruben Kerspuy wat saam nie gesels en is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Hemelvader, baie dankie vir die genade wat jy aan ons toon. Dankie Here vir die grootheid, dankie vir die goedheid. Ons erkenning vandag is dat daar is niemand soos u nie. Daarom kom ons saam om u naam op te lig, om u te verheerlik, om u te prys en om u te loof. Ons aanbid u Koning bo konings, die Here die God van die leerskare. Dankie Here dat U ons oë geopen het vanoggend. Ons kon hierdie nuwe dag ingaan. Saam kon ons verkeer met ons mede broers en susters waar ons die naam opgelig het en geloof en geprys het en waar ons kon gehoor het en geluister het, gemediteer het en bepeins het op die woord. Dankie vir die uitdaging wat U vir elke waarmee elke gesin help. Dankie vir die oorwinning, Here, wat U vir elke gesin gee. Dankie, Here, dat U bind elke familie saam met 'n band van liefde. En dankie ook die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan. Vandag tree ons in, Here, vir ons moeders, ons vroue wat moeders is. Dankie, Here, U is vir elke vrou 'n God van naby. Geef vir elke vrou 'n deurbraak. Dankie dat elke vrou leef doelgerig en 'n doelwitte voor oë. Dankie vir die oorwinning wat U gee vir elke vrou. Ek wil intree vir huwelike dat die vroue sy huwelike sal seën met hulle mans. En dankie Here vir voorbeelde wat gestel word deur soveel vroue van hoe om die Here te dien. Gee dan elke vrou, selfs die jong kinders en meisies, nuwe krag, Here. Ons bid dat almal sal vashou en sal fokus op U, die begin en die volëindiger van ons geloof. Daar waar vroue in moeilike omstandighede ingehul is, Here, wil ons bid vir oorwinning, ons wil bid vir deurbrake. Daar waar vroue in geslagsgebaseerde geweld vasgevang is, bid ons Here vir uitkoms, bid vir genesing. Daarom bring ek vandag Here die seer vrou na U toe. Bring vanoggend die gebroke vrou. Ons bring vanoggend die vrou wat ween, bring vanoggend voor U en ek is verseker Here, ek weet dat U sal vir so vrou die wondere doen, omdat U groot is en omdat U almagtig is. Ons wil dan saamkom om U naam op te lig, om U te loof en om U te prys en om U te aanbid. Ek wil bid dat U hierdie program, Here, vandag, dat vroue werklik waar hulle oorwinning sal ontvang, omdat U alreeds vir ons die oorwinning bewerkstellig het. Bewaar dan elke vrou, moeder, elke vrou, ouma, bewaar ook ons jong meisies en ons kinders teen die gevare, Here. Die planne wat U vir elke vrou het, is van voorspoed en nie van onderlee, om vir elke vrou 'n hoopvolle toekoms te gee. Dankie vir die hoop wat U vir elke vrou gee. Ons bid dit nou in U naam en wil, amen. Geliefdes, welkom terug by Eden FM, die stem in die paradys. Dit is Ruben Kerspuy wat saam in die gesels en jy is ingeskakel op die program wat handel oor familiewaardes. Ek dink nou is dit die ideale tyd om 'n pragtige lied vir jy te speel.

Ek verwelkom dan elke mami, elke papa terug, allemaal van u wat ingeskakel is, by Eden FM, die stem in die paradijs, dis Ruben Kerspey, wat saam met die gesels en is ingeskakel by die program, wat handel oor familiewaardes. In Augustus is dit 'n maand, waar ons weer herinner word, aan die waarde, en die kragtige bydra van vroue in ons families, kerke, werkplekke en die gemeenskap. Ons wil dan stilstaan om sulke vrouens te salieer. Ons thema is dan vandag vroue wat 'n verskil maak. En wanneer ons dan hierdie thema aanraak, dan dink ons nie net aan die bekende vrouens wat oor die televisie en in koerante verskyn nie. Hulle en wie se name opgeteken is in geskiedenisboeke nie. Nee, ons dink ook aan die moeder wat elke dag haar kinders bemoedig.

Dink dan ook aan die moeder wat haar kinders bemoedig, die ouma wat haar kinders leer bid, die vrou wat iemand in nood help. Ons dink selfs aan 'n onderwyseres wat 'n kind se lewe verander, en die vrou wat stilweg vir haar gesin bid. Vrouens hoef nie groot plafonne te hê, stages, om 'n groot verskil te maak nie. Want soms begin hierdie groot verskil maar net by een vrou, een woord, een gebed en een daad van liefde. Een aanhalingkie sê volgende: jy hoef nie die wereld te verander om 'n verskil te maak nie, maar begin waar God jou geplaas het. Begin met die mense wat die Here aan jou toevertrou het. Ons kan dan vra dat ons kan ons self dink vandag. Die vraag wat ons vir ons vra is: wie se lewe word beter omdat ons deel is van hulle lewens? Spreuke 31 vers 25 is 'n kragtige skrif wat sê kragtigheid en eer is haar kleed, en sê lag oor die dag wat kom. Hier sien ons 'n vrou met krag, sien 'n vrou met waardigheid en vertroue. En sulke vrouens is nie noodwendig sonder probleme nie, maar so 'n vrou laat nie dat haar probleme haar identiteit bepaal nie. Daar word 'n vraagje vir Esther gevra in Esther 4 vers 14, wie weet, miskien is dat juist met die oog op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het. Hier herinner die Here Esther en ook vir ons dat God plaas ons in bepaalde plekke met het doel. En so haar posisie was vir haarself, dat is om ander se lewens te beïnvloed. 'N vrou kan 'n verskil maak deur haar karakter. So mense onthou nie altyd net wat ons besit nie, hoeveel geld ons het nie. Nie hulle onthou ons oor hoe ons hulle laat voel het. 'N vrou wat met liefde, respek en eerlikheid en integriteit leef, beïnvloed die mense rondom haar. En so leer kinders nie net altyd wat hulle ma sê van hulle ma nie, maar hulle leer dit daai kragtige voorbeeld wat vroue stel. 'N vrou maak 'n verskil deur haar woorde. Ek dink as ons terugkom, dan gaan ons kyk na die verskil wat 'n vrou maak met haar woorde. Kom, luister net na die volgende lied dan, geliefdes.

Welkom terug, geliefdes. Ruben Kerspey wat saam met die gesels is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. En ek dink jy weet dat in Augustus vergroot ons net die tema. Plaat nou 'n groot glas en dit is gaan oor die vroue. Vandag se program wat ek aan u bied, handel oor 'n vrou wat 'n verskil maak. En nou kyk ons na 'n vrou wat 'n verskil maak deur haar woorde. Die grootste gawe wat 'n vrou kan gee is bemoediging. Nou 'n kind wat hoor, ek glo in jou, jy kan dit doen, moenie opgee nie. Daardie woorde bly vir jare by so 'n kind. Daar moet ons versigtig wees met ons woorde. Woorde kan afbreek, maar woorde kan ook genesing, hoop en moed bring. 'N Vrou maak 'n verskil deur gebed. Daar is vroue wie se grootste werk nooit op 'n verhoog gesien word nie. Nee, hulle werk in die gebedskamer. 'N Vrou wat vir haar kinders bid, 'n vrou wat vir haar man bid, 'n ouma wat vir haar familie bid, sy plant saad, waarvan sy dalk nie onmiddellik die vrugte sal sien nie. Ons moet nooit die krag van 'n bindende vrou onderskat nie. 'N Vrou maak 'n verskil deur ander vroue op te bou. Vroue maak 'n verskil wanneer hulle ander vrouens ook opbou. Vrouens verstaan mekaar mos. En dames is dinamies en kragtig wanneer vroue met mekaar kommunikeer. Vroue bid vir mekaar, vroue ondersteun mekaar. En so ons het in die tyd en dispensasie nie nodig om mekaar af te breek, om self beter te wil lyk nie. Maar vrou wat 'n ander vrou bemoedig, haar hand vat, raad gee en sê ek glo in jou, so 'n vrou maak 'n verskil. En daar moet ons dan vandag vroue wees wat eerder ophef as om af te breek. Ek wil vandag vir vroue bemoedig. Ja, u maak 'n verskil. Die Here het u op 'n spesifieke plek en tyd geplaas waar die Here vir u die krag gee om 'n verskil te maak. Ons gee al die eer, al die lof en al die aanbidding gee ons vandag aan die Here vir ons vroue, vir ons kragtige vroue. Ons gee die Here eer en lof vandag vir die vroue wat nooit oor die televisie verskyn of in die koerante nie. Soms ken mense nie eers daai vrou se naam nie. But still they are making a big difference. Wat 'n groot impak is om hulle vroue wat saam met die Here loop. En daarom sing vroue altyd, ons loop saam met hom. Ons praat saam met hom, ons wandel saam met hom. Want vroue weet wat dit is om saam met die Here te beweeg. Ek wil vir u wees hier met 'n lied.

Ek wil u terug verwelkom by Eden FM, die stem in die paradijs. Dit is Robin Kaspy wat saam in die gesels. Is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Hier teen die agtergrond van Augustus en Vrouemaand is my tema vandag dan 'n vrou wat 'n verskil maak. Vrou maak 'n verskil. Voor die musiekbreek het ons gesels oor 'n vrou wat ander vroue opbou, so 'n vrou maak 'n verskil. Ek wil verder met u gesels deur dit te noem aan u dat 'n vrou maak 'n verskil deur volharding. Ons weet by feit dat daar is vroue wat deur moeilike tye gaan. As vroue wat deur tawwe tye gaan. As vroue wat deur droë seisoene gaan. Vir sommige vrouens is daar heuwels wat die helling is vir jou verskriklik steil. Toch wanneer hierdie vroue die hulle moeilike tye gaan, dan bly hulle staan. En hulle staan nie net, hulle het opgestaan, is dit nie krachtig vandag nie. Want hulle weet dat as 'n vrou staan het, sy opgestaan. Hulle het verlies ervaar, hulle het teleurstelling ervaar. Hulle weet wat dit is om te huil. O, maar hulle weet nie hoe om op te gee nie. Nee, hierdie vrouens weet hoe om toe op te gee nie. Because they keep on keeping on. They are moving forward in die krag van die Here, want dit is nie die krag of die geweld nie, sê Rababel, maar dit is die gees van die Here. Dit is ware krag. Nie dat jy nooit val nie. Belangrik is dat jy weer opstaan. You rise again, jy staan weer op in Godse wonderlike naam. Ons sê dan vandag dat vroue is krachtig, hulle maak 'n verskil, dat is vrouens wat volhard tot die einde, sê die lied, en ons sal mekaar weer ontmoet. Wat dankie sê vandag vir alle vroue, vir die deursettingsvermoe, vir die uithouvermoe. Ek is nie in u skoene nie, ek sta nie in u posisie nie, wat nogtans wil ek u salueer vandag, omdat u so volhard die verskillende seisoene deur, u druk deur, en u stel so 'n kragtige voorbeeld vir ons almal. Ons loop voort vandag deur te sê, 'n vrou hoef nie beroemd te wees om 'n verskil te maak nie. Want selfs beroemde mense maak nie altyd noodwendig 'n drastiese verskil nie. En so sê u dan vandag, maar ek is maar net 'n gewone vrou. Daar is maar net, is net ek. Ek wil dan net vir u bemoedig om te sê, u maak dan 'n verskil in die huis. U maak 'n verskil in die familie. Jy maak 'n verskil in die werksplek, in die kerk, die skool en die gemeenskap. Het jy al gedink as jy nie daar was, wat sou nie gebeur het nie? Een vriendelike woord van jy, daar wanneer jy iemand groet langs die pad, een oproep wat jy maak, een gebed, een bord kos wat jy gee, een daad van liefde. Dan wil ek vandag dan sê dat klein dade het groot gevolge. Klein dade eskaleer tot 'n dinamiese groot impak. Now to encourage each and every woman today. Women, keep on keeping on. You make a difference. The place where God place you and put you and locate you. Daai spasie, dis waar jy 'n verskil maak. Alle eer kom die Here toe. Kom, ek speel weer vir jou pragtige lied.

Ek glo u die lied geniet, ons is terug. Dis Augustus maand. Ons fokus op die vroue. Ons fokus op die geweld wat daar is teen vroue. Dit is een van die grootste monsters wat daar in Suid-Afrika is en in ons woonbuurt rondbeweeg. Dis hierdie geweld teen vroue en kinders. Ek het geëindig met my vorige, voor die musiekpreek het ek vir vroue gesê dat die klein dade wat die doen het groot impak. Geef weer die vriendelike woord, maak wel weer die oproep. Dankie dat die bid, dankie vir die vrouwe, daar die vrouwe wat altijd hulle kos het skep, en sit hulle extra bord op die tafel. Dankie vir die daad van liefde wat die toon. Die toon dit in een gebroken gemeenskap aan ons leef. Die thema dan vandag is vrouwe wat een verskil maak. Ons wil dan sê, mag elke vrou haar waarde weet. Dan mag elke vrou echt gou en sê, ek het 'n doel. My stem maak saak. My gebede maak saak. My voorbeeld maak saak. My lewe kan 'n verskil maak. Ek wil vandag die vrouens bemoedig om te sê, jy hoef nie allemaal te verander. Nee, begin maar by een persoon. En die Heere sal so persoon op die hart plaas en op die weg plaas. Soos Esther kan ons dan vraag, miskien is ek juist vir hierdie tyd hier. Mag Augustus maand vrouwe maand, nie net 'n maand wees waar ons vrouwe vier nie, maar ons roep die herinneringe dat elke vrou die vermoe het om 'n positiewe verskil te maak. Ons sê dan hier aan die einde van hierdie program dat 'n vrou wat haar waarde ken, haar doel verstaan en haar geloof uitleef, verander net haar eie lewe en nie sê raak 'n seën vir haar familie en ook die wêreld rondom haar. Laat my daar net toe vandag om net weer vir u daai skrifte te lees. Esther 4 vers 14. Luister net na hierdie skrif. Wie weet, miskien is dit juist met die oog op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het. Nou wat dink jy van jouself? Is dit ook hier, as ons kyk na hierdie tyd, dat jy so gepositioneer op 'n strategiese manier geplaas deur God daar waar jy is? Jy bid, jy direkteer in gebed vir die omgeving waarin jy bly in die Here, doen die wondere. Spreuke 31 vers 25, kragtigheid en eer is haar kleed en sy lag oor die dag wat kom. Mag die Here my help om eendag 'n bietjie meer oor daai teks uit te brei, want dit is 'n so mooi skrifgedeelte, die een wat ek nou vir u aangehaal het. Ons wil baie dankie sê dan aan u wat geluister het vandag. Die afgelope week was ons saam met aunt Rosie se familie, en Rosie Jacobs wat heen gegaan het, en sy is nou in glory with the Lord. So aan die families van aunt Rosie se sterkte. En hierdie woord sterkte is nie nog sommer so los woordjie wat ek nou net so gebruik nie, maar ek bedoel dit, dat die Here sal u versterk. Ek wil dan vandag aan allemaal wat siekere gesê, hou vast aan die hand van die Here. U wat 'n uitdaging het, ons bid dat die Here vir u die oorwinning sal gee. Ek wil aan allemaal wat verjaar het sê, blessed born month, Augustus maand. Ons is nou al hier seker in die middel van die winter. Ek dink ons is seker besig om uit die winter uit te beweeg. Maar ek kan al in die oggende sien die rooiheid van die son daar in die ooste. So ons hou goeie moed, dank die Here dat die seisoene verander ook, en so verander die seisoene ook. Aan my mamie Antie Roos, geseende dagie aan u, Joniel en Daniel, baie dankie vir jou ondersteuning. En mag die Here u seën. Tot die volgende keer, ek wil weer mooi lied speel,
En daarom sê ek aan u almal shalom. Alles seën aan u almal. Amen.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 na middag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 uur namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5de September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044 874 5085 of kontak Auntie Molly by 073 618 6913. Blanche Benjamin by 067 338 7366 of Maggie Williams by 072 270 0571.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: ithi liyakayaka levukuvuku ayikapheleli ingoma eziyoni xa kungekathiwa ozamana mani uboyiqonda kakuhle xa kuthiwa ozamana mani ibheke ekupheleni izawuqukunjelwa izawuba rayithi kukhona ingoma yaseziyoni xa kungathiwa ozamana mani hayi ifuneka ide ifike kulaa ndawo ethi ozamana mani buhleli nojulia jack mna ngoku ndiyaqokelela into zamani qa lapha kuwe sisifesi
1: siyaphuma ngoku siyakotuka and pia nizibusela ke baphulaphula be Eden FM goeie middag aan allemaal in die garden route.
0: Halleluja.
1: Mag jylle vir jylle sien, mag jylle een geseende week het wat morgen begin, dat allemaal veilig is en ons bid vir jylle en baie dankie vir jylle oor vandag. En sê ons sê dankie vir ons ma, mam Jay,
0: kosi mem,
1: Julia Jack, JJ.
0: Kosi sis.
1: Dankie jylle.
0: En kosi kakulu. Sise ku? Alright. Jo maqale wena ke tata.
2: Ya molweni molweni kwa khona baphulaphuli boy Eden FM base George. E Groote yele almal Leicester mense fan George. And Eden FM ekse yele geseënde dag en alles ek waardeer by julle. Ek sê al die mense van George, hulle moet Leicester die Eden FM ek sê dankie baie vir sis Jay. En wees is fez alles ek vra vir die Here van julle moet hulle seënde en alles dankie baie
1: dankie pa okay en die pinnen abuya jalo mphinde ndizazi sekendi ngulinat angikwazi ke mina ukuthi it's Africans uthethe isixhosa
0: hayi uthethe isixhosa mna nawe hayi yabona
1: yabona thini dithi siyavala ke ngoku iphinde nibuye xa siphinde sivule enye ishow nizokumamela apha e-Eden FM inkosi kakhulu
0: linathi manithathe lithuba lokuthi Orion James uyeza ngoku apha emva kwam but kubi inyanga yamanina iseyinyanga yamanina Orion Angelina Naidu I think nguyongenayo njengenina lala nkqubo ethi chosen for greatness manithathe lithuba lokuthi kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo benihleli nephulaphula nikuzo kajek umntana jula ngegama zikhala ubizane uGeorge ubutsolo bendonga ndiyanithanda baphulaphula masibona kwivekezayo ngexesha elifanayo ciao love you all.

Ja, ich sing das ganze Club in den FM. Your voice in Paradise, Eagles Nest, Ministries International. Dat is die trotse borg van hier die program, Chosen for Greatness, elke zondag. Dat is een 1 en 2 op jou gunsteling radiostasie Eden FM. Lekker om vandag weer terug te kom. Baie dankie aan Angeline, wat vir my weer die geleentheid te gee het om vandag gauw vinnig in te staan. Dit is ultimately moest nou daarom vrouwe maand. So vir die, sê die hele maand so program wat sy vir ons hardloop hier is op die lig live uit die studio van Eden FM. En ons sê vir haar ook baie dankie na Span, wat altyd getrou ons as die luisteraar sommer lekker bemoedig. Maar nie te min, ons is hier, ons is dankbaar vir die Here, en kan jy glo, Augustus maand is alweer amper op sy rug. Amper aan die einde van Augustus, en maar is die Here nie goed vir ons nie. So ons wil vir almal hartlik seënwense toewens vir almal wat verjaar het, almal wat huweliks herdenke ervaar en vier. Ons glo en vertrou, en ons gebede is dat die seën van die Here wat ryk maak, u volg en verbygaan, sodat oral

Ook wil ons simpatie oordra aan die verskillende families wat die geliefde moes afstaan aan die dood. Ook aan speciale vertroosting aan die Robertson en Breë familie, Maylene en Wessel, na in Park 10, met Antie Rose se afsterwe, so die Melville familie, die Breë familie, Botha familie, baie sterkte vir julle. Ook aan dan die familie van Oma Helen Olsen, daar in In-N-Out in Rosemont, die Here so wonderbaar, so lang lewe, so geseënde lewe van Oma Helen gegee het, en ja, baie dankie ook aan almal daar wat dan die families ondersteun. Nietemin, u is ingeskakel, Eden FM, Your Voice in Paradise. Ons is hier rechtstreeks in die atelier, en ons gaan lekker saam kuier, lekker saam musiek geniet, en net toelaat dat die Here homself openbaar in ons en deur ons. Eden FM, Your Voice in Paradise. Dit is nou so 10 minute oor die uur van 1, en ons gaan so gewoon lekker so muziek breek, so ja, vir u wat hou van lekker muziek, ons gaan lekker vandag kuier, Eden FM. Chosen for Greatness.

Yes, hier in FM, your voice in paradise, 12 minuten oor die uur van 1. Jy is geroep vir groot dinge. Staan op. Chosen for greatness. Rian James en Anton hier. Lieflike zondagmiddag. Op hierdie augustus maand zondag. Kom ons loof die Here. Kom ons prijs sy naam. He has blessed us with the gift.

0: Ja, als je nog eens kan op Hidden FM, Your Voice in Paradise. Dat is lekker hier op die lieflijke zondagmiddag. Op hier die maand van augustus. Lekker om samen hier te gaan keer. Wat een hartseer story was het gisteren voor die bokke. En die Nieuw-Zeelanders ondersteuners, baie geluk. Nou, jullie ween daar, jullie welverdiende ween daar, maar die bokke. Hey. Bietjie teleurgesteld. Maar niet te min, jy is ingeskakel hier in FM, Your Voice in Paradise. Rian James samen met die in die atelier. En ons kuier lekker saam. Ek hoop jy geniet die program vandag. Lekker muziek. Ons gaan nie baie praat nie. Ons gaan lekker muziek. Ons gaan lekker net onszelf geniet in die teenwoordigheid van die Here. Maar ek wil toch net gebruik maak van die geleentheid ook en kortliks net even te verwijs en te vat na die boek van die Exodus 14:14. Ek dink is iets wat vir my die afgelope tyd pertinent heeltyd in my gees dwaal en myself bewus maak en herinner die belangrikheid om in die vrede van God te bly, dat ten spuite van die moeilike omstandighede, ten spuite van die challenges, die uitdagings wat ons dan op 'n dagelikse base ervaar, en spesifiek na die gedeelte hier in Exodus, terwyl die volk uitgeroep word om uit Egypte uit, en die volk half kwaad is vir die Here en kwaad vir Moses, want hoekom sou hulle uit Egypte uitbring om dood te gaan in die wildernis? Maar wat hulle nie besef nie, is die grootheid van God, en hoe maklik kan 'n mens soms klaar, hoe maklik kan 'n mens soms net so vergeet dat die Here eintlik met ons is elke dag en ons deurdra, en wanneer daar net so moeilike, net so uitdaging is, dan wil ons amper maak asof God nooit met ons is nie, en net die bewusmaking wat daar is, en wat hierdie skrifgedeelte ons net gee, in Exodus 14 vers 14, hy sê, die Here sal vir julle stry, en jylle moet net stil wees, en is moeilik, ek weet is moeilik, omdat wanneer daar klomp geraas hier rondom ons aangaan, wanneer ons in die diepste van een vallei is, om stil te wees, en eerder die Here naam groot maak, kyk in Jehoshaphat, daar in die boek van Kronieke, waar die, ek dink is 20, waar hulle die beopdrag word om te lofsang en in prys, hulle moet nie veg nie, hulle moet net sing en die Here loof, die Here doen die werk, en maar toch wil ons wil soms net self fight, maar ek dink is 'n geleentheid wat die Here vir ons gee om net so bietjie stil te word, and I just want to remind us, ek wil net ons herinner in hierdie lieflike, op hierdie lieflike middag, sondagmiddag, warm, lekker sonnig op 23 Augustus 2026, kom ons raak stil, kom ons wees en ons laat toe dat God wees wie hy is, want hy het ons al klaar beskerm, hy het klaar vir ons in plek gesit wat ons graag wil het, en maar ongelukkig as ons, soos wat mens is en die vlees is, wil net in ons self dink, ons wil net kyk in ons eie omstandighede, ons wil net kyk hier wat nou, waar ons nou ons self bevind, maar as ons kan net vir 'n oomblik, net so een kant skuif, en iemand anders is in nood kan sien, en kyk hoe ons 'n ander persoon kan help, dan sal ons sien hoe dat groot die Here in ons eie omstandighede is. Let's just try, kom ons probeer, hierdie week wat kom, ingeskankel Eden FM, Your Voice in Paradise, Kirk Franklin, Wanna be happy.
1: The truth can hurt you.
0: Sure. Chosen for greatness. Goeiemiddag.
1: What would truth do to you?

Ja, en ons luisteraars wat hier daar buiten is en is ingeskakel en hy sing lekker saam. Laat my weet, send my, stuur my WhatsApp. Ek wil hoor hoe jy saam sing. Die naam van die Here groot mag. Praise the Lord. Oh my soul.

Hoop het die dansskoene aan en geniet saam met my hierdie lieflike sonoggmiddag. Dans bietjie daai kos af wat jy so geëet het. Thousand for greatness, Real James. You've been called for great things.

He's been faithful all along. Ons wil ook gebruik maak van die geleentheid om vir ons stasiebestuurder, Morne Pietersen ook, verjaarsdag wens, gister verjaar. Ons glo hy het 'n lekker dag gehad gister, Morne. Die Here seën jou, my broer. Baie dankie vir jou liefde, dankie vir dit wat jy insit in ons gemeenskappe en vir die radiostasie. Chosen for greatness, jy is geroep vir groot dinge. Morne Pietersen. Chosen for greatness. 15 minute voor die uur van 2. Sing about his goodness. Because he's been faithful all along.

Ja, Sampo, tyd om te groet, 11 minute voor die uur van 2, Rian James in Atelier, en ons keier vandag lekker saam op die gunsteling radiostasie, Eden FM, Your Voice in Paradise, Rian James in Atelier, amper tyd vir kerk aktueel, tussen 2 en 3, saam met Nico, en Pastor Hilton, en Pastor Jaco, maar nie te min, ingeskakel, Eden FM, soos voorheen genoem, baie weer eens gelukwensing aan, of geseende gelukwensing aan Mornay Petersen stasie, bestuurder van Eden FM, baie dank jy groei, jy het een goeie verjaarsdag gister gehad, jaar jonger geraak, nie ouer nie, jaar jonger, en glo jy het sommer lekker saam met my gesing, saam met my gedans, saam met my die naam van die Heere groot gemaak, op hierdie lieflike sondagmiddag, een geleentheid wat die Heere ons gee, wie weet, waar ons sal wees, morgen, elke keer wanneer ons een geleentheid het, om die naam van die Heere groot te maak, kom ons maak hom groot, kom ons verklaar die goedheid van die Heere, en kom ons bewys liefde in mekaar, kom ons bewys mekaar hulp, die een, die ander, as daar een nood is, en ons kan help, kom ons help waar ons kan, en ons glo die Heere seën ons in hierdie middag eer. Ek speel vir volgende lied van Third Day, The One I Love. So bykie kalmering.

0: Ja, Eden FM, Your Voice in Paradise, goeiemiddag, lekker om ingeskakel te wees op 7 minute voor die uur van 2, en onthou die woord van vandag, kom ons wees stil en weet dat God stry vir ons. Soul on fire.
1: Soul on fire. Help me out now, come on.
0: Hey! Soul on fire. Kom ons laat ons siele in die brand wees vir Jesus.

Dan sê familie, ek groet, ek sê bye, 5 minute voor die uur van 2. Kerk Aktueel is gereed vir hulle program. Lekker om vandag saam te kon kuier, dankie Angeline. Lekker musiek gemaakt vandag. Ek het vir myself lekker geniet vandag. Thousand for greatness. Geseende week familie, geseende week, geseende week. Laat die wonderwerke manifesteer en kom ons wees 'n getuie.

0: Luisteraars, goeiemiddag, is ingeskakel op die program Kerk Aktueel Sondagmiddag. En ons gaan weer vandag, like as die kerk van Jesus Christus by mekaar kom. En ons wil, as die kerk wil ons sê, ons wil een verskil maak. Ons sit in 'n tyd dat ons weet, dat ons in die einde van tyd is. En ons wil regtig 'n geleentheid gebruik om dit wat die Here op ons hart te bring, aan u oor te dra. En so ons wil nie kom om nuwe dinge vir u te kom sê vandag nie, ons kom vandag om vir u te sê, ons harte is om herlewing te vra, ons vra vir die Here vir 'n nuwe ding. Ons sien in hierdie tyd, waar ons so geweldig aan administrasie en admin goeder betrokke is en besig is, dat ons nie regtig stil te kry, tyd kry om by die Here uit te kom en te kom sy stem luister nie. So, ons wil vandag, as ons vandag gesels, wil ons vir u vra, raak maar stil, kry maar 'n stukkie pen en papier is die dalk 'n nota ek jy wil vat, dat ons saam kan gesels en saam by die Here hoor, en dat ons as kerk van Jesus Christus sal groei in sy woord. En, dis Nico agter die mikrofoon, by my atelier, my Boeta Hilton.
1: Boeta Nico, goeiemiddag, gemiddag en ook goeiemiddag aan al ons luisteraars, groete in Jesus se naam.
0: Amen, baie dankie en welkom dat jy saam is, my Boeta. Geliefdes, ek wil net begin vir jy sê dat ek glo dat jy is nie per toeval ingeskakel nie. Ek glo dat die Here het ook afspraak met jy vandag. En ek glo dat God ons toelaat dat ons nog een keer kan gesels met jy, dat ons nog een keer dit wat die Here op ons harte dra, op ons harte gesit het, vir jy kan oordra. Mens weet nie, soos ek sê, ons is regtig aan die einde van tyd. Ons weet nie hoeveel keer het ons nog geleend het om mekaar te kan gesels en om te hoor wat die Here op ons harte dra. En baie keer, baie mense gaan kerk toe, baie mense gaan nie meer kerk toe nie. Ons sien die COVID het 'n redelike impak op ons kerknommers getalle gekry. So ons, as ons vandag wil praat, wil ons sê, ons vra dat ons vir die Here vra vir herlewing en dat ons die Here vra vir wysheid om die pad vorentoe te gaan. En dat ons regtig vra dat dat die Here vir ons geleenthede gee, dat ons kan stil raak. Vandag wat ons 'n bietjie wil gesels oor praktiese riglyne vir die kerk, vir herlewing, en vir gebed en omkeer. Ons wil eerstens ook net dan sê, ons verbied ook die werking van die misleidende geeste oor kerk aktueel, van nou af tot dat Jesus op die wolke kom, dat ons regtig waar net sal vra Heilige Gees, dat U sal praat in ons, deur ons, en dat ons as kerkprogram, as 'n program vandag op die radio ook, een impak op mense se lewens sal maak, dat ons nie net program is om tyd om te kry nie, maar dat ons regtig verskil wil maak in ons gemeenskap en in ons land. Ons harte is dit om vir u te lei, om ook die pad wat ons gestap het deur baie keer deur swaar kry, baie keer op die harde manier geleer, dat ons dit het ons geleer het ook wil u aan in u oordra, en dat u nie die pad hoef te stap wat ons gestap het noodwendig nie. Ek wil ook vra dat ons wil fisiese genesing uitspreek oor elke persoon wat luister. Fisies vir gesondheid, waar daar siektes is, wil ons die siektes bestraf in die naam van Jesus Christus, en ons wil lewe en lewe in oorvloed spreek en roep in die naam van Jesus.
1: Yes.
0: Luister, as ek dink is belangrik dat ons in hierdie tyd ook by mekaar staan en vir mekaar bid, en ek het nou in hierdie tyd het ek ook beleef dat iemand wat ek baie, baie goed geken het, die persoon, die Here het om op my hart gelee, en ek het vir hom uitnodiging gestuur dat ons moet gaan koffie drink, maar ek het my boodskap gelees, ek het vir hom geskryf, ek dink die is nou al vir 'n paar dae op my hart, en om uit te vind na maand, 2-3 maande dat die persoon oorlede is, sure. En ek het dit nie geweet nie. So as jy dink aan iemand en jy moenie dat die gedagte by jou verby gaan nie, kom ons bid vir mekaar, kom ons staan by mekaar as die kerk van Jesus Christus. Ons het in 'n wêreld ingekom waar ons regtig, dit is amper vir my mal geword van administrasie, die administratiewe las het regtig vir my belaglik begin raak. Ons sit met finansiële skuldlas, ons sit met soveel mense wat elke geleentheid aangegryp het waar ons kon skuld gemaak het, en dit begin teen ons te tel, het begin finansiële swaar te kry. ons sit verder ook in 'n tyd waar ons selfone baie actief is, besig is om ons tyd te steel. Met scrolling, dat ons het nie tyd om stil te word nie, want ons is besig om net gauw nog 5 minute te praat van dopamine rush kry, dat ons net, ons is nou moeg, kom ons scroll net een klein bykie, en in hierdie proces, sal ons nie stil om die Here se stem te hoor nie. Sien in die woord, dat die Here praat nie in die wind wat die berge skeer nie, die Here praat nie in die vuur nie, maar die Here praat in stilligheid. Yes. So ons moet leer om stil te raak, ons moet om die Here se stem te hoor. Dit voel amper vir my, moet hy hulle in baie keer soos, of soos in die movies, dat dit mind control is, dat ons is so, ons gedagtes is so gevangen geneem, dat ons kom nie by die Here uit nie, en dat ons vandag is ons op die radio gesels, wil ons vir u ook nooi en vra, dat u ook sal oplet op dit, en dat ons sal reg maak met die Here en God se aangesig sal soek. Ek sien die oor die algemeen die mense het 'n verdraaide verwagting van die wêreld en van God. Alles wat die goeie reëls wat God vir ons gegee het, as ons kyk na ons historiese is ons wêreld gebou op Bybelse beginsels en wat die Bybel sê wat reg is is reg, maar die Bybel sê is verkeerd. En hierdie dinge is besig om te verdraai en dit is baie doelbewus beplan om ons weg te vat van ons fokus, weg te vat van God af. So ons bid vandag by God, pleit vandag by God vir 'n eindtyd herlewing. Ons sien dat herlewing is die enigste manier hoe ons God in 'n kort tydjie 'n groot klomp mense kan inbring in die koninkryk in. Ons sien soveel mense wat drome en visioene kry in die oosterse wêreld waar Jesus aan hulle verskyn en vir hulle vertel dat hy die Messias is en dat hy die verlosser is.
1: Yes.
0: So ons sien selfs in Amerika waar die kerk vir soveel jare belaglik gemaak is in die skole en universiteite sien ons geweldige herlewings wat gebeur in Amerika ook. En dan wil ons ook dan sê vir enige persoon en dan vandag luister en wat glo en dink dat jy goed genoeg is dat jy jouself kan red. Of dat jy dink jy is nie goed genoeg om ooit gered te kan word nie. Dat ons sê ons wil vir u vandag kom vertel van Jesus. Ons wil vandag vir u die goeie nuus net weer 'n keer bring. Ons wil net vir u terugbring na om stil te raak by God. Om bietjie te staan, stil te staan en dan minstens te hoor wat ons sê en te dink en 'n besluit te neem van wat se rigting ons lewens gaan vat. So ons wil nie vandag praat oor denominasies nie, ons wil praat baie hoër op 'n hoër vlak is dit. Die vraag wat ek wil vra of lewe jy volgens Jesus se riglyne?
1: Sure.
0: Jesus het vir ons 'n voorbeeld gestel. Die profeet Mika het geskryf in Mika 3 het hy gewaarsku teen korrupte gelowiges. Ek wil nie dit lees nie, dit as jy kan dit self lees. En hierdie mense is mense wat onbeleid voortgaan met hulle sondes en dis geestelike mense, nê?
1: Ja.
0: Onbeleid aan hulle sonde vashou en Mika 3 eindig dan met dat hulle gaan daai mense gaan brand. So hulle gaan swaar kry. So ons weet dat God het waarskynlik vir ons in die tyd wat hy sê dit is moeilike tye wat ons ingaan in terme van die einde van tyd, maar hy gee vir ons die antwoord en as ons vandag gesels wil ons spesifiek dan hierdie antwoord van Jesus Christus ook aan die voorhou. Baie mense sê hulle glo in Jesus. Ek glo dat die Jesus wat 2000 jaar gelewe het. Maar die vraag is, ek sê, is doen jy wat hierdie Jesus gedoen het? Johannes skryf dat hy sê, Johannes 15 skryf dat Jesus het gesê, sonder my kan julle niks doen nie.
1: Yes.
0: En as jy vandag op 'n punt is, dat jy ook voel, jy het nie regtig sukses nêrens nie, dan moet jy ook weet, luister maar ook, Jesus alleen is ons richtingwyser. Ons het geen tussenganger of theologische doktrines nodig as 'n mens met Jesus in gebed en lewe in gebed en gaan neem. Jesus sê, ek is die weg, die eerste ene, hy sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe, en niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. So as 'n mens mentors het en leiers het, is perfect, is baie goed, is baie kritisch nodig dat ons dit het, maar eerste is ons eie verantwoordelikheid om by God uit te kom, nie. As ons kyk dat Jesus het 30 jaar gelewe 30 jaar oud gewees en het geen sonde gedoen nie. Ek is seker in daai tyd was hy ook drank en daar was ook allerhande verkeerde goeders om hom gewees. Maar Jesus het geen sonde gedoen nie. En omdat hy 'n lewe van oorwinning gelei het, kon hy later die bron van die dood in die hel kon hy oorwin.
1: Yes.
0: So ons hoef nie onder die wêreldse las te staan nie. God staan bo dit. Ons God, die God wat ons dien, is bo die wêreldse las.

0: terugkeer. Daar is 'n kans vir ons om te kan regmaak met God. Die belangrike vir my is dat ons besef die Bybel praat van Johannes 15. Ek sal net nou so 'n stukkie lees. Wat hy sê, ons moet ingeënt wees by God. As jy 'n takkie afsny van 'n boom af of van iets af, dan gaan hy takkie doodgaan.
1: Yes.
0: Maar jy kan dit inënt in 'n ander boom in, aan 'n ander stam in. As 'n mens sê maar, en dit is die voorbeeld wat die Here gebruik, as 'n mens sê maar, insekte vat of twee insekte in 'n blender ingooi en jy klits hulle, dan gaan hulle dood. En geen wetenskaplike, geen manier kan hierdie lewe weer terugkom na hierdie diertjies toe nie. Daar kom jy 'n derde dier uit, soos die evolusieteorie dit wil voorhou nie. Net God alleen kan nuwe lewe gee. En net God alleen kan ook hierdie wedergebore lewe gee. So, ons wêreld kan verander. Ons kan ons wêreld verander. Ons posisie in die wêreld verander.
1: Yes.
0: As ons koppel in hierdie nuwe bron, hierdie bron van lewe. En hy gee, steek sy hande uit vandag ook na u toe oor, as ons praat. Hy gee vir ons lewende water wat nooit ophou nie. En dit is prakties, dit is regtig prakties dat hy gee vir ons toerusting om te kan staande bly, om te kan happy wees, om te kan, ten spyte van enigiets, gee hy vir ons hierdie lewende water dat ons nooit dors het nie. Dan vra hy ook dat ons moet die vrugte dra wat by die bekering pas. So as 'n mens regtig wedergebore is en regtig die Here se aangesig soek, dan kan jy die vrugte dra wat by die bekering pas. Baie kere dan sê mense, hulle meet jou aan jou werke, maar jou werke is nie dat dit jou deurbring nie. Jou geloof in Jesus Christus maak dat jy gaan goeie werke hê. As ons nou kyk in die vorige programme, het mense praat baie oor die vroue maand. En ons het laas sondag ook eintlik 'n bietjie net gesê daarvan wat ons sê, ons bid ook God se seën oor ons mamas en ons vrouens. Maar ons wil ook vra dat God die manne sal seën, dat hulle goeie papas is vir hulle vrouens en kinders. Niks kan 'n huwelik breek wat aan God geanker is nie. So as 'n man en 'n vrou saam na God toe gaan, dan sal dan die dinge sal die goeders regkom. Gesinsgeweld is nie God se plan nie. Dit is nie God se dit lyk asof die wêreld dit verbind aan 'n norm, maar die norm is nie die waarheid nie, die norm is vals. God se norm is 'n man en 'n vrou mekaar liefhet en eer en respek het vir mekaar, en volgens God se plan kan daar nie gesinsgeweld gewees nie. So ek dink as ons begin soek na alternatiewe, moet ons eers begin soek na God. Eers begin soek na die antwoord van God. As ons dan as ouers ingeskakel by die Here en regtig waar die vrede van God vind en dit ons dit kan uitleef, wat 'n beter geskenk kan ons kry vir ons kinders? Wat 'n beter iets kan jy vir jou kinders gee as om te wys dat God regtig werk? Nie met 'n valse oordrag nie, maar met regtig om te weet dat God werk en hy is toeganklik vir ons almal. So die wêreld is weer die wêreld wag vir die antwoord. Die wêreld wag vir die skat wat ons het en ons wat ons ook as Christene in die wêreld moes aanbied. Die skat wat God van praat as die skat van die evangelie. Ons moet weet, en ek dink dit is een van die groot redes hoekom ons tot stilstand moet kom. Dat ons moet weet wat ons het wat ons nie het nie. As ons dink ons het vrede en ons dink ons het God, het die ewige lewe, dan moet ons dit weet, en weet op grond van wat ons het, wat ons nie het nie, so dat ons, weet, dat ons meet, wat ons meet, dat ons het of nie. So, as ons geestelik leeg is, met die kerk of sonder die kerk, dan moet ons teruggaan om ingeënt te word, dan moet ons teruggaan om geanker te word in God.
1: Ja.
0: En weet, wat ek net al gesê, Johannes 15 vertel vir ons wat om te doen, dat ons hierdie vrugte kan dra. Dat as ons sê, ons is ontvang in sonde en gebore in sonde, dan kan ons soos 'n takkie afgesny word, en ons kan prakties dan oorgedra word en ingeanker word in God. Maar weer eens, dit begin ook dan met om te kan stil word, om te kan stil staan en ons nuwe identiteit te kan soek en vind en te groei in 'n nuwe identiteit in. Dit gebeur nie self nie, dit is 'n ding wat ons moet dit vertroetel en

0: Ons fokus sit op God. Ek gaan vinnig net lees Johannes 15 vers 5 sê, ek is die wynstok en julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy sal veel vrugte dra, want sonder my kan julle niks doen nie. Vers 8 sê, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrugte dra en julle sal my disippels wees. Onthou hierdie het Jesus self in sy eie woorde gesê en hierdie dis Johannes 15 en Matteus 28 sê Jesus, dieselfde Jesus ook aan sy disciples, aan my is die mag gegee, aan alle mag in die hemel op die aarde, dat hy dan hulle uitstuur en sê, gaan maak disciples van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader en sê in die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en kyk, ek is met julle al die dae, en dan sê, tot in die volleinding van die wereld toe.
1: Ja.
0: So hier is nie net 'n opdrag vir die disciples daar het, en hier is 'n opdrag wat hy vir ons gee, as hy sê dat ons as ons ingeënt word, as ons afgesny word van ons sondige familiestamboom, en ons word ingeënt in die stamboom van God, deur Jesus Christus, dan kan ons God se disippels word. Dit is die opdrag wat hy vir sy disippels gegee het, gemaak disippels, tot aan die volleinding van die wêreld toe. Een mens sien, daar's van die ander gelowige mense wat sê dat hulle glo in Jesus, maar hulle glo aan net aan die naam van Jesus. Hulle glo nie in die Jesus Christus van die Bybel nie. Hulle glo dat Jesus Christus gaan terugkom as die Messias en hy gaan die kerk verwoes wat ons nou aanbou. Maar ons weet, ons Bybel sê Jesus het nooit gekom om te slag en te steel en te verwoes nie. Hy is geslag dat ons kan lewe.
1: Yes.
0: So ons moet nie sê, jy glo in Jesus, maar in die meantime glo jy in jou eie weergawe van Jesus, wat jy self prakties, wat ander mense gesê het om jou te mislei nie. So, 'n koneksie met God, bring hierdie praktiese, hart, christelike geloof, hierdie inenting, hierdie fysische, mens kan amper sê, die fysische, die takkie wat dan ingeënt, afgesny word, ingeënt word, en hy kry dan die lewenssap van die groot stam uit. En so die praktiese deel wat ek dan sê in terme van gebed, vir my is gebed is om jou asem uit te, as jy praat, dan praat jy met jou stem, jy praat asem uit, en as 'n mens Bybel lees, dan sit amper vir my as jy asem in kry, so asem uit, asem in, Bybel lees, bid, Bybel lees, bid, is die die formule en die resep, om oor tyd ons karakter te verander na die beeld van God toe. Die manier hoe ons dit doen is met Heilige Gees dan vra om elke dag saam met ons die pad te stap. So as ons weer gebore word, dan kom die Heilige Gees en hy kom bly in ons, en dan sê die Bybel, dan wandel ons volgens die Heilige Gees, soos nie na die vlees nie, maar na die Heilige Gees. Ons het laas week het ek genoem dat ons kyk oor vandag nou oor 19 dae, kyk ons na September 11, September 12, dis oor 19 dae, wat die feest van trompette is, van 2026, en weer eens onthou, Leviticus 23 het gepraat van God se vier feeste, die eerste vier feeste is precies op die dag vervul wat die feest gehou is, deur Jesus Christus. Die vierde feest was dan die uitstorting van die Heilige Gees, Handelinge 2, en van die laaste drie feeste het ons nie rekord nie, so ons weet dit moet nog kom. Die Bybel sê dat die trompet sal blaas as Jesus terugkom, so ek het 'n verwagting, ek het hierdie verwagting dat op een van die die Feast of Trumpets, dat die Here dalk vir ons 'n sleutel daar gee, en sê op een van die Feast of Trumpets is die kans goed dat Jesus dan gaan kom op die wolke. 1 Tessalonisense 4:16 sê, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God, dis 'n trompet, nie? En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. En dan sê hy, bemoedig mekaar met hierdie woorde. So as ons in vandag in die wêreld sit, wat ons weet wat chaoties raak, en dit is my, as mens kyk na al die moorde, politieke moorde wat in ons area gebeur, al hierdie goeie wat gebeur, Dis nie logies nie, dis nie reg nie, dis nie normaal nie. Mense wat soveel snaakse siektes en goed het, wat net skielik doodgaan, dis nie normaal nie. En ons weet dat ons moet mekaar kan bemoedig, dat ons weet dat een van die dae kom Jesus op die wolke, een van die dae kom al sy kinders. En my persoonlike versoek ook aan u dan vandag is om te sê, maak gereed, maak seker jou lampie is vol olie. Die Bybel praat van die maagde, die vyf wyse maagde, vyf dwaase maagde. Al 10 het gewag op die bruilof. 5 het hulle lampies vol olie gemaak. So as jy vandag hoor en jy kan net sê, hoe moet ek my lampie vol olie maak? Ek is gered, ek is 'n kind van die Here. Ek dink die belangrike is dat ons moet groei in die Here, dat ons moet vol raak met die gees van die Here. Weer eens, elke oggend as jy wakker word en jy kan vra dat die Heilige Gees met jou sal wees in hierdie dag, elke dag in 24/7 gebed wees met die Here. Ek dink is reg dat 'n mens baie keer moet dit wat Jesus gedoen het. Jesus het op die berg opgegaan en gaan bid. Jesus het in stilte, Jesus het baie keer dat hy homself afgesonder om te bid. So dit is reg, ons moet dit doen. Maar voordat ons daar by kom, kan ons ook die hele dag bid. Ons kan die hele dag 24/7 kan ons as jy God herken in die mooie skepping, in ja, alles wat om ons gebeur, God innooi in al die besluite, dan kan jy net wen. So ons kan weet dat ons kan hoop hê, want God is in beheer. So as ons sien dan, dat as ons, wat ons sê, dat Jesus het gesê, dat as ons weer gebore word, is die eerste stap 1. Dit is soos 'n transformasie, Bybel praat van soos 'n metamorfose, soos 'n wurm wat in 'n skoenlapper verander. Dis 'n transformasie wat ons moet doen, maar eerstens moet jy met 'n geestelike sterf kan aanvaar en sê dat ek besef ek moet geestelik sterf. Ek kan nie aanjaag soos ek nou aangejaag het nie. Ons moet op 'n punt kom dat ek sê ek kom nou tot stilstand en vra regtig die Here om 'n verskil in my lewe te bring. Vra regtig die Here om my te vul met die Heilige Gees. Slegs as jy dit gedoen het, dan kan jy self 'n kind van God noem. Maar om 'n kind van God te noem is die hoogste titel wat jy kan kry. En dan wat ons laaste Sondag net genoem het van onvergifnis, dit is krities dat 'n mens moet in hierdie tyd ook besef, luisteraars, as ek een boodskap, een woord vir my boetas en sissies in die Here kan gee, is dit om te sê, maak seker dat jy mense vergewe het. Dat Matteus 6 vers 15 sê, as jylle die mense hulle oortreding nie vergewe het nie, sal jylle vader jylle oortreding ook nie vergewe nie. Ons weet nie hoe dit gaan uitspeel as ons voor die troon van God staan en jy het 'n wonderlike lewe gelei en jy het iemand nie vergewe nie. Maar die Bybel is baie duidelik vir ons. Die Bybel sê dat kyk, God se genade is op 'n ander vlak as wat ons dink, maar wat hy so sê vir my direk sê, jy moet vergewe. En dit is my groot genoeg waarskuwing om vir u te sê dat ons kan nie toelaat dat die duiwel ons mislei nie. Ons kan nie toelaat dat ons wraak wat ons vir ander mense het, dat ons self die wraak vir onsself toeëien nie. Weer eens, niemand anders gaan die pyn van onvergifnis voel soos dat jy dit self voel nie. So jy beskadig jouself, jy verminder jou kans om die ewigheid in te gaan met die Here as jy nie vergewe nie. So dis die maklikste ding om te kan sê, ek kan sterf van myself. Kyk hoeveel nonsens het ek aangevang in my lewe. En God vergewe my vir dit. Ek moet mense kan vergewe. Al het hulle hoeveel geld van jou gesteel, al het hulle jou hoe benadeel en hoe sleg gemaak, wat ook al. God is die ene wat elkeen gaan oordeel. Elke persoon het sleg verkeerde dinge gedoen, gaan voor God staan. So ons moet nie toelaat dat die duivel ons een oomblik verder mislei en verlei nie. Sy werk is om ons te breek emosioneel. Sy werk is om ons te slag en te steel en te verwoes. So as jy vandag hoor die stem van die Heilige Gees en dat ons regtig kan stil raak en sê dat ons wil regmaak met die Here, ons wil regmaak met die mense om ons. Hy sê, voordat jy na die altaar toe offer bring, moet jy eers maak eers reg met mense. God is 'n God van liefde, hy is ons Vader van liefde, sy naam is liefde, hy is liefde. en dis belangrik dat ons regmaak met mense. En dan ook dat as ons regmaak met mense en dat ons ook dan God se vergifnis kan vra aan die dinge wat ons verkeerd gedoen het. As jy iets verkeerd gedoen het, kan jy die Here vra vir vergifnis en jy moet ook as deel van die opdrag is dit jy met die genade van God vind om hierdie vergifnis vir jouself te vat en dit te aanvaar. Baie kere kyk mense met verslawing en dan verslawing is baie keer veroorsaak deur die eiena wat nie gesond is nie en hierdie die mense amper 90% van alle verslawings word veroorsaak deur onvergewing.
1: Ja.
0: So die Here wil vir ons vry maak, hy wil vir ons beter gee. Maar in hierdie vereiste wat hy gee is dat ons moet sterf van onsself, ons moet op 'n punt kom dat ons sê ek gee my reg van straf gee ek oor na die Here toe. God is groot genoeg om te kan straf. En ek dink as 'n mens moet kies tussen om iemand wat jou benadeel het, as jy hulle self wil straf in jou kwaadigheid en jou eie stilligheid, aan die een kant wys is teen God wat oordeel gaan gee en God wat gaan straf, dan dink ek God kan beter straf as wat ons kan straf. As 'n mens kyk na pornografie en hierdie tipe van verslawing is baie kere is daar intimiteit leemte. As 'n mens in jou lewenswêreld nie iemand wat dit jou vashou en jou drukkie kan gee nie en vir jou kan liefde gee nie. God kan hierdie leemte vul in jou lewe in. Dat as God die leemte vul van intimiteit, het jy nie regtig waar. Ek wil nie sê jy het nie ander mense nodig nie. Maar God kan vir die oorwinning gee en die deurbraak gee. Maar ons moet dit soek, ons moet genesing soek by God. So as ons dan begin en ons besef dat al hierdie aanslae wat op ons is, op ons wat ons wil keer, is 'n oorlogvoering. Dan begin dit as ons besef dat ons eerste moet ons besef dat sonde is die bullets. As ons sê dat ons sonde het in ons lewens, dan tref hierdie sonde tref die wettige reg wat die sonde gee vir die duivel tref vir ons. So eerste ding wat ons moet doen is ons besef ons is in 'n oorlog en in 'n geestelike oorlogvoering. So eerste ding wat ons dan moet besef dat God se opdrag aan ons is die met die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en ook so jou naaste. Dis dieselfde, so dit is die Ou Testament en die Nuwe Testamentiese gebod is dat ons moet liefde hê. Liefde is om verby mense se agtergrond te kyk, verby mense se werke te kyk en te kyk wat is die motief agter hoekom doen mense goed wat hulle doen. En dat ons vir daai mense dan kan bid en sê dit daarvan om hulle te veroordeel en hulle in te haat. So heiligmaking, ons eie heiligmaking is ons eerste line of defense wat ons kan kry. Is om dat ons seker maak dat ons heilig staan voor God. Hy sê met Psalm 24 sê wie kan voor die Here staan in sy heilige plek, hy wat skone hande en suiwer hart het. So as ons sien dat ons verkeerd gedoen het, is dit belangrik dat ons dadelik bely, dat ons sondes bely, wat ek net gelees het van Micha, wat sê dat dat mense wat aangaan in sonde, mense wat onbeleid aangaan in sonde, hulle gaan moeilikheid hê. In die hele Bybel sê vir ons dat ons moet bely, bely en laat staan, maar as jy weer 'n keer val, dan kan jy weer 'n keer bely en weer 'n keer laat staan en weer 'n keer bely totdat jy die oorwinning kry, want baie kere is die sonde wat jy doen is nie die rede vir hoekom jy dit doen nie. Daar's 'n einde agter dit. So dit is regtig vandag vir u vra. As jy kyk, as jy sukkel met 'n probleem, enige probleem wat jy het in die lewe, vir die Here te vra, wat is die oorsaak van daai probleem? Ons baie kere dan gaan 'n mens na drink 'n mens medisyne om die simptome aan te spreek, maar ons spreek nie die bron van die probleem aan nie. En dat ons vandag sê dat Jesus Christus is die manier deur hom, deur sy wonde, kan ons die bron van die einde gaan uitsoek. En ons kan die Here vra om vir ons te openbaar, wat is die bron van ons einde? Dat hy kom in hierdie genesing bring, dat ons hand oopmaak en hierdie gemors het ons vasthou wat ons in die duister hou vir onsself, dat ons hand oopmaak na hom toe en dat sy lig op ons sal skyn in hierdie donkerte inkom. En die oomblik as God se genesing binne in ons inkom en ons kan skoon en suiwer voor God staan, dan kan ons regtig waar die bose weerstaan en hierdie oorlog wen. So dit is belangrik vir my as mense sê dat ons is in 'n sondige wêreld en ons val, ons almal val, en nie een van ons is te goed om te die oorwinning te kry nie, maar deur Jesus Christus gee ons die genade dat ons kan berou, bely het, en dat ons op die einde van die dag gaan dit vir my dan oor dat ek moet op die punt kom dat ek sê ek het Jesus nodig. Met ander woorde, ek moet my knie buig, ek moet geestelik sterf vir myself, vir my eie poging, my eie regverdiging, selfregverdiging. So ek moet in my eie trots moet ek dan afbreek en ek moet myself voor God verneder en ek moet sê Heer, ek moet U met my help nou. So hy gee ons dan die genade om hierdie oorlog te oorwin. So die belangrike is dat ons sê ons moet ons self onderwerp aan God. Dan kan ons die versoekings oorwin. Die versoekings, die Bybel praat van drie type van versoekings, die begeertes van die vlees.
1: Yes.
0: Die begeertes van die oë. En die trots van die lewe. So dis letterlik die kort en die lank van al hierdie goeders is dat ons moet onsself onderwerp aan God. As die beginsel verstaan dat ons sê ons moet weergebore word en die oomblik as ons sê ons aanvaar die wedergeboorte wat ons kry deur Jesus Christus.
1: Amen.
0: Kan ons invra om skoon in ons in te kom. En hierdie skoon wat in ons is, lig wys vir ons die sondes en die verkeerde goeders. En die oomblik as daar iets verkeerd is, dan laat ek nie dat hierdie bose kom nes maak in my nie. Ek bely dit. Skop die nes uit. Wat ook al gebeur, ons bly aan mekaar weerstaan. Weerstaan die bose totdat die ons oorwinning kry. En dan wat ek net dan vroeger gesê het, dat die evangelie is een skat. Dit is een skat, ons wereld wag. Ons mense buitenkant wag vir hierdie waarheid wat ons vandag ook deel. Die waarheid wat sê dat die evangelie is die goeie nuus. Die evangelie is nie een God wat staan in jou judge en wil kyk waar jy jou kan skuldig bevind nie. Hierdie evangelie is een God wat liefde is, een God wat u wil red, wat ons wil red, deur sy groot genade. Dat die mens kan wegkyk van jou vleeslike mislukkings af, want ons hou daarvan, die duivel hou daarvan om jou gezicht in te druk in die gemorsing wat jy gedoen het. So ons kan fokus op Jesus as die geskenk, die evangelie as die skat. 2 Korintiërs 4:7 sê, maar ons het hierdie skat in aarde kruike.
1: Yes.
0: Sodat die voortreffelijkheid van die krag van God mag wees. En nie uit ons eie nie. So dis nooit ons eie vermoe nie. Ons kan nie die vlees die bose oorwin nie. Hy praat van dat die vers is, en mense het oor en oor en oor kou, want dit is die krag van om die Bybel te hê, om die Bybel te lees, as hy sê, ons het hierdie skat.
1: Amen.
0: Maar dit is in die aardekryk.
1: Yes.
0: En die rede hoekom ons dit ons moet dit besef, dat die voortreffelijkheid van die krag van God toen hierdie deurbraak.
1: Sure.
0: So, as ons onthou, Abraham het toe Abraham God met God een verbond gehou het God vir hom gesê met die diere vat en in die leeuwe dierkap en toe het God self, Abraham het nie saam met God geloop nie. God het in twee dele het self die verbond met homself gesluit met die mensdom. So uit ons eie uit weet ons kan ons dit nie doen nie. Abraham kon dit nie gedoen het nie. Wat nog te sê ons? Romeine 12:2 sê dat ons moet ons gedagtes vernuwe. So, en ek bid vandag as in ons gesprek dat u vandag sal hoor om te besef dat ons sit in 'n wêreld wat besig is met ons koppe. Ons is besig om in 'n oorlogstryd te wees en dat ons moet weet ons kan ons gedagtes vernuwe. Ons kan ons gedagtes weer instel om regtig net te gaan sit en stil raak en God die geskenk van God te kan visualiseer in terme van nieuw huis nie, maar in terme van die beginsel verstaan dat hy gee vir ons die oorwinning oor die dood in die hel. Hy gee vir ons, dit is 'n geskenk, al wat jy moet doen is jy moet dit vat. As een mens kyk, Jesus het in die kruis gehang, die persoon het langsom gestaan het, het nie eweskielik, hy het nie omdat doop en deur die hele rituele gegaan nie. Jesus het hom uit sonde belydenis gehad en Jesus het vir hom gesê jy sal vandag saam in die paradys wees. So ons wil in ons eie reels wil ons baie dinge formuleer en baie vereiste stel. Ek glo dat God kyk na ons en huil oor ons sondes, nie omdat oor enige ander rede is dat hierdie goeders vang ons nie. Dit benadeel ons. So ons moet onthou, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. 2 Korintiërs 10 vers 5 sê, dat as verbreek elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en neem elke gedagte gevange tot die gehoorsaamheid van Christus. Weer eens, as ons besef, dis 'n oorlog. As ons besef dat ons kan die goeders wat in ons pad staan, die obstakels wat in ons pad staan, ons kan dit afbreek deur die feit dat ons die pad stap saam met die Here. Ons kan elke gedagte gevange neem, want in terme van hierdie oorlog, die manier hoe mens verlei word, is gedagtes wat in jou kop inkom. En hierdie gedagtes, as ons besef en sê dat almal kry die gedagtes. Terwyl jy bid, dan kom hierdie snaakse gedagtes op jou kop aan. So moenie dink dis omdat jy sleg is nie. Almal kry dit. Die duivel weet wie om die gif te saai. Maar dit hang af wat jy daarmee doen. Dit hang af as 'n mens die verstaan het en dit is vir my die belangrike om te besef dat ons met ons gedagte gevange neem. So as 'n gedagte in jou kop kom, dan moet jy dit evalueer en sê is hierdie van die duivel af? As jy sien hierdie is teen God se woord, teen God se wil, dan kan jy weet dis van die duivel af. Dan moet jy dit dadelik voordat dit land op jou, kan jy dit verwerp. Want Galasiërs 5, ek kan in my boete Hilton ook 'n kansie gee. Galasiërs 5 vers 16-17 sê, wandel deur die gees en sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Want die vers 17 sê, want die vlees begeer teen die gees en die vlees en die gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil doen nie. So geliefdes, as ons dit verstaan, die begrip verstaan en sê nie een van ons is goed genoeg om onsself te red nie. Maar hy het gekom in die kruis gesterf. Hy het die wet wat daar was, die kennis van goed en kwaad, het hy gebreek en deur dat ons in hom ingaan, gee hy vir ons lewe en hy gee vir ons hoop, hy gee vir ons 'n toekoms.
1: Yes.
0: Moet hy Hilton gee oor na jou toe.
1: Dankie Boeta Nico, dankie vir die inleiding en dankie vir die lekker stewige fondasie lê. Ek dink altyd daaraan as jy so die skrifte en die verwysingsraamwerk wat natuurlik die woord van die Here is, so aanhaal, dan dink ek by myself, wat kan nou lekkerder wees as dit? In die sin van jy voel veilig, want die basis van die woord is daar. Teen sou enige versoeking die kop uitsteek, sou enige oppositie teen die kind van die Here kom, ons het die woord as 'n basis, ons, en dis ook a means of grace. The word of God unto the believer is a means of grace. Secondly, a second mean of grace is prayer. En dit is wat ek by jou wil by aanhak vandag. Luisteraars, terwyl ons praat, ek lees net hier uit een van Bible teachers, en dan praat hy nou wat hy aanhul. Hy sê, hy praat oor die gevaar, the danger of backsliding. Die gevaar van as iemand terugval of afvallig word of van die genade van die Here af weggedrywe word. En dan, ek lees dit hier, hy sê, it is a sliding back from God. It takes place secretly. Die aanslag van om afvalligheid oor 'n persoon te wil laat gebeur, dit gebeur in 'n geheim. Die thought wat jy vroeër van gepraat het, Botanico, het begin met 'n gedagte en dan begin dit ook op 'n geheim sinnige plek, of 'n plek van secret. Alright? Dan sê hy, dan gaan dit, so in ander woorde, dit geheim, op 'n geheime plekkie, dit gebeur hier inward, dit gebeur hier in die binneste van die persoon. Ok? En dan ook verder, dit gebeur in die hart. It started within the heart of a person. Good or bad. Ne? Sleg of goed begint in die hart. Ok? En then it becomes outwardly manifested. Dan manifesteer dit na buite toe. Dis nou wanneer ons die uiterlike manifestasie sien wat eintlik iewers al stadig begin inkruip het by die persoon, en die persoon was nie waaksaam nie. En is reg soos jy sê, Botanico, het kan gebeur met enige persoon. Die slimste mens op aarde is nie slim genoeg om die taktiek van die Satan, nee, die houte kan gee. Die enigste manier hoe 'n mens dit kan overkom, die enigste manier hoe 'n mens dit kan oorkom en kan voorkom, is soos die Bybel sê in die boek van die Evangelie van Johannes die skrywer, hy sê vir ons as gelowiges, bly in hom. Bly in Jesus Christus. Dan gaan hy verder en hy verwys. Hy sê soos wat Jesus in die Vader is. So sê die skrywer. Hy motiveer ons. Hy beveel dit aan. Hy sê vir die gelowiges, ons moet net so bly in die Here. Bly in die Here, my vriend. Bly in die Here. Al gee die Here jou ook guns, al geniet jy ook die voorspoed van die Here, bly nederig. Amen. En bly in die Here. Moet nooit dit op jou eie trek nie. Moenie die shine na jou toe trek nie. Al maak jy ook opgang in die lewe, which is good. Al maak jy ook vordering in die lewe, which is good. Maar ons wil vandag sê, om staande te kan bly en om sterk te kan eindig op die pad van die geloof en in die bediening, bly nederig en bly in die Here. Jesus sê, die Bybel sê, Jesus sê, sy Vader is die landbouer. Hy, Jesus, is die ware wynstok en ons is die lote. Bly in die Here as jy wil hê dat die vrug op jou bediening of die vrug van jou getuienislewe as 'n kind van die Here of jou gemeente se opgang en vooruitgang, praise God, bly in die Here. Hou die deur toe. Die oomblik jy op agterkom, wees sensitief. Wees waaksaam en moenie laat hoogmoed enigsins die geleentheid kry om in te kruip nie. Want na die hoogmoed kom die val. Moenie vir ander wys in kompetisie jy's beter as hulle nie. U gemeente is beter af as die ander ou se gemeente nie. Jou kerkraad of leierskap of die vermoëns is beter af as andere nie. Waak teen hoogmoed. Want ek kan jou waarborg, as jy nie gaan waak, gaan jy ook nie weet hoe om het te kan manage nie. Jy gaan ook nie weet hoe om, soos die Bybel sê, die smooth paad van die Here, die pragtige pad van die Here, jy gaan het nie kan onderskei, en jy gaan jouself ook nie kan disciplineer om in die smooth paad van die Here te bly nie, as pride enigszins kop uitsteek, en jy kan dit nie weerstaan nie. I warn you, ek waarsku jou, want afvalligheid is die noodwendigheid, die tekens van backsliding is die net baie kere noodwendig fysische, symboliese goeders, dat jy sien, daar begin die ou te drink, daar begin hy die dagapul te rook, daar begin hy in die kroeg, dat jy met jou fysische oog sien, hy is op 'n verkeerde plekje, dit is een van die goeders, maar daar is ook 'n inward, daar is ook 'n binne, 'n innerlike aanval, wat die vyand loods, om jou tot by dieselfde ding te bring, en dit is om jou by afvalligheid uit te kry, en dat jy die oorsaak sal wees, dat daar 'n disgrace, 'n demonic disgrace oor jou lewe sal kom, oor jou familie, oor jou gemeente, oor jou gemeenskap, oor jou leierskap, oor jou integriteit. Ek sê vandag vir u, the inward, the secretly temptation, which is sin, deel net so met hom, soos wat die ou, wat het fysisk ook sien, met die fysische oor, dis die manifestaties, that can lead to backsliding. I'm speaking today, with brothers and sisters, I'm speaking with leaders, I'm speaking with deacons, I'm speaking with first ladies, whatever title jy jouself gee, I'm speaking with you, waak in jou hart, wees waaksam, want dit wat jy het, kan in 'n hand omkeer, in 'n so vinnig soos in 'n hand omkeer, of so vinnig soos 'n oogknip, en jy sit met niks, as gevolg, omdat jy die dissipline van waak en bid, en die dissipline nie verstaan van wat dit beteken, om jou hart te bewaar teen enige vorm van pride en kompetisie nie. You don't play with the devil. He's a guru. Hy's a master op hy gebied. Nie om aan hom krediet te gee nie. Hy's a master op hy gebied. Hy ken van hoe dit lyk en wat dit beteken as jy van God af afvallig raak. Even in your position, in your office, want Lucifer was in sy posisie, hy was in sy office, en net daar, praise God, toe waak hy nie. Nog 'n voorbeeld, Botanico, van 'n magtige koning, wat die Bybel geweldig 'n hoë premie op aanslaan, en dit was King Saul, koning Saul, as koning op die troon van Israel, voor Dawid se tyd, as a king, en hy maak ook die fout, en hy waak nie teen die geheimlike sonde wat in sy hart ingekruip het nie. Hy waak nie daarteen nie. Hy het by homself gedink, he is the king, so he can master it with his kingly status. Hy het gedink, hy kan het master met sy koninklike status. Wil vir iemand vandag sê, we need Jesus from A to Z, from morning to evening, we need Jesus from one day to another day. Ons het die Here elke oomblik nodig. Moenie gaan en blaas op jou eie stoom, en hardloop op jou eie silindersie. My friend, ek wil jou dit eindelijk vandag spaar, ek wil jou die hartseer spaar, when a person get to a place of spiritual backsliding. En jy kry net so binnen in die kerk, net soveel geestelike backsliders. Good in entertainment and in performance, but inward there is a deep concern of spiritual wayward, spiritual backsliding. It's there. So waak daarteen. Ek gaan so paar goedjies noem En dan gaan ek oorgee vir Botanico dat hy afrond. The causes of backsliding. Die oorsake van terug, as iemand terugval. Die koue ou kan 'n blinkkar en die beste ene op die mark. Dit sê niks. Hy kan in die mooiste mansion bly en it is one of a kind. Dit sê niks. Dit sê nie, hy is by die Here nie. Sorry to say it. Hy kan die mooiste pak klere aantrek, maar die mooiste blinkskoene, die enigste soort op die mark. Hy kan die mooiste tyd, die mooiste hanger, goue hangertjie en bracelets en necklace en watches. It say nothing. Amen. God kyk nie na dit nie. God kyk altyd deur na die hart. Daarom het hy gesê, hy het 'n man gevind na aan sy hart. King David, die shepherd man. Die dood eenvoudige ou skaapwagtertjie. Vind God as 'n man na aan die hart van God. God is looking to the intention of our hearts. God kyk na die intensie en die bedoeling van 'n persoon se hart. Iemand kan die stap in die pad en hy lyk bietjie nie lekker nie en hy is bietjie, sy klere is bietjie versluit en hy lyk bietjie, but I'm telling you. Vir jou mag het lyk, but I'm telling you, God is looking to the intention of the person, of the heart of that person, and God can use him. Praise God. All right. Die oorsake van backsliding, the causes of backsliding, how many may be reduced to these major areas. Ek noem so paar van hulle. Nommer 1, lack of maintaining personal love relationship with the Lord. A lack of maintaining personal love relationship with the Lord. Revelations chapter 2 from verse 1 to 7. Ek gee net die skrifte, tyd gaan my nie toelaat om dit te lees nie. Openbaring hoofstuk 2 vers 1 tot 7. Nommer 2. Lack of spiritual watchfulness. A lack of spiritual watchfulness. Markus 13 vers 33. 'N gebrek aan geestelike waaksaamheid kan lei tot afvalligheid. It can lead to backsliding. Nommer 3. 'N lack of spiritual fervency. Revelations chapter 3 verse 14 to verse 22. Nommer 4. A lack of obedience to the word and spirit of God. 'N gebrek aan gehoorsaamheid aan die woord van God en die Heilige Gees kan ook lei tot 'n geestelike afvalligheid. In other words, as jy nie die woord as 'n basis het nie en jy maak vir vele ander aktiwiteite byvoorbeeld baie tyd, jy hardloop jou voete af, maar jy maak nie tyd vir die woord van God om dit te bestudeer, te mediteer, te bepeins en te lees nie. It can lead to a lack of backsliding. In other words, had ek net nog iets by sê, jy maak jou as 'n gelowige so gewoond daaraan, die enigste keer wanneer jy blootstelling gegee word aan die woord, is wanneer pastoor die woord lees in sy sermon, of dominee in sy sermon. I'm telling you today, my dear brother and sister, ek vertel jou vandag, praise God, jy's besig om afvallig te raak, as jy nie vandag tot die diepe ontwaking en die verantwoordelikheid sal opneem, en jou toegewydheid aan die Here based on your relationship with the living God, not based first of all your relationship towards the bishop of the apostle. The bishop can even mislead you. The apostle, with all due of respect, can mislead you. The elder can mislead you. The mens kan jou mislei. I'm telling you, it sound good, maar het kan ook wees dat dit wat die ou sê is absoluut unscriptural expectations. Onskriftuurlike verwagtinge word daar vir jou geskep. In ander woord, jy slaan in die lig, maar jy tref nooit duidelik die hou nie. So as ek en u ons weerhou van om onsself genoeg tyd te spandeer aan God se woord, en ons is absoluut net afhanklik van iemand wat moet preek op YouTube of iemand wat moet preek op Facebook, ek skiet dit nie af nie, I'm telling you, jy is op pad stadig maar seker na 'n weg van geestelike afvalligheid, spiritual backsliding. A lack of prayer. Luke chapter 22, 39 to 46 verses. Lack of prayer. 'N gebrek aan gebed lei ook tot afvalligheid. Moenie my vertel van die weekly prayer in die kerk wat ons elke week hou nie. As jy nie eens by die weekly prayer kan uitkom nie, praise God, jy speel nie met hierdie oomie, ek weet waarvan ek praat. Jy gaan my nie flous nie, ek wil vir jou in alle liefde sê, jy's op pad na 'n geestelike afvalligheid toe. If you neglect and is not disciplined to take up your commitment and your vow that you has made unto the Lord, not unto the church or to the worship team of the church. Excuse me, I'm telling you, your vow, your covenant that you are supposed to make unto your beloved Jesus Christ. Want as hy wat jou gered het, is nie die mechanismes nie, dis nie die decorations nie, dis nie die komitee nie, dis nie die visie nie, dis nie die diake nie. Hoor my uit, it's not even your pastor wat jou gered het, die Here het jou gered. So keep it up and on the run with Jesus, want hy het vir jou kans gesien. Die ander goeters het agterna gekom, and it can never replace the message of the cross of Jesus Christ. It can never replace the message, the attributes, the narratives, the doctrine, the teaching of the cross of Jesus Christ of Calvary. Never ever. It cannot replace it. So play by the van plan. Stick with the winning plan. And the last thing. Lack of spiritual sustenance from the word of God. Psalm chapter 1. You can go and read it. And then the last thing. Lack of fellowship with the people of God. Hebrews chapter 10, verse 24 to verse 25. As dit nie in plek is nie, is tekens wat sal lei tot 'n geestelike afvalligheid. Eindelijk wil ek vandag sê, ons is baie up en onderaan in the church, maar ons is geskok as ons agterkom dat binne in die kerkfamilie hoeveel mense eindelijk geestelik afvallig is. Meer, jy kry meer afvalligheid binne in die kerk as buite die kerk, met alle respek gesê, want in die kerk word ons geleer goed hoe om 'n show op te sit, how to perform. Amen. How to act like actors. Goed, ons word goed geleer. Ons word geleer in die kerk waar die Bybel so skaam raak en die taal van die woord van God so skaam raak dat God baie kere vir homself wil sê, hy wonder wil hy nog met dit geassosieer word, because it's not about him. There is nothing to do with him. Praise God. Laat ons het terugtrek. Praise God. And we maintain our relationship with the living God first of all. Wanneer ek by die kerk kom, dan begint my verhouding nie daar nie. My verhouding begint met Jesus Christus. By die gemeente en in die community, it's an extension. Building that relationship met my naaste en met my bure en selfs met my vyande. But everything started with Jesus Christ. As it met Jesus begin, moet dit met Jesus geëindig word. Once I withdraw from him, en dan word ek soos die wereld en die kerk van die wereld, wat vandag in soveel moeilikheid is, wat nie eens kan staan vir reg en geregtigheid nie, wat nie eens kan opstaan en teen die grein kom van 'n massa klomp mense wat jy sien, wat eindelijk op pad is hel toe, as gevolg van entertaining towards the demonic agenda.
0: So, dankie my betel. Luisteraars, tyd is weer om. Ek dink die belangrike wat ons sê, is dat as jy vandag gehoor het, dat jy stilstaan en dat jy bietjie dink oor waar staan jy, is jy op die regte plek met die Here, is jy dalk besig om te backslide, as jy is, dan is dit nie te laat nie. Jy kan terugkom na die Here toe, want die Here se genade is baie groot, baie groter as ons genade, sy vergifnis is baie groot, maar die belangrike is dat ons moet erken dat ons het sy verlossing nodig. 2 Korintiërs 5:17 sê, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Romeine 8 vers 1 sê, daar is nou geen veroordeling van die wat in Christus is nie. So die belangrike is dat ons in Christus is en in Christus bly, gevul deur die Heilige Gees, gelei deur die Heilige Gees, en dan stap ons die pad vorentoe, soekende en om die Here te bly te vra dat hy met ons sal wees, dat hy ons sal lei. Ons bid dat hierdie week bietjie sal tyd spandeer en stil raak en net bietjie voorraadopname maak om seker te maak dat jy op die regte pad is met die Here.
1: Ja, Pataneko, ek wil net voor jy daar as 'n luisteraar of twee wat ek sien wat hier op die monitor vir ons natuurlike boodskapie wil stuur. Ons kan dit nou seker nie oopmaak nie, maar nietemin, ons wil vir hulle luisteraar sê ons neem kennis. As jy enigsins iets wil sê wat miskien wat jy wil vra vir my of Nico, jy kan my nommertjie vat 081-571-8860. 081-571-8860. Ons dankie vir die boodskapies wat jy instuur vir al tydens die tydsduur van die program Kerk Aktueel en ja, ons kyk hoe ons daar mekaar kan mee kommunikeer en mekaar kan aanspoor en vir mekaar kan help. Van my kant af, 'n mooi week. God bless you family.
0: Luisteraars, ons groet dit tot volgende Sondag toe. Soek die Here se aangesig terwyl hy te vind is.
2: It's laid back, it's leisurely, it's Sunday gold with

baie lekker verjaar. Ek weet eintlik jy het baie lekker verjaar. Dankie ook vir die gasvryheid en ook vir jou vrou. Louis en Christian Liebenberg, julle is gegroet en dankie dat julle altyd so getrou luister, man. Dit is vir my regtig 'n riem onder die hart om te hoor julle luister. So lekker.

Pinsie wil hê die liefde moet goed wees en dit moet geduldig en eeg en lank wees. Dis Sondaghoud op jou nommer 1 tot 5 uur vanmiddag, my nommer 083-449-2047. As jy jou lied vir volgende week wil instuur, of jy kan dit na die ateljee vir my stuur, nie die lied self nie, maar die naam van die lied wat ek vir jou moet speel volgende week, en ek sal dit doen, solank het 'n ou liedjie is, en 'n stadige liedjie wat pas by Sondaghoud. Pat Boone, Amerikaanse sanger, skrywer, akteur, radioaanbieder. Twee Pat Boone liedjies is aangevra. Brian Adams van Riversdale sê Sugar Moon Roger en Auntie Gladys Lawrence en Glad sê Words asseblief van Brian Adams, en dan Aubrey Dixon sê A Summer Prayer for Peace Roger van die Archies vir Cameron Bredenkamp wat vandag verjaar. Veels geluk Cameron.

0: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571. Kom ons gooi op.
1: Middag daar, Christa Arendse, dankie vir jou versoek wat ek volgende week gaan speel. Verjaarsdag wens aan my liefste kleinseun Kryden Roman, hoop hy verjaar baie lekker, van sy moekie, Sebi Hubert. En Connie Fischer, jy moet die dag geniet van George John Stalmeester, liefde vir my ouers Letitia en Raymond, wat elke sondag getrou luister na Goue Treffers, van Jenna Korkie. Welkom in my huis, altyd een plesier om na jou program te luister. Gelukwensinge aan sister Lollies, wat gister verjaar het, geniet die prachtige soonskendag van Miriam Eso van Slangrivier. Stevie Smaat, goed dan van jou te hoor, ek speel later jou lied, maar jy sê so lang baie dankie vir jou, Roger, en amal sy gelukwensing op my birthday. Ek hoop jy het baie lekker verjaar, Stevie.
2: Goeiemiddag meneer Roger.
1: Middag Anna.
2: En al die luisteraars. Is lekker om weer vanmiddag na meneer Roger sy program te luister. Mm. Om van Anna van Ribbesdal. Dankie meneer Roger. Bye.
1: Dankie Anna. En dan is daar nog een stemnote wat ek kan speel.
3: Middag meneer Roger.
1: Die ma. Ek
3: het baie geluk sê vir my sien teens aan morgen verjaag. Ek hoop, hy geniet sy dag morgen. En vir die oudste sien Johan, veilig wees op die pad. En al die trokdrijvers sal veilig wees. En my twee dochters, Marty en Gertrude. Julle is ook gegroet en dit kom met baie liefde van Antima van Wiabuda. Dankie meneer Rodje.
1: Dankie Antima. Smokey.

Just Another Winter's Tale. Dankie vir jou mooi program. Geseënde verjaarsdag aan André Meyer, Juffrou Tromp, Chad Burel, Natasha Fleur, Auntie Helen, Daniels en al die ander Augustus kinders. Godsrykste seën vir julle. Dit kom van Adele. And anyway, the snow has covered all your footsteps. Van Kabeja.

Ja, dit is Sonde Goud. Ons speel ons die liedjies van ouds. Ek het een van ons luisteraars gekry. Ek het een keer een fout gemaakt en begin met een Billy Ocean lied. En die tannie was omtrent ons stel. Sy sê, nee man, jy moet begin met die ou liedjies in die begin. En dan moet jy Billy Ocean so aan die einde gespeel het. En ek vra, hoekom? Sy sê, nee, sy sikkel om wakker te bly, want so in die middag is en ek slapenstijd, maar sy is so lief vir Sonde Goud. Was die soort ten minste dat sy wakker is hy eerste uur en dan gee sy haarself oor agterna in die slaap. En na dit probeer ek maar hou by die formaat wat ek het. In die middel speel ek natuurlijk ook Local is Lekker, waar ons die plaaslike sangers van destijds vereer. Die laaste liedje, Ricky van Shelton, Life Turned Her That Way. Ek verstaan wat Ricky sê, gedrag word veroorzaak. Die mens ken nie altyd mense se omstandighede nie, en voor jy iemand veroordeel, judge, leer eers die persoon ken. My volgende lied, en terloops die naam van die lied, is nie Put Your Sweet Lips nie, maar He'll Have To Go van Jim Reeves. Baie dankie Helen de Jong vir jou versoek, en dan Liesel Elwood in die park, die dames, vraag vir Elton John Genie.

aan 'n oud kollega, George de Rock en sy vrou, Lavinia, wat 50 jaar getroud is. Geluk op jylle huweliks-eerdenking kom van oma en sy, Williams. Van my ook af. Ek relax en geniet elke song, Cecilia van Borchets.

0: Hi, goeienaand, Mr. Rogers, as I'm Johnny, so hoor. Okay, so vandag het ek 'n song vir jou. Let me be the one for you. Is hier om maar weer vir die ene in, asseblief. Dankie, en goeienaand ook verder, hoor. Lekker aand.
1: Ek maak so oom John Salman's Speeches and Herbs of Eergawe speel ek. En na dit speel ik Neil Diamond, I've Been This Way. One of my favorite Neil Diamond songs.
2: Let me

Middag Connie Fischer, jou versoek vandag is The Shadows. Ek speel die tema van die diamante, Cafetina. Ek weet die Shadows laat jou altyd dink aan jou broer wat 'n groot Shadows aanhanger was.

0: Afrikaans nou op Lokalis Lekker versoeke vir drie Afrikaanse liedjies. Ek het nog nooit so by Afrikaanse liedjies gespeel op Sondag Gouteen. Mirinda Zeeli, Laat My Lewe, Laat My Lief Hê van Bess Bridges. My Nien Jan se Waar Is Ons Liefde vir Wendy Mooi en Guy Korsten se Vergeet My Nie vir Anna Moses.
1: Middag Roger, die muziekklanke, groot waardering weer eens vir dit hoor. Baie dankie, mooi dag verder, tot ziens.
0: Dankie Dinoline Regru Delport.

maat, Mr. RJ. Ek en Auntie Cheryl van Rosemoor sing Kliphard saam. Ek sê nogal graf hoor hoe jy op hierdie song saam sing, Perelkins.

En dit was drie van my eie keuses op Locals Lekker Movies, Crying Guitar, Rabbit, Hold On To Love en Yvonne Shaka Shaka, Private Lover. Request on a Sunday Gold, George John Stalmeester. He is now in Woester. Dankie dat jy altyd luister, George. Ek hou van jou passie, jy luister met passie. En jy sien uit daarna. En ek waardeer het so baie en ek het gehoor toe ek op televisie was op een stadium met een vastvra program het jy versoek om alleen te kyk na dit. Ek hou daarvan, dankie man George John. Jy wil Lionel Richie, Say You, Say Me, George Benson, se Stephanie, vra Melanie van Blanco aan, ek speel het vir jou Melanie en sommer vir al die Stephanies wat nou luister. En dan die Shylights, Have You Seen Her, versoek. Steven Smart, baie dankie Steven, een man wat weet van love songs. Vra maar vir allemaal wat in die Palana gedans het. Smart, smart, smart, sa RJ. Ek en Antie Cheryl van Rosmo sing kliphard saam. In hierdie nommerkies moes ons stilstaan, sê Antie Cheryl, anders waai die kerse dood. Blues. Enjoying your show, says Mrs. Stevens. Greeting you, Wendy Verhoog.

Ja, nee, have you seen her? Het julle al die luisteraars gesien wat so stil is deesdae? Die Sylvies, die Magdalenas, Pieter Swartele, ach, as so baie van hulle wat het stil geraak het. Lekker eendag, Steven Smaat. Maar nog versoek jy op Sondag goud, ek is in jou geselskap tot 5 uur vanmiddag. My nommer 083-449-2047, as jy lied vir volgende week wil aanvra. Versoeken, Luther Vandross, Think About You, vir Dennis Belay van Blanco, Michael Bolden, Once in a Lifetime, vir jou Pietie van die Ara, en dan ook vir Christina, de Koker.

Sondaghout, Roger, op jou nummer 1. Jammer, sorry dat ek verlede week jou van verkeerd gesê het, Henry Rousseau. Ek ken jou so goed, hoe kon ek dit doen? Maar hierdie lied is vir jou, Henry Rousseau van Heidelberg, en ook jou kinders, Herschel en Junior. Imagine, Ronnie Crawford. Oef, jy van my kunstlinge van alle tye, en Christa Arendse van Parkdean vir Elvina van Paul Williams sê. Paul Williams is op 76-jarige ouderdom, in juni maand oorlede, juni van die jaar oorlede. Desiree van Herbertstel, dankie vir die mooie muziek. Dankie vir die mooie muziek, sê Desiree van Herbertstel. Imagine.

Ek is hier op church en ek is elke Sondag ingeskakel. Frans Leen. Dankie.

0: FM George 93.8 FM Stereo.
1: Gee julle vir hulle iets om te eet. 'N Gevangenisprogram elke sonoggend tussen 5 en 6 met oom Willie en Sherisa Botha. Wat gaan oor die uitreik as jy die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as 'n boodskap van hoop vir hulle binne-in die gevangenis.

Een hartelijke middag, lieve luisteraars. Ek groet vir u allemaal in die wonderlijke naam van ons koning Jesus. Ek groet vanmiddag daar vir Caledon gevangenis, Heldestroom, Buffalo's rivier, Mosselbaai jeugcentrum, Nysna gevangenis, George gevangenis, Uniondale, Oudtshoorn, as ook Oudtshoorn medium, B die vroue afdeling en Lady Smit, een gevangenis. So lieve luisteraars, bly ingeskakel op die grootste gemeenskaps radiostasie Edem. FM het 'n paar versoekies daar vanaf medium B gekry. Janie Crawford, baie dankie. Dan het ek ook versoekies gekry vanaf George gevangenis. So lieve luisteraars, bly ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Vader, dankie vir die liefde en die genade. Hoor my hulpgeroep terwyl ek die dorpsloop betree en elke korrektiewe sentrum voor die voete neerlê. Kriminele word gevonnis en in verskeie sentrums geplaas. Die gevangenis is 'n plek waar hulle vaardighede aanleer, verskillend van die buitelewe. Bendes opereer ook binne die sentrums. Vele het al selfmoord gepleeg weens ondraaglike omstandighede. Baie bedienings lewer 'n diens by verskillende sentrums en lewens word herstel en gered. Ons dank U vir lewenslesse. Here, elkeen se ervaring is verskillend. Dankie dat U steeds 'n weg maak. Nie almal wat in korrektiewe sentrums sit, is skuldig nie. Die mens grawe gate, beskuldig mekaar. Dankie vir advokate en prokureurs wat oor ons aangestel is. Net soos ons U wetboek moet gehoorsaam, moet ons die aardse reëls ook gehoorsaam. Ons stuur God se vuur na elke korrektiewe sentrums. Dankie vir manne en vroue wie nog steeds die roepstem kan hoor en die bevele gehoorsaam. U red die grootste sondaar, moordenaar, verkragter, molesteerder, inbreker en gee 'n tweede kans. Dankie vir bewaarders wie nie omkoop geskenkies ontvang nie, maar God se wette handhaaf en doen wat reg is. Ons bestraf vanmiddag die planne van die duisternis en stuur dit na die waterlose gebiede. Die vyand het baie van ons jong mense mislei. Dagga tik en gesteelde goedere was op hulle gevind. Party lewer lewenslange tronkstraf oor moorde wat gepleeg was. Ons bid vir U hand, Here, om te seëvier en elke plan van Satan te vernietig. Dankie vir 'n nuwe begin, nuwe lewe. Stap deur ons gebiede, ons strate en huise en herstel families, alles wat verlore was. Ons spreek lewe in elke dooie situasie in Jesus magtige naam. Amen.
0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: Hartlike goeiemiddag, liewe luisteraars, ek is Willie Botha
3: en Cherisa Botha.
2: Met die geseënde program gee julle vir hulle iets om te eet. So liewe luisteraars, ja, ek groet vanmiddag weer eens na vir al die gevangenes uit Haafan of Caledon, Helderstroom, Buffalo's Rivier, Mosselbaai, die jeugsentrum, Nysna gevangenes, Uniondale, George gevangenes, Oudtshoorn Medium A is ook Medium B, die vroueafdeling en Lady Smith gevangenes, hartlike middag. Ja, en daar vir almal wat ingeskakel is by die Hesseko op 87.8, Jylands die Kus op 93.8, daar in Nysna, Pettenberg Baai, gedeeltes van die Kreks op 99.7, Kannaland op 97.9, Kleinkroop 103.6, ook daar in Uniondale op 98.1, en dan almal wat wêreldwyd ingeskakel is op www.edenfm.co.za, weer eens een hartlike welkom. En dankie dat julle die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap gekies om na te luister, met 'n totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Wes-Kaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Ja, liewe luisteraars, jy kan maar my boodskappe stuur. Ons WhatsApp-lyn is oop, 060-505-2693, en ons stemboodskap is dieselfde nommer, 060-505-2693. Maak maar net seker dat jy die boodskap wat jy stuur, die stemboodskap, niks langer as 30 sekondes nie, so dat ons allemaal kan akkomodeer. Nou sê vir my, Willie, ek wil van die vorige uitsending wil ek graag bekom, hoe maak ek nou? Ek kan Eden FM kantore skakel by 044-874-5085, en al wat jy doen is, ek gee die datum, die tyd, die programse naam, as ook die omroeppersonaal en die personeel staan gereed om vir julle te kan akkomodeer. Nou sê vir my, Willie, ek het dringend gebed nodig. Ons 24 uur gebedslijn, sister Anne Hen, hulle is dan gereed by 073-18555-066, 073-18555-066.

0: gee hom maar nog een keer, want baie keer dan vraag die mense, om wil die, die gee hom te vannacht, is 073 18 555 6 6. So liewe luisteraars, weer eens hartelike welkom vir my en Sarissa, of Sarissa ook hartelike welkom gee vanmiddag. Sarissa, baie welkom, jy was nou jylle rikkie, was jy nou nie hier gewees nie, maar welkom terug. Groet die luisteraars.
1: Hartelike goeiemiddag aan al ons luisteraars, jou weer eens, dankie vir die voorreg wat ek kan het om die eer saam met pa met die program te kan doen, en jou is weer lekker om terug te wees.
0: Amen, haas hy, prachtig my dochter, prachtig. Ja, liewe luisteraars, ons gaan vir ons eerste muziek breek, in die Bybels gaan haal, jy kan het gaan oopmaak, maar voordat ek dit wil doen, het ek moest altyd so'n lange lys in die mara wat te groet. Ek het amper vergeet van die lys. Ek wil daar van Tygerbergse hospitaal en personeel sê hartelike middag. Julle is altyd ingeskakel op hierdie program vir Tannie Ann Solomons en Seun Mario Solomons daar van Kleinkrans, Oom Niekse Brand en Antie Kytiese Brand, Tannie Ann Estreisen, Liana Boonseier, hartelike middag Liana, hoop jy is ingeskakel vanmiddag, Dorothy Erasmus, Lynette Bok, hartelike middag daarso, Charlene en Marius Barnard, Dawn en Bennett Kinkros, Annelies Dolf Corisius, Elsa Wijn en Doreen Cameron, Reina en Delia Reuters daar van Lavalia, Juffrou Mona Fortuin, Dani September, dan ook Ryan Frans, Leon Petersen, Ria Brits, Roslyn Taylor, Amelia en Tini Gous. Tini, baie baie geluk met jou verjaarsdag. Ek glo en vertrou dat jy 'n geseënde dag vandag gehad het, en ek glo jou vroukie en jou geliefdes het jou heerlik bederf vandag. Weer eens baie baie geluk met jou vriend. Charles Emmaus daar van die Emmaus plek, en dan ook vir Janie Jacob, Sally Joubert, Maria Fuller, Jean Eksteen daar van Mosselbaai, Emiel Sumerie Poppy en Christian Johanna Olein, Tannie Ina King, sy groot gaan baie beter daarso, Maria Tennyson daar van Mosselbaai, Pastoor Malcolm de Jager, Rijjel Avontuur, al die Koen, het is nou Ruben Koen, Karen Koen, Maria Koen, Elise Koen, dan ook Simonie Meiberg, hartelike middag, Saarkie Stierman, Rosina Gordon, Antandas daar van Heidelberg, Elsie en J.J. Matona van Kasia, Hensel de Preen, Mosselbaai, Pastoor Eldon Meijer, my prachtige porseleinpoppie daar by die huis, hartelike middag my jou vroukie, Chris en Isabel Lambrecht daar van Modderrivier, en Blanco, Dolores, Wijnand, Magriet en Mika, Sister Mary Moolman daar van Mosselbaai, Monrey Linda en Liam Tobias en Lindrey, Anknorkie, Ant Kytiese Brand in Mosselbaai, Petronella Filis, Danielia Loos, as ook Rowland Hartnik, Tanny Molly, Sister Nella Geldenhuis van Heidelberg, Sister Mina Conradie in Heidelberg, Tanny Ann van Albertinia, Monika en Oudsoning, aan Pop, Mama Dina, Maggie en Quince Williams, David Manuel, as ook Lucina Jafta, Magdalena Corridon, Kelvin Lorraine Solomon, Sister Essie en Anke Baba, Faslin Adams daar van Mosselbaai, en Johanna van Wyk, een hartelike, hartelike middag. Ja, die wil hy sê, jy kan die Bybels gaan haal, jy kan het gaan oopmaak, by Johannes 5, ja, sorry, jammer, ek is nog verkeerd, het op die verkeerde blaai hierso, ek net goed kyk hierso, by Amos 4 vers 12, Amos 4 van vers 12, en die boodskap vanmiddag of die onderwerp vanmiddag is maak jou klaar. So ons prediker is niemand anders te Alipana van Oudtshoorn af, Sarah Jong, dit is nou maar Sarah, weer eens baie dankie maar Sarah vir die boodskap wat jy gestuur het. Hoorkom vanmiddag uit Amos 4 vers 12, en die onderwerp is maak jou klaar. So ons gaan vir ons eerste muziekbreek, en daarna, dan gaan maar Sarah vir ons bedien uit die woord van die Here. So bly geskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie 1.5.

Goeiemiddag, dierbares. Here, ons kom eer u vanmiddag vir die voorreg wat ek het om hierdie kort woordjie aan die volk te bring. Wil u my kom lei, wil u my dig toe maak, wil u elke woord kom sout, wil u woord in vervulling laat kom. En dankie Here vir die voorreg, Here, om vanmiddag u woord te verkondig aan die Suid-Kaap in die Here seën. Dierbares, my woord is opgeteken in Amos 4 vers 12. Baie, baie bekende woord. Daarom, Israel, ek sal al hierdie dinge wat ek gesê het met jou laat gebeur. Staal jou, Israel, om jou God te ontmoet. Die ander gedeelte sê, maak jou klaar om jou God ontmoet. Suid-Kaap, wees vanmiddag verseker, ek en u het die opdrag weer eens vanmiddag ontvang uit die woord van die Here wat sê, maak jou klaar om jou God te ontmoet. Want sien jy, in hierdie wêreld waar ons lewe, in hierdie kritieke tyd wat ons staan, moet ons ons weg, moet ons verskriklik versigtig kies. En die weg wat ek en u vanmiddag moet kies, kan kies, en waarvan ons 100% verseker kan wees, is die weg om die Here te dien in alle waarheid en in die gees. Maar die Here kom vanmiddag en hy sê daar in die gevangenis, sê hy, jy het miskien nog so paar jaar voor jou, miskien maande voor jou, maar die opdrag wat God vanmiddag kom gee vir die Suid-Kaap, vir elke gevangene en vir elke gevangenis in hierdie Suid-Kaap, maak jou klaar. Maak jou klaar. Skud jou vere reg. Jou fokus moet Jesus wees. As jy daardie deur agter jou gaan hoor toe gaan, jou fokus moet Jesus wees. Daarom roep Amos 4 uit vir ons vanmiddag met 'n noodkreet wat sê, maak jou klaar. Maak jou klaar, want jy weet nie wat vir jou daarvoor lê nie. Jy weet nie watter kant toe moet jy beweeg nie. Jy weet nie hoe lyk die toekoms vir jou vanmiddag nie. Jy weet wat vandag met jou gebeur het en tot vandag toe met jou gebeur het. Maar ek wil vir jou voorstel vanmiddag, sy naam is die Here, jou God, die Almagtige. Dit is die persoon wat jy jou moet na uitstrek as jy daai gevangenis uitkom. Dierbares, baie van ons is ook in gevangenisse. Jy hoef nie net in die gevangenis te wees om toegesluit te voel nie. Daar is baie situasies, daar is baie probleme wat ons toesluit vanmiddag, wat ons ook voel soos 'n gevangene. Maar vanmiddag roep die Here uit. Hy roep uit, hy sê net hierdie drie woorde, maak jou klaar. Skud af, daar is vergifnis by die kruis van Golgotha. Daar is verlossing by die kruis van Golgotha. Daar is vir jou verlossing. Dit is net 'n gebed veeg om te sê, Here, maak my los, Here, bevry my, Here, was my in die kosbare bloed van die lam, Here, reinig my van alle ongeregtigheid. O, halleluja, maak jou klaar om jou God te ontmoet. Hoe prachtig sal dit wees as jy daar by die huis aankom. Bijvoorbeeld, jy iemand anders se lewe geneem, gevangen, ek praat met jou, maar jy het by die Here geskuil, jy het by die Here vergifnis gevra, jy het gedoen daar in die gevangenis, soos God van jou verwag het, jy het jou klaar gemaak om God te ontmoet. Hoe baie gaan jou nie vergewe nie, want jy moet eers jouself vergewe en vir God vergifnis vra, en die res kom vanself van plek. Vandag kom Amos 4
tot de werkelijkheid, tot de stilstand in onze leven. Maak jou klaar. Maak klaar waarmee jy bezig is. Skud af wat jy vasthou. Maak los van die stukke wat vir jou een probleem is. Sien uit na môre. Want sien nie, jy kan môre jubeld en bly ingaan as jy jou losgemaak het, as jy jou ontmoeting met die Here aangegaan het. Sien u, ons moet ten alle tye bly wees vir nog 'n dag wat gevoeg word by ons lewe van die Here wat ons dien, hy is wonderbaar. En vandag is haar keuse, vandag is haar oproep, en vandag is haar verlossing, en vandag skenk God genade. Vandag strek God sy reddende regterhand oor jou uit en sê, my kind, wil jy nie meer doen soos ek van jou verwag, wil jy nie meer doen dat wat ek wil hê jy moet doen nie, wil jy nie verlos word nie, wil jy nie bevryding hê nie, wil jy nie my dien, wil jy nie klaar maak met dit wat jou besig is nie. Gevangenes, die oproep vandag is, maak jou klaar om jou God te ontmoet en jou lewe gaan radikaal verander. Daar gaan 'n verandering wees in jou lewe, in jou familie se lewe, en jy gaan die Here dien met blydskap en met eer en aanbidding, en jy gaan hom respekteer, want daar is vir jou vandag 'n genade tou wat na jou toe swaai. Maar as jy aan hierdie genade tou gaan vasgryp, dan moet jy klaar wees met die ou dinge, want alles gaan vir jou nuut word, want Godse genade word vir jou nuut, en elke dag op jou pad vorentoe is nuut. Dierbares, dit is my woordje. Here, ek kom vanmiddag na u toe, net soos ek is, onvoorberei. Dankie vir u woord, want u woord is die weg, die waarheid en die lewe, en u woord is suiwer, u woord is pragtig, u woord is magtig, Here. Here, berei elke gevangene voor vanmiddag, Here, laat hy sal klaarmaak met die ou dinge. Laat hy sal klaarmaak en sê, ek kyk nie meer agter my nie. Ek strek my uit na voor en toe. Ek strek my uit na wat voor vir my is, die blydskap, die joy, die verwagting wat God vir my geskep het. Ek strek my uit, want ek wil met God herenig. Ek wil op God gebaseer wees, en ek wil luister na die roepstem van die Here, so dat ek kan doen wat reg is. Here, kom help vanmiddag elke gevangene, Here, elke persoon wat hierdie woord vanmiddag hoor, Here, laat ons wil doen wat U van ons verwag. Here, die opdrag is, maak jou klaar, maak jou klaar, maak jou klaar om jou God te ontmoet. Here, vanmiddag die eer, die lof, die aanbidding kom na U toe, want ons lewe in 'n wêreld, Here, waar ons vas is, Here. Maar dankie, Here, dat U vanmiddag met hierdie woord kom, dat U ons kom verlos het vanmiddag, Here. Dankie vir dit, Here. Ons gee U, Here, die hoogste prys daarvoor, Here. Dankie, Here, vir dit, Here Jesus. Dankie vir hierdie pragtige dag, Here. En dankie, Here, vir hierdie medium wat het moontlik maak, Here, dat ons mense kan bereik, Here. Al die gevangenisse in die Suid-Kaap is bereik, Here. Bereik, Here, deur U woord, Here. U woord wat U geskep het vir U kinders, Here. Ons sê vir U baie dankie daarvoor, in Jesus naam, amen. En ek wil vanmiddag allemaal begroet in hierdie Suid-Kaap, elke vrou, elke prachtige vrou in hierdie vroue maand daar in die gevangenis, en julle is prachtig en hooggeag en uniek in die oog van die Here. En ons sê vir die Here, dankie vir broer Willie, dankie vir Eden FM, dankie vir die hoofde van hierdie radio wat hierdie gleufie geskep het, sodat ons met U kan praat in die gevangenis. En wil U elkeen bevry, en wil U elkeen aanraak, en wil U vir elkeen 'n nuwe gesindheid gee, en wil U vir elkeen kom seën en heilig, Here Jesus, en maak het vir hulle draagbaar, laat hulle dit sal verstaan, Here. Maar praat met die kinders, Here, praat met die kinders, Here, geef hulle wysheid en kennis wat van die hemel afkom, Here. Dankie Suid-Kaap, wees gegroet in haar die prachtige naam van ons Heer en Meester. Ek is maar Sarah aan die kant van Oudtshoorn, en die Here seën u. Totsiens.

0: Maak my los, dear Bernie West. Maar Sarah, baie, baie dankie vir die geseënde woord waarmee u vir ons vanmiddag bedien het. Mag die Heere vir u ook ryklik seën. Die woord het gekom vanmiddag uit Amos 4 vers 12 en die onderwerp of die topic was Maak jou klaar. Weer eens, baie, baie dankie, maar Sarah. Ons prediker vir volgende sondag, niemand anders as pastoor Esther Jacob, sy is ons prediker vir volgende sondag. Ek gaan sommer dadelik oor na ons versoekies toe. Ons het nogal redelike baie versoekies vanmiddag. Ek het versoekies van een medium A as ook van medium B af, maar ek gaan eerst een medium B se versoekies doen. Meneer Janie Crawford, baie dankie vir die versoekies wat hy vir my so gereeld stuur. Die eerste naam van een medium B sê aan Lepil Makela, My dears, always listen to your heart. It may be on your left, but it's always right. You mean the world to me. I love you van Lumka. Aan Spakel Jafta en Lady Smit, my prinses, ek is ontzettend baie lief vir jou. Mami wil jou ook een geseënde dag toewens, maar God jou bewaar baie liefde van jou mami, like Susinzi Jafta. Aan Bjuden, Katina, Hendrik, Jocelyn, Swartboy, Maaikies Rivier, my familie, ek wens julle allemaal een vreugdevolle dag toe, maar God julle behoed en bewaar, ook baie dankie vir julle liefde, baie liefde van Christoline Swartboy. Dit is vanaf medium B af, hierdie is van medium A af, aan Eva McKenna aan Duisendorp, goeie dag moeder, ek hoop dit moeder een geseënde dag het, God seën, wees oor jou lewe, baie liefde van Donovan McKenna. Aan Thomas Hoorn en Oudsoorig, my papa, ek wens jou vreugdevolle dag toe, mag God met jou wees, baie liefde van jou seun Lorenzo Hoorn. Aan Lena, dis toe Monica Scholes, my mama en sister, ek is ontzettend baie lief vir julle twee, ek wens julle ook een geseënde dag toe, van Lou Scholes. Aan Willem, Wilmarie, Lou en Dien, ek gee julle twee op Psalm 23, ek wens julle ook een geseënde dag toe, mag God julle twee omvou, lief vir julle van Bola Lucas. Aan Rousie Lau en Oudsoorig, mama, Gods rijkste seën vir jou en die gesin, nie meer lang nie, baie dankie vir julle ondersteuning, baie liefde vir jou seën, Lou Helen Jensen. Die volgende boodskapie gaan aan Martha Skeepers. My mama, ek groet jou die naam van ons Jesus, ek wens moeder een geseënde dag toe, maar God jou behoed en bewaar, baie liefde van, like soos Gwen Beil, ek hoop ek spel die naam reg. Aan Advina Stierman in Duisendorp, ek geef jou Psalm 23 vir die opkomende week wat voorlee, as ook een geseënde dag, maar God jou en ons kinders behoed en bewaar, baie liefde van David Stierman. Aan Sophie Stierman in Duisendorp, my moeder, ek wens jou een vreugdevolle dag toe, as ook een geseënde dag, maar God sy liefde met moeder wees, baie liefde van Cedric. Aan Sanna van Niekerk, en Oudsoring Mama, ek geef jou Psalm 91 vir die week, Gods rijkste seën, oor jou lewe, God sy jou nooit, alleen los nie, hy is altyd daar, lief vir jou, van Regan Julies. Aan Marie Witboy en Oudsoring, my sister, ek wens jou een geseënde dag toe, ek gee jou ook Psalm 91 vir hierdie week, wat voor die baie liefde van jou broer Jonathan Rhodes. Aan Natasha Fredericks en Oudsoring, my ma, ek wens jou vreugdevolle dag toe, maar God jou en ons kinders behoed te bewaar, baie liefde vir julle allemaal, van Sean Fredericks. Aan Sophie, John Adams en Lady Smith, ek geef julle Psalm 23, ek wens julle geseënde dag toe, maar God met julle wees, baie liefde van Isaac Jansen. Amina Adams en Oudsoring, Mami, ek wens jou geseënde dag toe, as ek een geseënde week wat voorneem, baie liefde van jou seun Rian Adams. Aan Luna, Lex Brandenkamp en Oudsoring, my auntie, ek sal het baie waardeer, as jy my kan kom besoek, ek wens jou ook een geseënde dag toe, van Donovan McKenna. Aan Jacqueline Stierman in Duisendorp, my sister, ek wens jou geseënde dag toe, as ek een geseënde mooi week, wat voel hem, maar God se seën oor jou lewe kom, baie liefde van jou broer, Enrico Stierman. Aan Shanae, of Shanae, Jasmine, Faro en Maaikies Rivier, sisters, Gods rijkste seën vir julle, en die gesin, julle is altyd deur in my gebede, baie liefde vir julle allemaal, van Jason Faro. Dit is nou al ons versoekies daar vanaf, medium A, as ook van medium B. Die volgende versoekies het deurgekom, die eerste ene het daar deurgekom van Lynette Bokse familie, al wat, dit gaan daar aan aan as sê, dis nou Mervyn Bok, die in Duisna gevangenis, wat sê, goeiemiddag om Willie, ek wil jou graag een versoek, ek wil graag een versoekie stuur aan Mervyn Bok, in mede gevangenis, in Duisna gevangenis, hou julle oop die Here en vertrouw om, Mervyn, ons is oneindig lief vir jou, bid elke dag vir jou, sal jy weer kom kuier wanneer ek met verlof gaan, baie liefde, jou tannie Joyce. Aan Mervyn by Nysna gevangenis, ek bid vir God om jou te beskerm en ons pleit die bloed van Jesus oor jou baie liefde van Rita en Twins. Aan Mervyn Bok en amal in Nysna gevangenis, ons gebed is dat ons Hemelse Vader vir julle sal bewaar en beskerm in julle toekoms en julle help om die toekoms aan te durf met moed en uit te vermoe en dat julle die Here met volle oorgawe sal aanbid. Ons bly bidend van Ankel Fossie en Auntie Alet. Dan het ons stemnote hierso, kom ons speel hem gauw.
1: Aan my liefste kostbare seun Mervyn Bok in die Nysna gevangenis. Maar is so jammer dat ek vanoggend jou oproep gemis het, want daai tyd toe sê ek in die kerk. Maar ons sien mos mekaar hierdie komende week en ek hoop jy kan môre vir my bel. Onthou, God is steeds in beheer, maar is baie lief vir jou.
0: Amen, baie dankie vir daardie boodskap, Lenet Bok. Die volgende boodskap het deurgekom van George John Stalmeester wat sê of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie. Dit kom van George John Stalmeester aan die gevangenis van George John Stalmeester. Dan die volgende versoekie sê hierso, ek kom net geoopmaak. Hy sê goeiemiddag, om wil hy baie seënwense Lisbeth Hollander in Oudtshoorn gevangenis se verjaar vandag. Hoop jy hierdie dag geniet, baie liefde van Manny van die kinders in Hubbardstyle. Baie baie geluk Elisabeth Hollander daar in Medium B gevangenis. Baie geluk met jou verjaarsdag. Die volgende versoekie gaan ek sommer deur speel hier vanaf George gevangenis, meneer Flippy Voog. Baie dankie vir hierdie stemnota wat u gestuur het.
2: Goeiemiddag om Willie, al die luisteraars. Ja, ons het hier van George, het ons een baie, baie mooi dag. En aan al die luisteraars, ek hoop elkeen het een geseende en een mooi sondag gehad. Ja, ons die hele paar versoekies, so kom ons begin onmiddellik. Eerstens van Maxwell Milan, hy stuur hierdie versoekie aan Tommy Plaatjes. Hy sê, Daddy, ek bid vir jou gezondheid en dat God sy genade en sy liefde oor Eseldag plaas moet spreek, so dat dit 'n plek van vrede kan word. Lief vir jou, God se rykse seën aan jou, en hy gee aan vir jou Psalm 23. En dan Frans van Pienaar sê aan Cheryl Johnson, ek hoop jy het 'n goeie vroue maand. Ek het gehoor by skoondogter dat jy in die hospitaal was met jou niggie, alle sterkte en los dit in die Here se hande. Dan sê hy ook baie groete vir die kinders en die kleinkinders, en hy is baie lief vir jou, en dit dan van Frans van Pienaar. En dan ook aan Poppy, sisters, ek weet nie of julle my vergeet het nie, hoe gaan het met julle, ek is baie lief vir julle. Hy sê baie groete en liefde vir sy sisters en Poppy. Dan Desmond Buys sê vir sy ma Betty Buys van George, ek is baie lief vir ma. Ook kinders en sisters en aan my broer, dankie vir alles wat julle vir my doen en dat julle altyd daar is vir my. Hy gee vir julle Psalm 91. Dan Ricardo Solomon sê vir sy ma, ek kan nie wag om binnenkort by julle te wees, ek is baie opgewonde, ek bid vir julle. Dankie dat julle ook vir my bid. En dan Regan Esau sê vir sy ouers, spesifiek vir sy ma Elba, baie geluk met ma se verjaarsdag. Hoop ma het 'n geseënde dag en 'n geseënde nuwe lewensjaar. En dan ook vir Hendrik en Thurlow Phillies, ek is baie lief vir julle, die Here sien julle, en ek bid dat julle en die rest van die familie goeie week sal hê. En dan Griffith Kitas sê vir Teresa Tamboer van Mossel Bay, baie geluk met jou verjaarsdag, mag julle jou ryklik seën en dra. En dan ook aan Annelie Kitas, liefde en groete, en dankie vir julle ondersteuning. Die res van die Kitas familie mag julle ook 'n geseënde week voor hê. En dan Kay Petersen sê vir sy ma Renise Petersen, al my liefde en groete, ek dink aan mammy en ek hoop mammy sal 'n geseënde week hê. En dan Royston Abrams sê aan Sharonay Reuters van George, jy sal altyd in my hart wees, ek hoop jy en die kinders Royston Junior en Jadeline mag julle 'n wonderlike dag hê en mag God julle bewaar en ryklik seën. Ek is lief vir julle en ek gee vir julle Psalm 37. Dan Martinus Breintjie sê aan Betty Loog Meyer van Botchets en vir haar dogter, Stuur groete vir julle. Hy sê mag God julle ryklik seën. En dan ook vir Sandra, Lia, Jolandi Melait. Ek is lief vir julle. Ek geef julle Psalm 91. En dan Michael Karelse, Anjoui Malgas, Inge Jacobs, Lemisha Godfrey, is het Milijn of Milijn, Likkei en Niklas Godfrey. Ek wil net sê, ek dink nog aan julle, maar God se seën oor julle heers, hy geef julle Psalm 23. En dan Christopher Jansen sê aan sy ma en sy kind Christian en ook aan Gavonik, Gavon Gavonay, like it, Kayla, Dylan, Kaywin, ek is baie lief vir julle en bid God julle sal bewaar en seën. Hy geef jy ook vir julle Psalm 91 en dan Janrey Plaatjies sê aan sy pa Jan, ek is baie lief vir jou en mis jou, ook vir sy sisters en kinders, hy geef vir julle Psalm 87. En ons laaste versoekie sê Tinus aan sy pa Johannes Malait, sy broers en sy sister Berenice, ek dink aan julle, mag God julle ryklik seën, en dan gee hy vir julle Psalm 91. Ja, en die luisteraars, 'n baie geseënde week wat voorlê, geniet die res van die sonnig agtermiddag, die Here seën julle, dankie, bye bye.
0: Haasie meneer Flippie Voorgie van George Gevangenis, baie baie dankie vir die stemnotas wat u gestuur het. Ek gee dadelik oor aan Sherisa.
3: Okay, ons eerste boodskap is aan almal wat daar in Oudtshoorn gevangenis is, die bewaarders ingesluit, bid vir julle, liefde Abby die Jager aan alle gevangenis in die streek, ook aan die bewaarders, hulle Mosselbaai jeugsentrum, julle wat vanoggend in die hospitaal afdeling na my kom geluister het, na Godse woord, dit kom van pastoor Malcolm die Jager, die volgende ene sê ook hierso, aan my moeder Magdalena Stein, gee die Psalm 52 my ma vir die toekomende week, liefde en die geseende vrouwe maand, die seun Mark Lee Stein uit Mosselbaai jeug sentrum. Volgende boodskapie sê, hi, nacht sê Michael Hieman daar in Mosselbaai jeug sentrum, mag jy 'n wonderlike nagrus hê deur die Here se genade, God sal vir u onder die bloed trek, deur die nag, Zenobia Hieman van Awolowmore. Dan kyk ons gou die volgende boodskapie wat ingekom het, sê, my kinders hou moed, glo en vertrou, bly biddend, liefe jylle, Maureen Johannes van Agasia. Johannes, baie dankie dat jy my so bederf, ek waardeer dit, Maureen van Agasia, en sê, het sy ook een stemnota deurgestuur?
4: Goeiemiddag, oom Willie en Sarissa. Ek wil net sê daar vir kamer 5, hulle moet moed hou, moed skep, hulle moet glo, vertrou, en bidden bly. En Mauritia, mami is baie lief vir jou hoor, en pas jou mooi op daar. Ons allemaal is baie lief vir jou. Johannes sê ook, jylle moet sterk wees. Tos, ek kan nie weer wacht om vir jou te sien nie. Dankie om Willie.
3: As hy, dankie Maureen, die volgende boodskap is een stemboodskapie daar van Al Jowain en Dorie.
5: Hartelike goeie middag om Willie se Rissa, ons prediker vanmiddag, afwachtend vir die woord, al die jeugdiges hier by Mosselbaai jeugsentrum, jylle is hartelike groet speciaal vir Binnet en Mauritia, jylle is ook vanmiddag hartelike groet weer dat jylle speciaal, ons bid vir die Heere, weer die Heere gaan vir julle deerder, dankie broer Willie en sy Rissa vir julle opofferings, baie liefde en sien, van Al Jowain en Dorie Cameron uit die prachtige Mosselbaai.
0: Baie dankie Al Jowain.
3: Azai, goeiemiddag om Willie, wil net geluk sê aan Adelno Jafta wat die 30ste Augustus verjaar met sy verjaarsdag, mag liewe Jesus jou nog vele jare spaar, ek hoop jy geniet jou dagie, dit kom van Chandray Swanepoel van Lady Smith. Volgende boodskapie is een stemboodskapie.
6: Goeiemiddag aan die top, of het gaan goed is, of sien die dienstwaar, die huis is nog vol sien, enige een wat breedpost in die haak en post in sif van het, kan jy dit van my stuur is, of jy het in die soek van my stuur op die program wat nou speel is, sif. Hartelike goeiemiddag, Willie en Sarissa, dit is ouwe van Oudtshoorn, ek het net een klein versoekie, wat ek wil inskreef Austin, by Oudtshoorn korrektiewe dienste vir horewagtinge. Ek wil net vir Austin sê, moet weet dat die Heere wag nog steeds daarvoor waar die Heere gelos het, want hoekom God is een kokgod van die tweede, die Heere kans. So ek vraag asseblief vir dat so wat ek om dat hy moet terugkom na die kruis toe en die Heere sal vir hom deurkom. Groete aan alle gevangenisse in Oudtshoorn van Ouwen Rijnveld.
3: As jy die volgende boodskapie?
7: Hallo om Willie en Charissa, ek wil net graag die boodskap aan my ma oordra.
8: Hallo oma, ons mis jou baie.
7: Ons wens ons kon daar by moeder gewees het die naweek, jammer dat dinge nog nie helemaal daar is dat ons kon kom kuier nie. Ons gaan nou, ons plan is nou nie vir die naweek wat kom nie, maar die naweek daarna. Hoop het gaan goed met moeder en ons verlang na moeder.
8: Bye.
7: Lieve moeder, bye.
3: As hy middag wil net vir my dokter Shanice strijdsterkte toewens in medikliniek van haar ma Nadine Akaan. Volgende boodskap is hy hierso. Naand om Willie, Ankie Hanne Pretorius, baie liefde vir jou staan. Sterk, hou Jesus se hand, my kind. Moe nie los nie, vertrou volkom op hom. When the time is right, other Lord will make it happen. Jesaja 60 vir jou, liefie jou mama, Kamenita. Naand om Willie, een boodskap aan Keanu Pretorius, hy moet een geseënde week het en alles wat mooi is vir die komende week en jaar. Ons hou om in ons gebede en ons weet God sal hom vasthou. Psalm 23, liefde van die Pretorius familie. Goeiemiddag broer Willie, kan broer asseblief vir my die gesange stuur? Baie dankie, Shamayn. Volgende boodskapie aan my baba Boetie Mervin Jr. in Nuisna gevangenis. Elke keer as ons allemaal verkeer rondom die radio op 'n Sondag om 5:00 na middag, staan ons as familie in 'n eenheid in gees en plei die bloed van Jesus Christus oor jou, as ook elkeen wat saam met jou in Nuisna gevangenis is. Weet dat God nog steeds aan elkeen van julle dink. Hou vas aan koning Jesus, Boetie. Ek is oneindig lief vir jou en sal altyd vir jou bid. Sien uit na my besoekie hierdie nuwe week. Baie liefde jou, sissie. En dan, Ilse, dan wil ons ook net vir jou sê, baie geluk met jou seun se verjaarsdag wat die week ook verby is. Ek hoop julle het hom sommer lekker bederf.
9: Goeiemiddag, broer Willie. Ek wil net aan sy Jafta boodskapie stuur, so ek dankie vir jou mooie boodskapie wat jy aan my gestuur het. Ek waardeer het. En geluk met jou kursus, ek hoop jy het met sukses afhandel. Kom van aan die Regina Johannes van Zawar.
3: Asai, dankie. Naan sê om Willie baie sterkte vir Elizabeth Hollard in Oudtshoorn gevangenis van haar familie Lani Fili op Burbersdale en Delia van Riversdale. Volgende boodskapie, hy om Willie wil net hallo sê vir Johan Afrika in Oudtshoorn gevangenis van sy sisters. Ons is baie lief vir hom en ons mis hom, van Mina, Lizzie, Magdalena, Emma en sy hele familie. Middag om Willie, ek is Parolien van Mosselbaai. My versoekie gaan aan Gershwin Seiden, Psalm 121. Jou hulp kom van die Here, ons is oneindig lief vir jou. Een geseënde week, dit kom van Mami, Dot, Daddy, Stef, Kila, Hanno en vrou lief Parolien. Volgende boodskapie, Steve, Paulina en Kiets, baie dankie vir die Indoor, Maureen en Atos. Volgende boodskapie is een stemboodskapie. Sy, dankie vir daardie boodskapie met die hulp van die ouer daar aan die agterkant. Julle kan julle boodskapies nog insien dan 0605052693. Moet ook nie vergeet nie, net hierna is dit 'n Catholic Hour tussen 'n 6 en 'n 7, tussen 7 en 8 Making a Difference, dan tussen 8 en 10 is dit die George Band vanaand aan die beer, die ou Gloria, dit is ons sister Maggie, om Willie Bote en dan niemand anderste as sister Evelyn Skaap, wat vanaand die woord gaan bedien. Soos julle weet, is vrouwemans, ons vrouwens wat een bykie die golwe van Irene FM oor.
0: Amen, baie, baie dankie. Charissa, jy nog versoekies daar by jou? Alles klaar gelees? Ja, ek dink ons gaan vir muziek breek en dan, net daarna dan, gaan ek vir Charissa gee as daar nog weer boodskapies is. So liewe luisters, dankie dat jy elke Sondag ingeskakel is op hierdie geseënde program. Kom ons gaan vir muziek breek.

0: Janie, jy tyd so aangeskuif na so 53 minute voor die uur van 6 uur, Janie, jy sal jou broek met 'n draad vasmaak, nee, luister mooi na die woorde. Naand om wil die voorbeelding vir Poplap en bid het mooi en geseende week vir julle liefde Antie Duis en oom Steve. Oom Willie wil net vir my sister Maureen sê, sy moet ook gesond raak. Dankie my oudste sister dat jy nooit nee sê vir my nie en dat jy uithelp aan Tos te kyk. Liefde Antie Duis. Laaste boodskap wat ons het die groete en liefde aan Janita Daniels in kamer 1. Ek verlang en bid vir jou. Dit kom vanaf Poobie. Groete aan baby mama unit in Oudtshoorn vroue gevangenis. Ek bid vir julle baie liefde Abby die jager. En dit was aan ons boodskapies wat ons gehad het.
1: Baie dankie Sarissa. Kom ons sluit die program. Vader, ons kom vanmiddag. Ons sê weer eens baie dankie. Here, dankie vir die liefde. Dankie vir die genade. Here, dankie vir hierdie uur wat ons het om met ons luisteraars te kan deel. Ek bid vanmiddag vir elke gevangene. Ek bid vir elke bewaarder. Ek bid vir elkeen se familie. Ek bid vir ons geliefdes wat ingeskakel is vanmiddag op hierdie geseënde program. Ek vra Here dat U vir elkeen se deurkom. U ken elkeen se behoeftes, U ken elkeen se omstandighede. En ek wil bid vanmiddag Here dat U God van naby vir ons elkeen sal wees. Bid vir hulle wat vir jare, Here, dankie vir nog 'n jaar by hulle lewe. Bid vir hulle wat 'n geliefde in die dood afgestaan het. Bid en ons vra Here dat U vir hulle familie nader na U toe sal trek, Here, en dat U daar die paalse evangelie het oor hulle sal uitgiet. Vir hulle wat siek is, Here, bid ons ook vanmiddag wees genees in Jesus naam. Want deur U wonde het daar ook genesing gekom. Here, dan kom ons en ons sê vir U baie dankie, Vader, vir 'n wonderlike plan wat U het vir ons lewe. En Here, dankie dat U in ons kant is en nie teen ons werkie, want Jeremia 29:11-13 verklaar dat U net gedagtes van voorspoed en hoop vir ons bedink op die troon. En Here, vanmiddag so so bly dat U ons wil seën vanmiddag. Ons ontvang vanmiddag die seën in ons lewe en ons weier dat die Satan verder in die plan. Ons sny vanmiddag elke plan van frustrasie, vertraging af teen ons lewe, ons finansies, ons gesondheid, ons verhoudings en ons geestelike groei en ons maak los wat die elke seën wat U oor ons uitgespreek het volgens Matteus 18:18 en ons verklaar nou dat die Satan niks meer daar sal vasmaak en teo nie. Dankie vir die oorvloedige seën en deurbrake in ons lewe. In die naam van Jesus Christus. Amen. So liewe luisteraars, van my kant af, om Willie Botha
0: en Sharissa Botha
1: 'n mooi en 'n geseënde week, geseënde aand af hier. Jy hoor weer vir George se span tussen 8 en 10 met Jo Gloria hoor jy vir my en vir Sister Maggie Williams, as ook pastoor Evelyn Skaap. Ons gaan vanavond die Gloria doen, so wees ingeskakel. Dan morgenoggend hoor die vir my, vir Tannie Molly, en ons prediker vir morgenoggend, vir Carpe Diem. Dis in 5 en 6, is niemand anders as pastoor Alta Blommeris. So liewe luisteraars, bly ingeskakel, 'n mooi en 'n geseënde aand daar vir u, en bye bye, liefde.

0: vriend vriendin, dit is 7 uur op 'n Sondagaand, ouder gewoonte, weer eens myself, Pastor Hilton in die ateljee, en is vir ons lekker om saam met u te kom kuier rondom die woord van die Here, en ons nooi u in, en ons vraag vir u wat vanavond inskakel vir die eerste keer, wees welkom, voel welkom, en laat toe dat die Here vanavond hier met my en u heerlik gesels, en dat die Here dit doen, wat hy beoog het, dat die datum, die plek en die tyd is geskeduleer, dit wat die Here wil kom doen, en ons wil vanavond die deure oopmaak, ons wil vanavond die vensters oopmaak, ons wil vanavond bid, dat harte sal oopmaak, en ons wil vanavond vir elke situasie sê, wees die Here vanavond te wachte, wees die Here sy opwachting te wachte, en dat die Here vanavond kom doen wat mens nie kan doen nie. Ek wil vir u sê dat op hierdie stadium in my lewe is ek die Here baie dankbaar vir die feit dat ek hom kan beleef en ervaar, en dit is waar hierdie program gaan, dat ek en u luisteraar, dat ons het sal, dat ons die Here sal beleef en sal ervaar, die volheid van die Here sal beleef en ervaar, meer as wat ons het reeds ken, of meer as wat ons het al reeds meegemaak het, en dit is die gedagte van ons hart, dit is die begeerte van hierdie program, en sal die doelstelling bly van hierdie program, that we want to bring Jesus into your situation. We want to introduce Jesus into your crisis or your challenge, and we want to introduce him as the answer and the solution, for surely he is. He is the answer in every book of the Bible. He is the answer. He is the center of eternity, the Lamb of God that is the Lion of Judah, and that is who we speak of. And when we make examples, please do not take exception. Consider your heart and do not allow your heart to take exception. It's simply because Holy Spirit wants to deal with something in you, and it's better that you surrender that, let it go. Don't hold on to that. That takes you nowhere where it's good. It really just helps us if we open up and allow the Lord. I am a man that knows that the wickedness has been in my life in so many ways, and I have come to a place where I can see the Lord really desires to rid me of all things, and I believe that this is the way that Lord wants to do. So this evening, Making a Difference program, Pastor Kevin, Pastor Hilton, ouder gewoontes soos wat ons in die verlede gesê het, absolute voorreg vir ons om hier te kan wees, en ons sê vir ons geestelike ouers, Pastor Welde, Apostel Kevin, baie baie dankie vir die vertroue, en dankie ook vir dit wat julle ons geleer het, en tot hier waar hierna toe. En ons bid die Here dat die impak wat u in ons lewens maak, dat het nie net in ons lewens sal geld nie, maar dat het ook in die lewens van anders sal geld, selfs die met wie ons te kampen kom, en wie we ons ontmoet. Laat my toe om vir Marcelli hallo te sê, ek was nou die ene dag by Marcelli, en Marcelli sê vir my, hoe sy nou die vorige week toe ons nou muziek speel, daar die specifieke naweek het ons iets aangehad, en sy het toe vir my gevra, nou waar was julle gewees zondag aan? En ek wil vanavond seker maak, Marcelli hoort my. En dan al die ander getrouwe luisteraars, baie, baie dankie dat jylle aanklank vind in die programme. Dankie dat jylle toelaat dat die Here met die spreek en tot die situasie toetree. My vriend, collega en leier, Pastor Hilton Eugene Smith, goeienavond.
1: Goeienavond, Pastor Kevin. Luisteraars, my voorreg om saam met u te kan kuier rondom die woord van die Here. Ons het een baie interessante titel die afgelopen ruk, en ons praat met u oor die teenwoordigheid van die Here, en ek gaan nie verder begin praat oor die teenwoordigheid van die Here, want dit is baie interessant, dit is baie leersam. Aan die einde van ons lewens gaan we bepaal of God teenwoordig was, dit wat ons bereik het in die lewe, net dit wat God te hand aan het, net dit wat God eer voor gekry het, is die ding wat die Here verder kan vat. En daarom enige iets wat net mens gemaakt is, sal vergaan. Daar sal nie een legacy wees nie, as jy een besigheid op jou eie begin het, na tyd sal het sterf en niemand sal het mee onthou nie. Want die Here was nie deel van dit nie, die Here was nooit geraadpleeg nie. Ons op die aarde doen ons eie menselike ding, ons doen ons eie ding, ons bou ons eie legacy, maar die legacy van God, wat deur God geerken word, waar God sy hulp ingeroep word, waar eer aan die Here gebring word, die legacy gaan vir altyd bly staan. En ek dink, ons moet toch versigtig wees in die tyd waar ons in leef, dat ons kyk wat ons bou, want wat ons bou is, kan ons al onze energie ingee, maar dit is alles tydelik, en daarom is het belangrijk vir ek en u om te verstaan, die teenwoordigheid van die Here is 'n wonderlike ding, terwyl ons nou Pastor Kevin gesels, lees ek die skrif in Genesis 28, waar Jacob weghardloop van sy broer, en hy hardloop om moeg, en terwyl hy nou stop om te rus, gaan slaap, en hy sit sy kop op 'n klip in die veld, en hy kry 'n ervaring van die Here. Seker die wonderlikste ervaring van die Here. In sy verkeerdheid het die Here nog steeds vir Jacob gekies. Kyk, Jacob is die ou wat vir sy broer Esau 'n kop aangesit het. En eintlik was Jacob eintlik 'n goeie besigheidsman, want sy broer was bereid om te verkoop dit wat waardevol is. En die Here sien dat Jacob weet hoe om 'n profit te maak. En dit is baie belangrik in die koninkryk van God is, as jy nie weet hoe om besigheid te doen nie, is dit baie moeilik vir God om jou te gebruik, want jy moet goed kan besigheid doen. En Jacob lê op die ding en op die klip en die Here openbaar homself aan hom. En terwyl die Here opdag, skrik Jacob die oggend wakker en hy het 'n ervaring met die Here en hy noem die plek Bethel. Die huis van God, want die Here was daar gewees in sy teenwoordigheid. Hy kon nie glo dat die Here teenwoordig is nie. En daarom ek en u die feit dat die Here in ons lewens is, moet ons dit betekenis, ek moet die meeste daarvan maak. Ek moet diep gaan en deel vir dit en die meeste daarvan maak en God betrokke kry in my hele lewe. In my besluitneming, in my gedagtes, in my dade, in my werk, in my beweging, dat die Here teenwoordig is. Omdat ons kan die Here nie in oorvloed dien as ons nie die Here geopenbaar sien nie. So wanneer ons hom betrokke maak in ons hele lewe, dit beteken ons wil die Here daar hê en daarom kan die Here homself aan ek en u openbaar. En vanaand praat ons met u daaroor, ons praat met u belangrikheid van die teenwoordigheid van die Here in ek en u se lewens en die impak wat dit op ons hele lewens maak.
0: Geliewe vriende en vriendin, dit is Making a Difference, Pastor Hilton Eugene Smith, wat ons heerlik daar gesels en so. Belangrik dat jy weet dat die Here daarop gerig dat ek en jy sal ontvang en wie sekerlik het ons ontvang. Die vraag is, as hy terugkom, sal ons profijt aan hom kan toon. En dit is waar ons ook met die gesels, wanneer ons van die naand vir die sê, niemand wat na ons luister is uitgesluit tot dit waar ons met die gesels. En teendeel, die feit dat jy ingeskakel is by die radioprogram, die feit dat jy vanaand te oor het om te hoor, die feit dat jy vanaand luister, maak aan jou 'n kandidaat. Maak van jou 'n kandidaat vir dit wat die Here wil doen. So alles wat ons hierso sê is tot bemoediging van jouself en van my en te sien dit wat die Here wil doen. En weet jy wat? Dit is wanneer ek in u dan met daardie hoop en verwagting sal sit, dat die Here in staat is om die onmoontlike jou nuwe werklikheid te maak. Ek gaan dit weer sê, dat die Here vertrou sal word en toegelaat sal word om dit wat onmoontlik is, dit wat nie eens in my en u gedagte opkom nie, dat dit ons toekoms sal wees. En dit is die toekoms wat ek vir my en die toekoms wat ek vir u bid. Ons luister in 'n liedjie hier en dan kom ons terug en dan gesels ons heerlik saam met u in die woord van die Here rondom sy teenwoordigheid. Luister in William McDowell en hy sing vir ons In the Presence.

0: Ja, en sit dan niemand anders as William McDowell geluister daar nie. En hy sing die song In the Presence of the Lord. En, een ding wat uitstaan in die song, hy sê, if we seek his face, he is here in this place. Ons praat met u oor niks anders nie as die teenwoordigheid van die Here oor elke man en elke vrou op die aarde. As ons die studie doen, terwyl ek die studie doen van hierdie gedeelte, ons praat oor die teenwoordigheid van die Here, dan besef ek dat God wil met die mens nie net communikeer in die gemeenskap hê. Dit is eintlik die kern van die Bybel is dat God met die mens gemeenskap wil hê. En die Bybel gee vir jou 'n detail oor al die efforts wat die Here van Genesis af doen tot in die boek van Openbaring om by die mens uit te kom, om in 'n verhouding te kan staan met die mens. Al die effort wat God doen, al die detail met elke man deel hy, en elke persoon wat hy kies om met 'n man gemeenskap te kan het. En wanneer ons in die Nuwe Testament lees, dan sien ons wat God bereid is om te betaal om saam met die mens gemeenskap te kan het.
1: So,
0: hy gee sy enigste gebore seun om met ek en u gemeenskap te kan hê. Maar ek hou van wat William McDowell sê, if we seek his face. En dit is die key van alles. God gee vir jou al die sleutels. Hy gee vir jou die boek om vir jou die ervaringe van manne te gee, en hy gee vir jou sleutels, en hy in die sleutel is jy moet bereid is om sy teenwoordigheid te soek. En vandag is daar geen soeke na die Here nie. Want dit is een vraag wat ons moet stel, wie soek nog na die Here? Wie glo nog in die Here? Wie se vertroue is nog in die Here? Wie voel uit die Here nodig? En as ons vandag kyk dan praat ons van oor 90% van mense, 95% van mense reg oor die aarde, want ons het so self bekom word. Ons weet hoe om die lewe te leef. As ons kyk, ons het die afgelope ruk met u gepraat uit die boek van Exodus 33, en ons het gepraat oor Moses wat 'n instruksie kry om die volk uit Egipte land uit te lei. En toe moes Moses nou oor deur die Rooi See gaan, aan die kant uitkom in die woestyn, besef hy, kykie, hier, ek het nou die manne gelei, maar ek weet nie waar toe ons die manne gaan lei.
1: Ja.
0: En hy sê, Here, as u nie saam met my gaan nie, dan gaan ons nêrens in die vanaand aftrek nie. En ek dink, ons moet ons hande by mekaar sit vir Moses. Want u sien, kan ek dit vir myself sê? En wat ons doen is, ons raadpleeg die Here wanneer ons in 'n doodloopstraat is.
1: So.
0: Nie wanneer ons 'n tog begin nie. Wanneer ons uitvind, my way het nou regtig gewerk, God is amper soos die laaste uitweg. Maar God wil die weg wees. Hy wil die enigste weg wees, want hy is die enigste waaragtige weg. En terwyl hy sê Moses vir hom, Moses besef, ek lei 'n volk wat nie my volk is nie. Moses kom toe agter,

0: die is eintlik maar deur mekaar mense met wie ek nou lê. En soos ons se lewens, die take wat ons gegee het, gegee is deur God, is moontlik nie die beste mense nie. Is moontlik nie ek kan nie relate die mense nie, dis 'n klomp deur mekaar mense, maar dit is God se mense. En daarom het ons nodig om dat God maar self met die mense praat, dat God maar self met die mense deel, dat God maar self sy wee met hierdie mense met hierdie mense die instruksie vir hierdie mense gee. En so Moses doen 'n baie wyse ding en hy sê as u teenwoordigheid as 'n teken dat u met hierdie volk is, as u teenwoordigheid nie saam met ons gaan nie, dan trek ons nie hiervandaan af weg nie. Pastekie dan.
1: Liewe vriende en vriendin, dit is vir ons baie belangrik om in hierdie tyd oor die aspek te praat. Ons het al vir u uitgespel en ons gaan saam met u lees in die woord van die Here. En ons hoop dat wanneer ons dit lees en soos wat ons dit konsidereer, dat u dit ook vanaand hoor. Nou, die woord van die Here gaan ons vanaand, soos Pastor Hilton sê, uit skrifte uithaal, wat ons al gelees het, maar in besonder wil ons vanaand fokus op Openbaring 21, Revelation 21, vers 3 in spesifiek, maar ek lees vir die eerste 3 verse. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verby gegaan en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense en hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Engelse vertaling, New King James Version, lees as volg: Now I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth has passed away. Also there was no more sea. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them and be their God. Geliewe vriend, vriendin, ons kyk na die lewe van myself en ons vra vir onsself hierdie kritiese vraag wat Pastor Hilton nou vra: is dit die plek waar ek en u wil wees? Is daar nog by my en by u 'n begeerte om by hierdie plek te wees? Want die ultimate prys het die Here betaal. Die ultimate sacrifice het Jesus geword, sodat dit moontlik word vir my en vir u. Maar nou, voordat ons nou te ver gaan, Pastor Hilton, en dink dat dit te doen met hierdie hiernamaals. Nee, stellig nie, Pastor Hilton. Maar dit was vir ons 'n voorsmaakie gegee alreeds in Exodus. Dit is vir ons 'n les gewees reeds in Genesis. Toe die mens besluit om sy eie pad te volg, om sy eie ding te doen, toe sterf hy in die dat hy uit die teenswoordigheid waarvan ons hier praat, val. Ek gaan dit weer sê, toe sterf hy in die dat hy uit die intieme teenswoordigheid waarvan ons lees in Openbaring 21 vers 3, daaruit val. En die begeerte van die Here was altyd gewees dat ons terug sal keer. Nou, Pastor Hilton, laat my toe om vir 'n oomblik net te praat oor God praat met ons deur al hierdie boeke van die Bybel. Hy praat oor hierdie aspek en die terugkeer. So as jy Genesis en jy vat Exodus, dan trek ons terug na waar ons moet wees. Dan gee vir ons Levitikus die voorskrifte wat ons moet volg om daar te kom. En so kan ons dan nou aangaan van boek na boek. Maar dan kom hy in Openbaring en hy sê vir ons, Johannes kry 'n gesig, en hoe mooi gesig pas die hele tyd, dat die mense wat op 'n stadium verdwaal was, die mense wat allerlei ander plekke hulle gevind het, anders as die teenswoordigheid van God, hulle word geherstel, omdat Pastor Hilton sê, because they seek his face. Ek gaan weer vir u sê, omdat ons by 'n plek kom waar die Heilige Gees ons stig, dat ons die gesig van God soek, en dat ons in die teenswoordigheid van God wil wees.
0: Ja, Pastor Kevin, Johannes is eintlik verbaas dat die hierdie groot en almagtige God,
1: wow,
0: die een plek uitkies van sy hele skepping. En wat hy in die nuwe Jerusalem skep, is 'n plek waar hy vir altyd tussen hulle kan wees.
1: Oh my God.
0: En ek het nooit verstaan, ek kon nie oomense van ons oudheid kon ek altyd so dop hou. Hulle is nie soos ons wat so vibrant is en net wil praat op die radio, TV en almal hoor net van Jesus nie, maar hulle manier van lewe was anders gewees. En ek kon sens dat die is 'n peculiar mense, die mense is anders. Hulle weet iets wat ons nie weet nie. Das plekke waartoe hulle, as 'n plek waartoe hulle gaan, want alhoewel hulle minder het as wat die meeste mense het, het hulle iets waarin hulle vashou. En ons ou mense het die ding gehad dat niemand kon sonder die Here leef nie. Ek het in die 70's rond groot geraak en dit was tye van min en moeilike tye en harde tye, want vir hulle om die Here so te kon dien, om so te kon leef, moes hulle die Here in opregtheid dien, want dit was maans en paans van groot gesinne. Ek praat nou in die tyd toe is daar 12 kinders, 13, 14 kinders. So jy het nie keuse gehad nie. Jy moes met die Here dien. En ons leef vandag asof ons 'n keuse het. 'n keuse het om sonder die Here te kan dien, en dit is waar ons het natuurlik verloor teen die pad.
1: Nou pas die Hilton, wanneer ons ook terugkeer na die gedeelte wat jy sê hoe ons leef. Ons allemaal is jaren skuldig waarin ons het allerhande ander begeertes eerder as die teenswoordigheid. Waarna smag jy? Soos 'n hert smag na water. En dit is dat ek en jy moet smag na die teenswoordigheid van die Here. Dat ons moet smag om in sy teenswoordigheid. Nou, die Bybel praat en leer ons ook dat wie sal dan toegelaat word? Who will then ascend the mountain of God? Nou sê die Bybel, hy wat sy hande skoon is, in sy hart suiwer. So which means, ek sal moet deel met wat in my hand aangaan. Ek sal moet deel waarmee my hand besig is. Ek sal moet deel met wat in my hart omgaan. Jy sien, dit is maklik om allerhande platforms soos die radio en pulpits en TV en boeke te hê, maar dan die vraag is, is ek toegelaat om in sy teenswoordigheid te kom? Is dit wat ek doen, is dit om in sy teenswoordigheid te kom, en is dit om in sy teenswoordigheid mee te deel en vir ander deel te maak daarvan? That's the ultimate question. En as jy kyk na die situasie van Adam en Eva waar in die sondeval, it wasn't about the presence of God. Dit was nie omdat hulle gehonger het om in sy teenswoordigheid te wees of op begeer. Nee, dit gegaan oor hulle self. En dit is die trots wat vir my en u onder andere uit die teenswoordigheid uit drijf. Want nou is my versier nie om rondom hom nie. As ek na die verhaal verder kyk, dan sien ek in Openbaring 21, dan sien ek Jesus is die sentrale figuur, die Lam van God is die sentrale figuur binne in hierdie samesyn en samekoms, daar waar Jesus sy ewige tabernakel bou. So nou is die vraag, as ons vir Adam en Eva oordeel, dan wil ek vir u ook vra, was dit gewees oor wat ek kon kry? Was dit gewees oor wat ek kan bekom? Was dit gewees oor wat my hier aanloklik en aantreklik lyk, soos wat die vyand deur die slang van my praat? Of was dit gewees my aangetrokkenheid tot sy teenswoordigheid? Pas die Hilton, wanneer ek lees in die woord van die Here in Psalm, dan sê Dawid 'n baie mooi ding. In Psalm 27:4 sê hy, the one thing that he has desired. Come on church, come on listener. The one thing that I now would love the Lord to nurture in me, to bring up in me, is the desire that David speaks of in Psalms 24:4. Die mense van dis is een ding het hulle begeer. Hulle het reg gekry daai tyd. They desired the presence of God. Hulle het 'n begeerte gehad om ons te dien. Maar die tyd het kom, Pastor Hilton, waar ons nou is. En dit is in Openbaring weer terug. Terwyl ek nou verwys na Dawid, sien ek dat daar kom 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En dit kom vir die vanaand weer oor het om te hoor. This is a new desire. Even greater than the desire that we saw in the people of then. And God wants to speak to a man and a woman tonight and say, this is what I desire. Wanneer ek my asem uitblaas op die kruis, hout van Golgotha, en ek sê, dit is volbring, dit is wat ek wil, wat ek kom volbring het, dat jy herstel sal word, soos wat alles niet kom word, die wat na hom honger, en die wat na sy aangesoek, sig soek, en smag soos 'n hert smag na water.
0: Pastor Kevin, ek word nou so geremind, as ek nou kyk aan die lewe van Adam en Eva, dan wat kort gekom het in die tuin, is dat Adam en Eva in die teenwoordigheid van God was. Maar wat kort kom, was die feit dat hulle het nie gekies om die teenwoordigheid te wees.
1: So.
0: En daar is vir God die kritiese ding,
1: wow,
0: van ons lewens.
1: Wow.
0: Jy moet self 'n keuse maak dat dit die beste plek is. Daar's 'n song wat Don Moen sing. Hy sing, "That is where I always want to be. I just want to be with you." Wanneer jy die waaragtigheid van God se teenwoordigheid ervaar het, dit bring 'n permanente blyplek in jou lewe.
1: Yes,
0: dit is iets is permanent. Is getatoeëer in jou hart en dat dit is die plek van God. As ek kyk aan wanneer jy 'n keuse gemaak het, dan is daar 'n plan van God wat jy wil volg.
1: Sjoe.
0: En die wil van God wat jy wil volg vir jou lewe. Ek wil die Here in my lewe. Ek wil die teenwoordigheid van die Here. Ek besef die benefits van die Here in my lewe. En dit is hoekom dit is baie belangrik vir die ou mense. Was dit hulle kon sien, as ons kyk vandag, as en vandag kan ek een ding sê, Pastor Kevin, is ek dink die een groot struikelblok in die meeste van ons lewens, hoekom ons nie by die Here uitkom nie, is kennis. Ons weet te veel. is die grootste gevaar vandag, as jy sien kennis is oor. Google weet ook al van God. Jy weet eers wie Google is, wie is die ou nie. Maar daar's niks wat hulle nie weet nie. Ons is ook nes Google, want dit is hoekom hulle noem ons die Google priesters. As jy moet oor iets moet praat, die eerste ding wat jy doen, jy Google, want jy het nie regtig 'n verhouding met die Here nie. En kennis is baie maklik om dit voor te hou dat jy dit het, want dit is so vrylik beskikbaar. Maar wanneer dit kom by die teenwoordigheid van die Here, dan skei jy eintlik die man. Jy kan nie iets namaak wat opreg en eg is nie. Die teenwoordigheid van die Here is absoluut, jy kan dit nie namaak nie, is net, dit is 'n natuurlike ding. As jy dit namaak, dan gaan dit een of ander tyd uitlek, dis 'n imitation.
1: Yes.
0: Ja, so die plan van God is belangrik om te verstaan, hy is die doel van my lewe, om God se plan en die wil van God te beweeg, en dat ek 'n keuse maak om die Here altyd deur my lewe te hê.
1: En dit is die verskil wat ons hier sien in die verhaal van Moses. Hy maak die keuse.
0: Ja.
1: Niemand sê hom voor. Hy sê homself, vir elke tree wat ek moet neem, nou dat ek kies om die plan van God te volg, sal ek hom moet hê om my te lei.
0: Ja, ja.
1: I would need that. En
0: dit gebeur in ons lewens. Ons kan nie sonder die Here nie. En ons kan ook nie die gospel verkoop en vir mense sê dit is so maklik nie. Dit is nie maklik nie. Die gospel is 'n sacrifice lewenslank, en dit kos jou hele lewe.
1: En dit is waar die onderskeid gaan kom, Pastor Hilton. Want ons waarskie ook, wanneer ons hierdie boodskap kry, waarskie ons ook die mense wat in die laaste tyd gaan gebeur. Daar gaan tekens en wonders wees, en jy gaan achter die teken en die wonder loop.
0: Ja.
1: Die vraag is, waarom loop jy achter die teken en die wonder aan? Is jy honger na God? Ek het niks te doen met die valse profete nou te doen. Ek het te doen met die een wat van ek en jy wat volg. What were you looking for? Wanneer ons achter hulle aanloop, wat soek ons by hulle? Dit is dieselfde goed wat Adam en Eva gesoek het, dit is waarom hulle die teenswoordigheid beweeg het. They were looking for something to satisfy them. En ek wil vanaand vir ek en jy waarsku en sê, let us seek his presence. Dan sal die fake baie makkelijk sigtbaar wees.
0: Yeah.
1: Because the person that comes with a fake, he does not resemble, he does not stir and manifest the presence of God. Jy sien, wanneer die teenswoordigheid van God beweeg pas te Hilton, dan wil het iemand heer het met verstaan, God wil beweeg dier een man en een vrou volgens Johannes 15, wat in hom bly. Die Bybel sê in Johannes 15, 4, bly in my, en jy kan sê my teenswoordigheid, my ware en waarachtige teenswoordigheid, the actual presence of God. Listen to me when I say that there is something that I now know I desire more than, and it's the actual presence of God. En wanneer ek daar praat, dan breek ek nie daarmee nie. Wanneer ek daarmee praat, dan praat ek nie asof ek nou heiliger is nie, want dit is wat gebeur, baie van die valse profete wil hulle self so plek sê, dat het lyk hulle is alleen nou. Nou, this is an open invitation for everybody. Pastor Hilton sê dit, waarna begeer jy, wie begeer nog daarna? En hy sê, bly in my en in my teenswoordigheid, soos ek in julle, net soos die lood geen vrug kan dra, van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so jylle ook nie, as jylle nie in my bly nie. Jy sien pas die hielte wat dan gebeur is, dan staan ek met 'n boom vol blare, soos 'n vye boom tussen 'n klomp wingerd, maar daar is geen vrug aan. Dit lyk en dit klink vir mense, asof wat ek sê waaragtig is, maar eindelik, as ek daai boom, wat die Here Jesus kom vervloek, is in die boom verwys natuurlik na hoe ons kom word, ons word godsdienstig man, ons word goeie sprekers man, ons word mense wat nog steeds jammer om het te sê vanaan om die kracht uit die grond uit te trek, the root of righteousness, we're still pulling it out of it, but with no intention to actually be with the root. Ons trek het uit Google uit, ons trek het uit skrifte uit, ons trek het uit ander mense se boodskap uit, but you know there's such a great joy if we are actually interested in him. The face, seek his face, says McDowell, I am actually looking for the person, and my desire is to know the person of God, and the Godhead, the person of the Godhead, the Holy Spirit, who is now in the earth. Belangrik dat ek het sê vanaand, is die Heilige Geest wat ons al hierdie waarhede gaan lei. En die Heilige Geest laat hom vind in elkeen wat hom opreg soek. En dan sal ons die vrugte van die Geest voorbring. Nou luister, then God will take you into that deep, and from that deep to another deep. All of us are invited to this. It's a simple decision. Soek ek hom oor alles? Soek ek hom vandag? Wil ek myself toelaat om na hom te hunker? En weet jy wat? He's so full of love. I can tell you this, he's so full of love. And he loves me to an extent where it becomes infecting. Dit is aansteeklik. Infectious, ja. Dit raak aansteeklik. En ek wil dit meer en meer aansteek. Het jy gehoor van wie praat ek? Ek praat van myself. Ek praat van u. Ek wil dit meer en meer aansteek. Ek wil dit meer en meer aansteek. En dan gevolglik sal ek ander ook kan aansteek as die hielte.
0: Ja, Pastor Kevin, ons moet verstaan dat wanneer ons nie reëel is nie, en, dan is ons besig met die vertoning. Ek kom uit die achtergrond uit waar ek een ouwe kop kon aansit. Ek kan jou kop aansit. Ek heb iets wat glo dat ek so is, dan is ek so nie. So vir my, as a teacher, ek dink, as ek kom hier in my geroep het, as a teacher, is dat ek ken al die skelmstreke, kan ek maar so sê. hoe om voor te kan gee en nie die regte waaragtige persoon kan wees nie. As ek kyk aan Genesis, as ek kyk aan in Adam en Eva, dan sien ek dat hulle in die teenwoordigheid van God was. Maar dit is nie die ideale plek gewees vir God nie, want hulle was in die teenwoordigheid van God, maar hulle het nie God geken soos hulle hom moet ken nie. Hulle het hom nie geken as 'n in soos ek dink dis ook 'n voorbeeld van ons as die kerk is. Ons is in die kerk, maar die Here is nie in ons nie.
1: Sure.
0: En God sê hy leef nie in mense in 'n geboue wat met mense aan 'n gebou word, sê hy's dit wat hy gebou het, hy leef binne in dit, en so is God se plek nie die kerk nie, maar in die mens. So baie keer dan sê ons gaan kerk toe, maar is eintlik verkeerd. Jy is die liggaam van Christus, jy is die tempel. Ons liggame, ons hele mens wees, dit is waar God wil inwees, en dit is waarvan ons praat vanaand. Ons praat van 'n inwoning van God se gees binne in 'n heilige tempel, en jy kan dit nie vertoon nie, want mense sondaars weet of jy God is, of jy 'n man is van God, want kom ek sê vir jy, dis hoekom ons, soos ons hulle noem, die sondaars, ons is almal sondaars, is die genade wat ons gered het. Die mense van buite kan sien, as jy, want as hy ou my kritiseer, dan luister ek, want daar kan 'n waarheid in wees, iets wat ek nie sien nie, want wat is doen is godsdienstigheid maak jou blind, dat jy jou eie foute nie kan sien nie, en in die teenwoordigheid van die Here, daar's 'n, hoe kan ek sê, daar's 'n geer,
1: Yes,
0: daar's 'n geer wat aangetrokke is vir mense wat bietjie ver van die Here af is.
1: Pastor Hilton, geliewe vriend van die Dinne, ons praat vanaand saam met die program Making a Difference. Ons gaan voort met hierdie gesprek, en die begeerte is dat in die verstaaning waarom ons daaroor praat is, God desires to you to be in his presence. God het die begeerte dat almal soos wat Johannes het hier gesien geopenbaar in Openbaring hoofstuk 21 vers 3 in besonder, is almal van ek en u moet daar wees, en ek bid en ek glo en ek vertrou dat as u vanaand saam met ons na die program luister, dat u dit verstaan, Johannes sien vir jou en vir my daar, en hy sien die tabernakel van die Here, die samesyn, die een wees, en hoe belangrik het vir die Here is, en hoe aantreklik het vir God is dat ons almal daar sal wees. Nou Pastor Hilton praat van hoe ons lyk en hoe ons moet opgemaak is. Pastor Hilton, I want to say this. It is so true that when we read in the Bible now, read in the Bible now in John 15, the abiding means that you recognize there is a presence.
0: Mm-hmm.
1: You recognize there is the person. When you speak about that, you recognize it, but there's an important word I want to add on top of the recognizing, but that you and I would recognize this as the most important thing. The most important thing is that I am allowing God in all who he is to take over, and that he intertwine himself with me. In my weefsel ingevleg, onlosmaaklik een kom word. Dat dit beteken my persoonlikheid word daardeur oorgeneem. Ek was 'n skurk, ek was 'n misleier, ek was 'n bedrieger, maar nou dit ingekom en dit alles deursypel. That's what we're talking about. En nou kom ons by mekaar in die huis van die Here, as mense wat deur sy teenswoordigheid deurweek is. Do you hear that word? Dat ons deurtrek is deur daai teenswoordigheid. Die teenswoordigheid waarvan ons nou lees op ons wag in die toekoms, maar waarvan ons nou kan deel word. Ek wil vir u sê, en dit is daai teenswoordigheid wat ons hier aan wil hits om na te begeer. That God will take over. Weet wat gebeur dan, Pastor Hilton? Dan kan ek nie meer hierdie korrupte gedagtes en plannetjies maak nie. Nou is my plannetjies nie meer om te verneek nie. Nou is my plannetjies nie meer om ore aan te sit nie. Nee, there's something that has come and has taken over all of that. And even if it comes up in me, this intertwined, hierdie ingeweefde, ingevlegde, geabsorbeerde persoon van die Here, die Heilige Gees, die teenwoordigheid van God hier in ons tyd en op die aarde, dat dit neem oor en dit konvik my en dit laat my nie toe om met die ding te wil voortgaan of die type optrede te heen. And that's what we're talking about. God manifested in people. And God manifested in his people for what Pastor Hilton said? For his purposes and his plans. And not for your and my plans. Listen here, it's not about fame. It's not about being awesome and amazing and spoken about. No, in actual fact, you must desire that all that people will see through me and you will be God. All that people will experience will be his presence. En daar is die reek waarvan Pastor Hilton praat, 'n aangename reek. En mense gaan aangetrokke raak, ja, maar om het aangetrokke raak tot die een wat hierdie verandering in my en jou teweegbring, wat binne in my en jou woon en in wie ek en u woon. En dat die mense ons sal ken, aan dit sal hulle ons ken as die volk van God, as die mense van die Here. Pastor Hilton, en een van die goed wat dan gebeur is, wat gebeur het met Petrus hulle, nou wanneer ons nou in 'n situasie instap, as dit nou dan waar word wat ons nou hier praat, dan kom die Here en hy manifesteer. Petrus loop tussen die mense deur en die skaduwee van Petrus val op mense. What happens? Waar die teenswoordigheid van God wat nou oorlopens is in sy lewe, loop nou uit sy lewe en raak mense aan. Ek wil vir u sê, in die teenswoordigheid van God kan daar nie siekte wees nie. In die teenswoordigheid van God kan hierdie gevalle toestand nie voor. Dis niet gemaak. Dit is die gebroke wêreld wat tot die einde kom en tot sy einde kom van die perfekte God, die perfekte plan van God is in werking. En dit's wat moet gebeur. We will then as a person, people, as it dan nou nie is die mense wat dit dan herken nie, maar is die situasie wat weet, ek sal nie nou meer kan regeer oor hierdie persoon se lewe nie, want die waaragtige God, die een wat alle magte en kragte tot in die ewigheid gaan werp, kom en deel nou in hierdie persoon se lewe, in hierdie persoon se situasie. And I believe that God is about to do that for anybody that is in here this evening, enige een wat vanaand hoor, dit is waarvan ons praat, dat die teenswoordigheid nie net iets word waarvan ons praat nie, en definitief iets is waarvan ons oorbreek en oor ander mense lyk as ons beter as ander mense nie. Nee, dit is dat dit werk dan in situasies en dit manifesteer dit wat God alreeds in die hemele bepaal het.
0: Pastor Kevin, ek dink nou aan die tyd toe ek kort tot bekering gekom het. En wat 'n verskil die teenwoordigheid van die Here in my lewe gemaak het. Ek dink nou, terwyl ek praat, dink ek by myself, God soek 'n ou wat hom so vertrou. Want jy moet verstaan dat in die stap met God gaan ons altyd een ding, gaan altyd 'n probleem is met ons. Die een rede is, ons is nog onperfek.
2: Yes.
0: Maar wat God soek 'n ou wat hom so vertrou in sy onperfektheid. Met die weg wat hy saam met die Here stap, dat hy onbeweeglik in sy geloof is teenoor God, dat God nog steeds deur hom 'n werk kan doen in sy onvolmaaktheid, in sy swakhede, in sy tekortkominge. En ek onthou dat toe ek so kort tot bekering gekom het, dat as iemand vir my sê ek moet bid vir hom en ek bid vir hom, dan het daar altyd iets gebeur. Die Here het altyd opgedag dat altyd iets merkwaardigs gebeur. Nie dat ek vir mense wil bid nie, maar ek het altyd gesê, nee man, kom Sondag keer ek toe, nee, jy moet vir my bid Hilton. En wanneer iets gebeur het, dan was die teenwoordigheid van die Here so iets dat, as ek klaar vir iemand gebid het, eendag by die werk, sê 'n kollega van my, ek dink hy's van Napier of ergens, hy werk in George en hy werk saam met my en hy sê vir my, ek weet nie wat hy vir my sê nie, en ek sê vir hom, in die naam van Jesus, maar ek het nie geweet, hy het 'n pyn in sy skouer nie. En hy man sê vir my, hey, wat het nou met my gebeur? En dit is net, is dat die heerlikheid van die Here wil manifesteer. Ons in die kerk, ons weerhou God om homself te bewys. En nie net ons in die kerkie, want die Here wil almal gebruik, maar ons weerhou die Here om homself te bewys, want dit is wat God wil doen. Hy wil manifesteer, dat die mens kan sien Daar soos die song sê, laat die hulle liggie skyn, dat die mense sien, wat 'n wonderlike God ons dien, en dit is wat die Here wil doen, hy wil lig wys. En daarom sê ek, wanneer mense onperfek is, dis hoekom ek, as ek met jong bekeerde mense werk, dan sit vir my goed, want hulle glo net die Here kan hulle gebruik. Hulle dink aan wat hulle nie weet nie. Wow. Ons ou kerkmense is, wil moet kennis alles reg kry. So jy wil nou eers perfek is in jou kennis, en dan wil jy, moet God jou nog op, jy wil ook sê wanneer God jou moet gebruik. Maar die Here werk met Petrus, het deur mekaar, man, hy sê deur mekaar, Seeman, ek meen, ek weet nie hoe Petrus moes geskel het nie, hy het ook seker dieselfde probleem gehad as ek, maar omdat hy geglo het dat die Here hom gebruik. Want toe hy uitgespring moet word op die boot, en sê, ek kom Here, en daai is die enigste man wat hulle op water gestap het, omdat hy geglo het. En vanaand wil ek vir sê, dis nie in die perfectie wat die Here hy gebruik nie, maar in die onperfectie. Al wat die Here wil doen, hy wil homself manifesteer in ek en u se lewens.
1: Nou pas die hoofde van die teenswoordigheid waarvan ons praat hier in Openbaring, wat ons praat van in Openbaring 21 in vers 3 in besonder, en wat ons praat van Exodus 33. Hierdie teenswoordigheid, pas die hoofde, comes to confront the way we think.
0: Ja.
1: Wie wat is dit, pas die hoofde, want toe de Adam nog voor die sonde geloop het, he understood things in that fashion. Die Here sê, van wat jy sê dit is, sal dit wees. If you call this thing this name, that will, hy name staan vandag nog olifant, het nog nooit verander. And that is where God wants us. Van Pastor Hilton, nou word wat nou in ons tyd, oh my God, I'm reminded of something. Wanneer die teenswoordigheid van God kom, Pastor Hilton, dan gaan die onnatuurlike die regte natuurlike word. Want dit was altyd die natuurlike. The supernatural
0: it
1: will become the natural. Yeah. En wat nou natuurlijk gaan wees.
0: Become the norm.
1: Norm.
0: Norm, ja. Yeah,
1: exactly.
0: Norm, yeah.
1: So Pastor Hilton, I want to say it somewhat different, because I heard our pastor say this. He says that in such a person's mind, the impossible become logic.
0: Ja. Yeah.
1: Die onmondelike word logisch.
0: Ja. Yeah.
1: En dit is waarvan ons praat. Wat by my en by u die verregaanste mondelike ding is. Omdat jou mind vernieuwe is volgens die werke van die teenswoordigheid van God, word dit. Ek wil het vir jy vraag, ter duisende mense trek uit Egypte uit, dit is onmoontlik, maar die see maak op, deur 'n man wat met 'n staf aan die water slaan. Hulle het dors, wil jy nou, ek moet klip, bloed het een klip uit tap, die Here tap water het een klip uit, en hy maak allemaal sy door, as lees hy, is impossible. En so sien ons in hierdie verhaal van Moses, dat die Here in die nacht kom, en hy uit die vuurkolom, dat is die teenswoordigheid van die Here, en as die vuurkolom gaan stil, of die wolkolom gaan stil, dan staan hulle ook stil. Gaan dit nie wonderlik wees, pas die hoogte, en as ek in die baby so plek kom weer, en dit is hier mondelik, en dit is nou, luister vir my wanneer ek het sê vanaand, I am not making up stories, het is hier, en het is nou, en het is beskikbaar vir elk een van ek en u, as ons sy gesig soek. If we seek the face of God, indeed for the purpose and the plans that he has, not to show off, not to consider ourselves better, but indeed consider ourselves less than all other men, then the manifested presence of God. I am saying to you that God will come to you in your room, and God will speak things, and you will release it, and you will allow, you will trust, and you will know that God surely did it. I am talking about, that's the seasons that we're entering into. Manne en vroue wat waaragtig na die teenswoordigheid van God smag, en sonder om afgerokkel te kan word, daarby staan rotsvas, gewortel in die righteousness. The righteousness in Jesus Christ. The righteousness that has been established through the cross. That the righteousness, the restoration that has come through Jesus and the finished work of the cross. Not through the plans and works of a man. And the Lord wants to do it. Pastor Hilton sê het so mooi, teen 'n onperfekte ek en jy. Maar ons dien en ons wandel in die perfekte werke. In die perfekte voorbeeld van sy seun Jesus.
0: Jou Pastor Kevin, ek dink nou as dat as die Here hom op so wonderlike manier aan ek en u moet openbaar. Want dit is die tipe lewe wat ons moet leef.
1: Yes, sir.
0: Will I be able to handle it? Will I be able to handle it? Will I be able to
1: host it?
0: To host it? Sal ek nie 'n afbreek maak daarin nie? En sodra daar 'n bietjie aandag aan ons gegee word,
1: yes,
0: dan kan ons dit nie handle.
1: Yes.
0: Sodra mense van ons praat, dan wil ons meer van onsself hoor.
1: Wys.
0: Wys, ja. Jy wil self wil meer bewys. En die groot ding wat die Here doen in ons lewens, is om ons identiteit te gee. Want
1: yes,
0: jy weet, iemand wat so reageer, is iemand wat nie identiteit het nie. As jy bijvoorbeeld een ou het, hy het 'n klomp geld. Hy is nie gewoond aan dit, hy ken nie dit nie. Maar een ou met identiteit, hy hoef niks te doen nie, hy het nie nou nodig om wat sy dierste kar te koop, of wat hy wil een impression maak op ander mense, dat mense, en daarom moet ons verstaan, hoekom daar nog nie manifestering is nie,
1: so,
0: hoekom kan die Here nog nie dit aan ons doen nie, want gee net enige mens geld, dan sien nie wat kom aan. Dr. Miles Monroe het nou eendag, hy sê, hy doen 'n besigheidsseminar en hy praat met die kerk en hy sê, ek het slegte nuus vir julle as die kerk. As die Here jou suksesvol maak, onthou net een ding, sukses attracts flies. En al die vlieë en al die goggas kom na jou toe aangeding. Kan sal jy dit kan handle, en dit is eintlik waaroor dit gaan.
1: Yes.
0: That we will be, dat die Here ons identiteit herstel, dat ons nog steeds die tempel van God sal bly.
1: En daarom, liewe vriende en vriendin, nooi ons u om by die huis van die Here te kom. Ek nooi u om by die voete van die Here te kom sit. Ons nooi u om toe te laat dat die Here met my en u deel as persoon, sodat die Here die karakter bou.
0: Ja.
1: Dit is baie belangrik. My karakter het bou nodig, u karakter het bou nodig. Van die dinge wat die Here op die aarde wil doen, is van so 'n aard dat het net 'n man wat in Christus Jesus karakter gevorm is, dat hy of sy sal dit soeits kan dra. Ons wil jy dan aanmoedig en sê, maar hy sou jy nie genooi het as hy nie van plan was om jy die kapasiteit te gee. As Pastor Hilton sê 'n mooi ding, en dit kom met die profete uit, hy praat van 'n eerdekruid, 'n breekbare, eenvoudige man en 'n vrou. God wants to build you to be able to host this presence, to host these things, to allow these flows to be there, and never to allow your head to go bigger, but your heart to grow bigger. That you omgee vir die waaragtigheid van God, vir die waaragtige teenswoordigheid van God, jou omgee vir die manifestering daarvan, vir die les van die dors van die wat dors is, en vir die stil van die honger van die wat honger is, dat dit gaan belangrik. You see, God changes the man's heart, and when the heart is right, then you can handle it, because we don't want to have a situation where you have all this manifestation and then you don't have the heart. Jesus Christus se omgee is van so aard dat hy selfs ween met die wat ween, dat hy selfs huil wanneer sy vriend sterf, and that's the kind of person. Iemand wat dan die teenswoordigheid het, sal 'n vrou wees wat haar hare neem en altyd die voete van die Here sal afwas. That's where you want to be. That's why you are there. Dat 'n man en 'n vrou sal wees van die spesifieke karakter. Iemand wat sê, wat ek van God ontvang het, gee ek aan julle. En is op daai manier dat hy het gee, en hy kom na mense toe, en is 'n man en 'n vrou wat kom bedien om die Here toe te laat om te doen, en dat hy of sy verstaan dat ek kom dien die mense, en ek wil nie hier gedien wees nie. Pastor Hilton praat van daai karakter wat na vore sal wil tree, maar ek en u word vanaand genooi deur die Here homself en sê, but I am ready to do this, I am doing this right now in the earth, I am calling everybody, especially they that think they are not qualified. You are the most qualified person, as long as you would come to the Lord and allow the Lord to do his manifested great majestic works in you, dat die Here kom en hy dit doen in my en u, sodat ons op die manier die koninkryk van die Here, die teenswoordigheid van God kan vestig en manifesteer oral waar ons gaan. Dit het 'n tyd geword dat ons weet dat die Here roep en dat die Here by die deur van 'n man en 'n vrou se hart staan om die werk te bewerkstellig. 'N nuwe jy, 'n nuwe verstaaning, 'n nuwe begrip, 'n nuwe vertroue, 'n nuwe denke. Dit is wat die Here kom vestig. Ja, die groot stem van die Here kom uit die hemel. Kyk, die Here tabernakel, die tabernakel van die Here is by my en by u, en hy sal by ons woon en ons sal sy mense wees en God self sal by ons woon. Is dit nie wonderlik nie? God self sal by ons wees en ons God. Mag die Here die oordenking van hierdie woord in elkeen van ons se lewens seën, en mag wat die Here op die aarde van die begin af doen het, mag hy dit nou dood doen deur 'n luisteraar hier op Eden FM. Ons wil vir u uitnooi na die George Community Church. Ons wil vir u uitnooi hierdie komende Sondag. Ons wil vir u uitkom hier daarop komende Sondag. Come and experience. It's not about the name of the church. This is what we seek and this is what we desire, that you will be drawn to the presence and that the presence of God will come and change your and my perspective. It can change anyone. It can change everything. Die program Inaas Deo Gloria, en ons vra vir u, kan hulle inskakel, hulle sal saam met u bid. Pastor Hilton, die program Making a Difference sê, tot volgende keer. Shalom en Maranatha. I am not forgotten.
2: God knows my name. The George Community Church, the official sponsor of Making a Difference with Pastor Gavin Bichner, Sundays from 7 to 8 p.m. on Eden FM.
3: Proclaiming the word of God to all levels of society, exposing them to the fullness of Jesus Christ and the power of the Holy Spirit, ministering to spirit, soul, and body. We meet on Sundays at 9 a.m. and Wednesdays at 7 p.m. Situated in Miller Street, Lavalia, George. Contact us on 044-871-3833. That's 044-871-3833.
2: The George Community Church, where the difference you experience becomes the difference that you make. He knows my name.
4: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.

is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds gebed. Skakel elke Sondag in tussen 8 en 10 op die gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap, Eden FM, u stem in die paradys. Vir die program Deo Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons ware helper. Mag die Here u ryklik seën. Vir enige navrae skakel die ankers van die program in George, Sister Maggie Williams by 072-270-0571 en in Oudtshoorn pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.

By Elijah Begrafnisdienste weet ons hoe belangrik dit is vir u om u familie met waardigheid die laaste eer te bied. Daarom het ons vir u 'n verskeidenheid produkte teen bekostigbare pryse wat by u behoeftes pas. Ons is 'n geregistreerde maatskappy wat spesialiseer in begrafnisse, verrassings en grafstede. Ons dien die breë gemeenskap vir die afgelope 16 jaar en is ten volle toegerus om vir u die beste diens te lewer, alles onder een dak. Vanaf net een oproep hanteer ons die hele begrafnis. Skakel of WhatsApp ons direk vir 'n pyk en professionele diens. Ons bekwame en professionele personeel is gereed om u by te staan in 'n tyd wanneer u dit die nodigste het. Skakel of WhatsApp Elise by 073-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of kantoornommer by 044-279-1026. Elijah Begrafnisdienste, die trotse borg van die tweede uur van Deo Gloria op Eden FM, Sondag tussen 8 en 10 namiddag. Ons verseker volkome gemoedsrus.

0: FM George 93.8 FM Stereo.
1: Goeienaand en baie, baie welkom aan een en elkeen wat vanaand saam met ons ingeskakel is by Dio Gloria, waar ons elke sondag aand saam bid, saam glo en aan God alleen die eer gee. Nou, ek is Maggie Williams, ek is die gasvrou en die aanbieder vir die volgende 2 ure van 8 tot 10 en dit is vir my absolute voorreg om vanaand saam met u te kan kuier. Kom ek sê gou vir u van waar u ook al luister, is u ingeskakel vanaand op 87.8 die Lange in die Overberg, op 93.8 George en die Tuinroute, 97.9 is Kannaland, 98.1 is Uniondale in die Langkloof, 99.7 is Nuisna en die Plet omgewing en 103.6 is Oudtshoorn en die Klein Karoo. En dan is daar ons duisende mense wat wereldwijd vanaand saam met ons luister op www.edenfm.co.za. Maar van waar u ook al vanaand ingeskakel is, of het nou net die naby ons is, en of het baie ver is, of het nou uit Suid-Afrika is, en of het tot enige ander plek in die wereld is, sê ek vanaand vir u, u is hartlik welkom by ons 8 tot 10 program. En nou wil ek eers die atelierspan aan u voorstel. En weet, soos ek so pas gesê het, u weet, Dio Gloria is 'n exciting program, want dit beteken aan God alleen die eer. Dit is nie net die naam van ons program nie, maar dit is die hart van ons bediening. So alles wat ons vanaan doen, is tot eer van God alleen. En nou het ek 'n prachtige vrou hier langs my sy, en ek gaan nou vir u sê, u sal die raai wie kuier vanaand vir vrouwe maand. Deel van ons vrouwe maand predikers, sit ons eie Pastor Evelyn Skaap hier aan my kant. Pastor Evelyn, sê goeie naand vir die luisteraars.
2: Goeie naand, dierbares. Geseen is allemaal wat ingeskakel is, en bly maar wakker en luister maar lekker saam, en ons vertrou die Here saam oor alles.
1: Pastor Evelyn, u is ons nou vanaand hier so, om nou die vrouwe te bemoedig op vrouwe maand. En ek wil ook vir u sê, baie, baie welkom, geseen, hier in die atelier. Geseen. Ek hoop Pastor Skaap is ingeskakel, die apostel luister, die sister het nou hier vir ons gesê, hy is baie, baie besig daar by die huis. En dan is ons een mede-aanbieder, en ons technische regisseur, daar ver aan die ander kant, hy sit wyd van ons af. Bro Willie Botha, baie, baie welkom. Danklaas gesien.
3: Hartlike goeie naand, Maggie Williams. Ons sê vir die Here weer eens baie dankie dat ons is vanaand is net 'n groot eer en 'n voorreg kan wees om vanaand vir ons dienswerk hierso te kan wees by die radio. Naand pastorskap. Geseën bro Willie. Dit gaan goed daar met jy. Jy lyk goed, jy sit daar in die hoekie.
2: Dankie, dankie bro Willie.
3: Naand Bishop, al waar jy is op. Die pragtige vroutjies hier in die ateljee. Maar weer eens dankie dat jy ja gesê het en mag die Here vir u ook ryklik seën. En dan ons eie sister Maggie Williams. Naand sister Maggie.
1: Goeie naand, gaan het goed met jou? Baie goed, broer Willie.
3: Soos
1: jy baie gesê, dankie.
3: Ons mekaar lang klas te sien. Maar ja, laat ons die program geniet vanavond.
1: Amen.
3: En alles prachtige luisteraars, wat elke aand so mooi ingeskakel is op die grootste gemeenskapsradiostasie Eden FM, met 'n totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Weskaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Ek wil sommer my op ons lijnpoppie gaan by die huis groet, sy lê wakker, sy luister. My jou prachtige vroukie is baie lief, Jorien, Charissa, hartelike goeie naand julle en geniet het, nee. Dankie dat julle ingeskakel is.
1: Goeie naand daar aan die Botas ook. Mm. Ja, en as jy nou net ingeskakel het, is sondag aand ons 8 tot 10 program, Dio Gloria, en ek wil vanaand ons algemene verwelkomings doen, en ek wil vir 'n besonderse woord van welkom weer eens aan elke luisteraar wat deel uitmaak van hierdie Dio Gloria familie. Welkom aan een en elke senior burger, al ons jong mense, ons studente, ons leerders, ons voorbidders, ons geestelike leiers, uit alle verskillende kerk en denominasies, ons dokters, ons verpleegkundiges, ons noodpersoneel, die SHPD, die onderwysers, die boere, die sakelei, al ons tuisversorgers en elke liewe mens in 'n rehabilitasiesentrum en 'n korrektiewe sentrum. Onthou, die Here het vir elkeen oneindig lief en baie, baie welkom van waar u ook al ingeskakel is, baie welkom by Dio Gloria vanaand. En ons gaan oor na die woord toe. En Pastor Skaap gaan vir ons bedien en dan gaan u deel uitmaak van die program vanaand. En ons hoor graag van u. As daar gebedsversoek is, 'n dankbetuiging, 'n verjaarsdag, 'n huweliksherdenking wat u met ons wil deel, gaan u vir ons kontak in hierdie program. Ons maak die lyne oop net sodra die prediker vir ons kortliks bemoedig het uit die woord. So nou, liewe luisteraar, maak die hart nou stil voor die Here. Mag sy woord vanaand nuwe hoop, nuwe geloof en nuwe krag in elkeen se lewe bring. Dis vir my 'n absolute voorreg om die mikrofoon oor te gee aan ons pastoorskap.
2: Prys die Here. Nou amen, prys die naam van die Here, geliefdes. Voordat ek oorgaan, gaan ek gou so vinnig net almal groet wat ek nou nie gegroet het nie, my eggenoot, man lief naby die huis, die kinders en al die AGM gemeente. Ja, hulle sê ek groet almal behalwe vir hulle, maar omdat hulle my kinders is, my gemeente, prys die naam van die Here, my geliefdes. My bure daar, Rosa wat ingeskakel is, prys die naam van die Here. Bro Theodor, almal daar in Lewykam, bro Zwaai, ek weet jy is ingeskakel. Manne en vroue, prys die Here op wat op die pad is, manne en vroue in blou, al die polisiebeamptes, soos ons sister Maggie ook nou gegroet het. En al die gemeenskapslede wat ingeskakel is. My familie daar op Jonkersberg en in Mosselbaai, Maureen en Fossie. Dan het ons die manne op die see, bro Willie. Hulle sê hulle is ingeskakel op elke program van Eden FM. Lenny en sy team daar op die water, julle is ook gegroet en ek hoop julle is allemaal, sy ore is by die radio. Die Here seën allemaal. En mooi luister. En Jesus lewe is al wat ons moet kan onthou. Nou ons skriflesing gaan ons vanaand kry, prys die naam van die Here. En die opskrif sê die God se liefde verlaat ons nooit. En ons gaan dit kry by die woord in Psalm 20 van die eerste vers tot die vijfde vers. Nou baie gaan nie verstaan hoekom Psalm 20 nie, prys die naam van die Here. Maar ons wil praat oor God se oneindigde liefde, onopeindigde liefde. Al doen ons wat al gebeur, wat God se liefde verlaat ons nooit nie.

0: Here u verhoor in die dag van benoudheid. Mag die naam van God van Jakob u beskerm. Mag hy u hulp stuur uit die heiligdom en u ondersteun uit Sion. Mag hy dink aan al die spysoffers en die brandoffers met welgevalle aansien. Mag hy u gee na u hart en al u voornemens vervul. Ons wil juig oor u oorwinning en die vaandels opsteek in die naam van onse God. Mag die Here al u begeertes vervul. Ons seën net God se woord. Baie dankie liewe Here vir die woord vanaand. En ek kom bid vanaand Here dat u woord sal seën Here, dat almal wat ingeskakel is en luister vanaand Here aan die woord, dat dit vir hulle oop sal wees Here en dat almal sal verstaan, prys die naam van die Here, waaroor dit sal gaan. Ook die wat nie u woord verstaan nie Here, gee vir hulle duidelikheid vanaand Here en maak dit oop vir een en elkeen om te kan verstaan. In Jesus naam met baie danksegging. Amen. Prys die Here.
1: Baie dankie suster Skaap. So nou weet u, ons tema vir die aand is God se onophoudelike liefde. En ons gaan in die psalms wees. Ek hoop die boekie is reg. En dat pastoor Skaap nou vir ons onmiddellik reg is vir die woord, sodat ons die lyne vir u kan oopmaak.
0: Prys die naam van Skaap reg. Dis reg.
1: Amen.
0: So. Dankie
1: suster. Ek wil net voor pastoor Skaap sê, hier sê Sebastian, ek is baie lief vir daai mamma van my. So Sebastian, baie dankie. Hy sê om Willie baie groete. Hy sê ek is ingeskakel en ek is baie, baie lief vir die mama van my.
0: Naand my boetetjie, my seun. Nou, amen, prys die naam van die Here. Dierbares, ons gaan praat oor die liefde van die Here. Nou, baie keer, ons praat so baie, ek het nou vir broer Willie gesê, ons preek en verduidelik die woord van die Here en ons gee vir die mense die woord, even die wat nooit by 'n kerk uitkom nie, ons deel met hulle die woord van die Here. So ek wil vanaand praat oor die oneindige liefde van Jesus. Nou prys die naam van die Here, dierbares, as ons geluister het wat die woord van die Here sê. Hy sê dat mag die Here u verhoor in die dag van benoudheid. Nou as ons praat, prys die naam van die Here, van benoudheid, in ons onkunde, in dit wat ons in is, wat ons inval, prys die naam van die Here, of wat op ons weg afkom, alles wat verkeerd gaan in jou lewe, ons raak benoud, ons raak verbrouereerd, ons raak bekommerd, ons weet nie watter kant toe nie, maar die Here is op daai spesifieke oomblik, dan kom God vir ons deur, ongeag dat ons weet dat die Here nou in die saak is. Baie mense sê, nee, anders alles het net sommer verander, maar ek wil vanaand vir u sê, kind van God, as die Here nie vir ons is nie, wie gaan vir ons wees? En op die tye wanneer het benoudheid ons toeval, dis die tye wanneer die Here vir ons deurkom. En wat God sê, my kind, ek is met jou. En die Here tel ons op en hy kom in. Daai duisternis in ons lewe wat ons oorval, God kom in en hy help ons uit ons benoudheid uit. En die Here kom voorsien, prys die naam vir die, van die Here. En hy kom verhoor ons en hy help ons uit ons elende uit. As gevolg van God se liefde vir ons. Want as die Here nie vir ons lief gehad het, die prys die naam van die Here, dan sou God nie die goed vir ons gedoen het nie. Maar omdat God ons lief het, het God beloftes nagelaat in die Bybel, prys die naam van die Here. Ek noem het amper meer die Bybel, ek sê, dit is die goddelike konstitusie, geestelike konstitusie, prys die naam van die Here. Want alles wat ons soek, gaan ons in die geestelike konstitusie kry, prys die naam van die Here. Ek weet as vir baie mense is het moeilik om die Bybel te vat en om te lees en om te kan sien wat die Here vir ons agtergelaat het en wat die Here vir ons sê, waar hy met ons is, wat hy vir ons doen. Maar ek wil u vanaand bemoedig, kind van God, met hierdie skrif, prys die naam van God, dat die Here sê, hy beskerm ons, hy kyk oor ons. En hy sê daar by die derde vers, mag hy u hulp stuur uit die heiligdom en u ondersteun uit Sion. Nou presies, prys die naam van die Here, wanneer jy in jou laagte lê, wanneer jy nie meer weet watter kant toe om te gaan nie, dan kom die Here vir jou deur. Ek dink aan 'n jong meisie wat ek vanmôre of vanoggend te lif gee op pad diens toe, maar nie in dieselfde bediening as ons bediening nie. Ek gee vir haar 'n lif, prys die naam van die Here, en toe sy in die kar klim, toe begin sy te vertel hoe het sy met mense gepraat oor my lewe.

0: En my kleinkinders sit ook in die kar en hulle sit en luister, sy vertel, ons het donderdagane het ons 'n gebedsgroep wat by my huis bid. En een aand toe sy uit die werk uitgekom en sy vra vir hulle, waar gaan julle heen met die Bybels? En hulle sê, ons gaan bid. Waar? En sy, hulle sê vir haar by mama skaap sy huis. En sy kom vinnig haar handsak gaan neersit, sy bly 'n end van my huis af in die straat en sy kom terug. Sy vra sy alright met die broek. Toe sê ek nee, ons gaan nie van die broek praat nie, ons gaan van die Here praat. So los die broek, prys die naam van die Here. En terwyl ons beginne bid, het haar suster haar agtervolg en die suster het ook daar ingekom. Maar terwyl ek die suster kyk, toe sien ek iets is nie reg nie. En ek sê vir die dierbares, kom ons verander ons besluite. Ons bid eers vir hierdie jong dogter. En weet die dierbares, ons bid daai aand soos nog nooit van tevore nie. Ons is plat op my vloer in die sitkamer en ons bid. En terwyl ons daar bid, prys die naam van die Here, sê ek vir hulle, die gees van die Here was so vaardig, kom ons sluit af. En ons sluit af met Psalm 23. Broer Willie, die volgende dag, prys die naam van die Here, geliefdes, allemaal wat ingeskakel is, kom hulle na my toe, hulle sê hulle teruggeloop huis toe. Toe hulle voor die hek kom by die huis waar hulle loseer, toe begin sy net op haar knie te val en sy begin te vomit. Sy bring op, dis die snaakste goed wat uit haar uitgekom het. En die volgende dag toe kom hulle terug, prys die naam van die Here, om te kom dankie sê. Nou wat ek sê, prys die naam van die Here, God laat jou nie by 'n plek uitkom waar jy nie moet wees nie. Die Here het geweet hoekom moet sy daai aand agter haar suster aanloop, sodat sy haar verlossing kon kry. Sy sê toe sy dit praat met die mense, toe vra hulle, "Ja, is dit wat hy vrou is, want ons sien mense sien nooit die vrou nie, jy hoor net van die vrou, jy sien haar nooit." Toe sê ek, "Weet jy, dit is hoekom het so belangrik is as ons die Here dien. Jy moet nie loop en rondloop, laat jou waarde val tussen die mense nie. Bly in jou huis en behou jou kontak met die Here, sodat jy met God kan deel oor baie dinge. So as die mense van jou hoor, dan hoor die mense die goeie van jou. So ons het nie nodig, prys die naam van die Here, kinders van die Here, om bekommerd te wees nie. Ons het nie nodig om rond te hardloop soos mense wat geen hoop het nie. Ons moet weet daar is iemand wat vir ons lief is en sy naam is Jesus, al het jy hom nog nooit gesien nie. Baie sê ek ken nie die Here nie, ek weet nie waarvan die mense praat nie, maar ek wil vanaand vir u sê wat ingeskakel is, wat met dieselfde mentaliteit loop om te sê, ek ken nie die Here nie, ek weet nie waarvan die mense praat nie, die Here ken vir u. God ken jou, God weet wat is jou naam, voordat jy gebore was, het die Here jou naam geken, en Godse liefde sal u nooit verlaat nie, kind van die Here. So kom terug na die Here toe, kom buig knie, prys die naam van die Here, voor die aangesig van God, en erken, baie belangrik, erken dat daar iemand is soos God. Die woord van die Here leer ons, hy sê, hy gee ons die begeertes van ons hart, al is dit nou onmiddellik nie. Jy vra miskien na 'n maand, na 2 maande, na 6 maande, dan sien u gebeur die goed wat u gevra het. En ek sê baie van mense, ek praat van goed wat met my gebeur het. Ek praat van goed wat nou ook nog met my gebeur. Die Here se genade, die gees van die Here verlaat ons nooit nie, want God wil sy liefde aan ons bewys, dat ons moet weet God se liefde is onophoubaar. Die Here bewaar ons, hy hou ons, en God help ons in tye waar ons sien ons kan onsself nie meer help nie, want dit gebeur. Daar kom tye in ons lewe, daar kom dinge in ons lewe, dan sien ons, o, ek het nie 'n uitkoms verdien nie. Maar dan het die Here reeds 'n uitkoms. God het reeds 'n antwoord, want die Here weet, en in sy woord sê hy, dat ons begeertes word so vervul deur die Here, en dis alles omdat hy ons lief het. Hy sê daar in Korintiërs 13, die Here beloof ons alles daar, en God sê dit daar, dat ons kan kyk, wat is het wat die Here van ons verlang? Die Here wil hy ons moet net luister. En ons moet net doen wat die Here van ons verwag. Want andersins, per kinders van die Here, As die duivel op jou toegesak het, prys die naam van die Here, dan confuse hy vir jou heeltemal. Hy preek vir jou sy eie preek, wat nie die waarheid het nie. Ek het vandag in die diens gesê, hy het God so versoek en die Here was so geduldig gewees. God was geduldig, hy het God na die klippe toe gevat, hy het hom op die berg opgevat. Hy het gesê, spring hier af as jy so magtig is. Maar hy weet, die Here het alles geluister wat hy gesê het, maar God het nie vir hom gewys dat dit wat jy vir my gaan sê, gaan ek vir jou doen nie. Maar omdat hy geweet het wie God is en wat God kan doen, so dit kan die Here vir ons doen. Die Here kyk na ons, hy gee om vir ons, prys die naam van die Here. Sy liefde, prys die naam van die Here, is so groot. Dis hoekom ek hou van die koordigter wat sing, so groot is die liefde van God. En so groot, dat dit vir ons allemaal een plekje het, God in sy, wat God in sy leven vir ons gee, prys die naam van die Here. Ek sê baie vir die mense, en sê ek, neem aan Jesus leven. Jesus lewe, kyk verby die goed wat verkeerd is, kyk na Jesus toe, kyk na die kruis, maak jou oë oop, en kyk in jou verbeelding, kyk die kruis, en sien die Here hang aan die kruis, dit was vir ek en u se sondes, en dit was omdat God vir ons lief gehad het, dit is hoekom die Here dit gedoen het, want as God ons nie lief gehad het, dan kon God gelos het, laat ons almal vergaan het, maar omdat hy ons lief het, het die Here, prys die naam van die Here, het hy vir ons onophoudelik deurgekom, kom. Hy het deurgekom op onwysbare maniere, prys die naam van die Here. Baie van ons gaan in 'n siekbed in. Baie van ons lê daar, dan weet ons nie gaan ons uitkom uit daai siekbed uit nie. Maar dan kom die Here vir jou deur. En as die Here vir jou deurgekom het, dan moet ons weet dat die genade hand van die Here en die liefde van Jesus was oor ons gewees, prys die naam van die Here. Hy sê dat ons wil juig oor die oorwinning en die vaandels opsteek in die naam van onse God, dan sê in die laasteste gedeelte daar by vers 6, mag die Here al die begeertes vervul.
1: Yes,
0: nou, prys die naam van die Here, dierbare kinders, wat wil ons nog hoor? Wat wil ons nog sien wat die Here kan doen? Ek het 'n berg van getuie, prys die naam van die Here, wat die Here vir my kan doen. Nou, baie mense dink seker baie, alright, sy glo aan die Here, sy vertrou die Here, haar kinders het gesterwe, dit het gebeur en dit het gebeur, maar weet jy wat, dit gee vir jou meer hoop en vertroue om God te dien, prys die naam van die Here, en dit is hoe die Here ons bou, ons sterk maak, sy liefde aan ons bewys, prys die naam van die Here. Nou laat ons lief wees vir die Here ook. En die enigste manier hoe ons dit kan doen, prys die naam van die Here, ons moet op ons knie gaan, ons moet ons knie buig, ons moet voor God bely dat ons sondaars is, prys die naam van die Here, en ons moet ons bekeer tot die Here, prys die Here se naam. Want as ons dit nie gaan doen nie, prys die naam van die Here, waar gaan ons opeindig? Wat gaan van ons word? En ek dink ek praat vanaand met mamas, ek praat met papas, ek praat met oumas, ek praat met oupas, ek praat met jong manne, ek praat met jong vroue, prys die naam van die Here. Ons moet die Here dien. En ek sê altyd vir die mense, jy het nie nodig om na my bediening toe te kom nie. Gaan daar waar die Here vir jou wys waar jy moet wees. Ons het iemand gehad wat nou 2 keer kom besoek het by ons, die 2de keer toe die persoon kom, toe sê hy, ek gaan nêrens meer hier nie, ek bly hier.
1: Amen.
0: Die Here het vir my gewys, ek moet hier wees. Nou, dis wat ek vanaand vir u wil sê, gaan kyk, gaan besoek en kyk waar u inpas, waar u gees te vrede is, God gaan vir u wys, waar Sister Maggie, die Here gaan vir jou wys, want dierbare sonder die Here kan ons nie lewe nie. Ons kan nie, ons is niks sonder die Here nie. Maar once ons die Here in ons lewe het, dan kan so baie dinge in ons lewe kan verander. Nou ek is altyd bang, ek sê vir my klein kind gisteraan, weet jy, hoekom is ouma so bang? Ouma is bang vir sonde, prys die naam van die Here. Ouma is bang om die Here te leer te stel, want God se liefde is so ouma so groot, daarom wil ouma wil net by die Here bly. Want die Here is al wat ons help deur alles. My kleinkind kon nie mooi sien nie. Sy het groote, dikke brille gehad, prys die naam van die Here. En toe my dogter nou en haar man weer met haar gaan vaar check-up, prys die naam van die Here, sy dra brille van baba daar af, toe sê die dokter, het iets gebeur wat ek nie kan verstaan nie. Hier het iets gebeur wat ek nie kan verstaan nie. My dogter het so gehuil vandag in die diens. Sy sê dat het net in haar hart, oe, alles, daar was net blydskap in haar. En sy het net vir die Here gesê, baie, baie dankie, Here. En nou is sy so prachtig, sy kon die letters tot op een sekere paar centimeters kon sy sien. Alles wat hy vir haar gevra het, dan sê sy wat dit is. Nou, dierbares, wat kan ons sonder die Here doen? Gebed vir ander sake. En dit is wat Jesus kan doen. Jy kry nie werk nie, jy sit al jare by jou huis. Jy het nie inkomste nie, jy het die kos in jou kaste nie. Jy weet nie wat om vanavond vir jou kinders te bedien nie. Jy weet nie hoe gaan jou kinders môre skool toe nie, maar jy vergeet van die Here. Jy vergeet dat daar iemand is wat sy naam Jesus is. Kinders van die Here, kom, kom, kom, draai om, draai om. Kom na die Here toe. Jy hoef niks baie te doen nie, herken hom net in sy liefde. Erken net vir God op sy woord, in sy liefde prys die naam van die Here. Die Here sal alles vir u openbaar, en God sal u uithaal, prys die naam van die Here. Halleluja.
1: Amen. Here, ons prys u. Baie, baie dankie, onze hemelse Vader. Dankie, Here, dat die liefde vir ons nooit ophou nie. Dankie, Here, dat ons liefde vir mekaar soms kan verander. Here, maar u liefde bly getrou. En wanneer ons sterk is, Here, dan is u daar. Wanneer ons moeg is, Here, dan is u daar. Wanneer ons struikel, Here, u is daar. En wanneer ons nie weet wat kan doen, Here, dan hou u nog steeds ons hand vast. Here, u woord vanaand het ons kom herinner aan die begeertes van ons harte en aan die planne wat ons voor u bring. En ons leed het nou voor u die Here neer. Here, daar is luisteraars vanaand met groot begeertes in hulle harte. Here, sommige bid vir 'n deur wat moet oopgaan, 'n antwoord wat moet kom. Hulle bid vir 'n kind, Here. Hulle bid vir 'n huwelik. Hulle bid vir 'n werk. Here, hulle bid vir genesing, finansiële uitkoms, of eenvoudig bid hulle vanaand net vir vrede in hulle huise. Vader, en vanaand ken die elke hart en die weet wat ons elkeen nodig het. Here, ons kon hou dat die liefde nie gemeet kan word aan hoe vinnig u ons antwoord nie. Here, u is lief vir ons selfs in ons wagtyd. Here, u is lief vir ons wanneer ons eers verstaan nie. Here, u is lief vir ons wanneer ons geloof klein voel. Here, leer ons om u te vertrou met die dinge waarvoor ons nog wag vanaand. Here, waar daar iemand vanaand is wat moedeloos is, Here, kom gee u nuwe hoop. Waar iemand vanaand alleen voel, Here, laat hy of sy nou u nabyheid ervaar. Here, daar waar sterkte is, daar waar siekte is, Here, daar waar hartseer is, Here, u bring troos, u bring krag. Here, waar daar bekommernis is, bring u vrede. Here, waar daar behoefte is, u voorsien op u tyd, Here, en op u manier. Dankie, Here, dat ons vanaand nie hoef te wonder of u ons hoor nie. Ons weet, u liefde hou nooit op nie. Here, vanaand kom plaas ons drome, ons begeertes, ons gesinne en ons toekoms in die hande. Here, en mag ons môre wakker word met hierdie sekerheid in ons harte. God is vir my lief. Die Here is met my en die Here sal my nooit los nie. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen.

0: Shalom beteken vrede. Mag die vrede van die Here met u wees, selfs in die grootste tyd van pyn en rou. Shalom Elijah Funeral Services gee jou kosbare gemoedsrus om jou geliefdes se laaste eer en afskeid besonders en liefdevol te maak. Ons verwyder, versorg en begrawe jou geliefde met die grootste sorg en waardigheid en reël selfs die verrassing van u keuse. Skakel ons nou in 20 Markstraat, George Sentraal by 044-873-4553. Nommer 5 Mosselstraat, die Almeida in Mosselbaai by 044-693-3077 en ons hoofkantoor by 197 Christianstraat, Ravensmead, Kaapstad by 021-932-0042. Shalom Elijah Funeral Services, medeborg van die Gloria gebedsprogram sondaande op Eden FM. Ons verseker totale gemoedsrus.
1: Pastoor Ska, baie dankie vir hierdie opgewekte woord wat ons vanaand kon oplig. En ek besef nou, ons luisteraars kan nie wag dat ons die lyne oopmaak nie om deel uit te maak van die program. U kan vanaand saam met ons gesels en u kan saam met ons stem. Kyk die liefde van Jesus. As het nie vir die liefde van Jesus, jy had ons hier vanaan die gesit die, en jy sou nie so bevoorreg gewees het om my foon op te tel, jy selfoon te vat, die vrymoedigheid het om vir ons in te skakel en te sê, die Here is vir my waarlik goed, want hy het nog 'n jaar by my lewe, by my huwelik, by my kind gesit die. So die lyne is oop, luisteraars, ons WhatsApp lyn is 060-505-2693. En die lyn in die ateljee is in 'n werkende toestand, 044-884-0831. Dio Gloria, goeie naand. Dio Gloria, goeie naand.
2: Hartelike goeie naand, sister Maggie. Amen. Skaap, broer Willie, baie dankie, sister Skaap, my diebare vir die geseende woord, die vrou van die Here, die vrou met die prachtige stem, wat ons so opgelig het hier in Mosselbaai, sister Maggie. Vanaand wil ons net baie geluk sien aan ons stasie bevelvoerder, meneer Pietersen, wat hierdie week sy verjaarsdag gevier, hy noem Dani Jong, dan Oudtshoorn. Baie geluk met u julle se verjaarsdag en die seën van die Here wat ryk maak op u lewe. En dan wil ons baie sterkte sê dan Oudtshoorn aan die Elma, een van ons Eden FM maatjies wat gesterf het hierdie week, so ons harte gaan uit aan die familie dan Oudtshoorn in hierdie moeilike tyd. Baie dankie vir jou Gloria George en Pas Dion en die span in Oudtshoorn is ook hartelijk gegroet, prachtige mossel my, die Camerons is ingeskakel, sister Maggie, baie dankie die Here seën vir jy, prachtige weekie verder, baie dankie.
1: Baie dankie Eljo Wayne en Doreen, sister Skaap, die mense is opgewonde, hulle sê hulle.
2: Amen,
1: hulle is
2: amen,
1: so excited vir sister Skaap, baie dankie Eljo Wayne, hoor,
2: mooi aand. Baie dankie die Here seën, bye.
1: Dio Gloria, goeie naand.
3: Goeie naam, sister Maggie. Goeie naam, sister Maggie.
1: Goeie naam, ek kan my hoor, ek hoor vir u, u is dier.
3: Ok, nou, ek is nou blij, u weet nou nie wie praat, die broer stout sê, brak hier. Gaan het goed, my sister, daar nie in die atelier? Sister Maggie?
1: Baie goed, dankie daar.
3: Baie dankie. Sister Maggie, ek wil net graag voorbeding vraag vir een sterfgeval in ons familie, op Dawar het my oompie my oompie skoon sister, oompie Ari Wilskert, dit is ons oompie wat ons nog het, maar hy is ook een pastoor hier aan die kant van Sebrand. En nou skoonsister het nou daar op Zouwaar afgesterwe. En ek wil net vraag dat u vir ons as die breef familie die jantjiese in gebed sal op de raaf vanavond. As dan merk u die Heere sien.
1: Baie dankie, Augustus.
3: Die Heere dra ook vir u.
1: Ons maak so baie dankie vir u oproepie. Ons bid daar, nee. Baie dankie, broer Stout. Mooi antwoord, tata. Die Gloria, goeie naand.
4: Naan, sister Maggie, naan, van Willie, naan, sister Skaap, oe, die prachtige stem, dis Skaap, baie dankie vir die prachtige woord, oe, en my Dina is ingeskakel, oe, bye.
1: Baie dankie, mama Dina, ja, nee, sister Skaap, sit die knaps langs my, en ja, ons dierbaras is baie excited oor die woord van naan, sister Skaap. Jy kan nog vir ons skakel, jy kan vir ons een WhatsApp stuur op 0605052693. Dio Gloria, goeienaand.
5: Goeienaand, sister Maggie. Anna hier, ongeskakel, Abedinia. Ek vraag voorbeelden vir die bekendes, onbekendes, vir die bekendes, onbekendes, en baie dankie vir die boodskap wat die sister nou vir ons gebring het in onze plekken, dat is een voorrecht. Baie dankie vir het goede gewaardeer vir op wat jullie doen vir ons, dat wil goede gewaardeer, maar wil ek ook voorbeelden vraag vir die Namdoe familie, wat ook een geliefde broer verloor het. Baie dankie, een mooie week vir jullie, baie dankie, goed gaan.
1: Baie dankie, sister Anna, ons bid vir die Namdoe familie hoor, baie dankie vir die oproepie, ons bedeer vir sister Anna, bye. Dio Gloria, goeienaand. Jy kan vir ons een WhatsApp stuur, ons gaan so tussen die monitor en die lijn beweeg, 060-505-2693. So wanneer jy nie skakel nie, dan lees bro Willie vir ons wat op die monitor aangaan, en dan sal bro Willie vir my wees as daar weer een oproepie deurkom. Jy kan hoor, my stem is so bykie krakerig, ek het vanochtend bediend daar by AGS in Vreemersheim, en die praise and worship het bykie my stem aangeraak, en ek wil vir die Vreemersheimse vrouwe sê, baie dankie vir julle gasvryheid en die liefde wat ek vanochtend ervaar het, en baie dankie vir julle worship team, die worship team met my stem, dat hy bykie seer is, so ek het bykie my stem gerek, maar ek wil vir Evangelissa Siem, en sister Delna Siem, en die gemeente, en die vrouwe sê, julle het julle self oortref, tot dusver. Jy kan nog vir ons skakel, dierbares, 044-884-0831, 060-505-2693. Oom Willie, ons gaan vir oom Willie vir hom na die monitor toe te gaan, en maar so tussendeer, net vir ons aanduiding te gee, sodra die foon lei.
6: Dankie, sister Maggie, die eerste boodskap het ingekom met, sê jy so naand, oom Willie, voorbinding en gelukwens van my kleindochter Neslin Snell, vir jaar morgen, geniet die dag, God seën jou, en alle aandag by die examen, lief jou van oma Marinda, jou mami, Natalie, broer, Nathan, en sister, sê die baie, geluk daar so met die verjaarsdag morgen. Die volgende boodskap, jy sê ook jy so, daar vanaf, sister S en Ankel Baba, naand pa Willie, Marie, Mamoli, sister Maggie en pastor Skap, dankie pastor vir die bemoedigende boodskap, dankie sister Lewinia, de rok van die VGK Kerk Pachelsdorf vir die geseende dienst vir ochend, voorbinding vir ons kerk, ons vier die week, sy 50ste verjaarsdag, mooi en een geseende dag vir allemaal wat ingeskakel is, baie liefde van sister Essie en ankel Ababa. Volgende boodskap is hier van die Hendriks en die Rode familie, wat sê, naand om waar is, sister Maggie en Prediker, baie geluk Keila en Dion Lekai, Lenny Julius, Erik Kiewits, pastoor Leon Prinsloo, Wesley Leroux, Ati Bota, Leona Hendriks, Rico Duisel, Jolandi Wagenaar, Severonique Wevers, Mornay Pietersen, Kylen Wiekomp, Karel Weyers en Joran Davids, God seën van die Hendrikse en die Rode familie. Boodskap daar van Evangelis Herald, al wat sê hier so, goeienaand, Provillie nie span, ek wil net vir haar voorbinding aan die volgende families, wat geliefd is en die dood afgestaan het, ek wil sê baie sterkte aan my sister Kim, wat haar moeder aan die dood afgestaan het, Evangelis Herald. Hartelike goeie naam na Evangelis en baie sterkte. Die volgende boodskapie sê hier so, goeie naam geliefdes, maar hier kom een deur, sister Maggie, is oproep.
1: Dio Gloria, goeie naam.
7: Goeie naam, tani Maggie, sister Skaap en
1: as boek niet nou.
6: As boek niet nou,
7: ja. Yes, baie dankie vir julle opofferinge, en baie dankie vir sister Skaap vir die boodskapie. Ons waardeer het rarig. Dan die morgen net, ek wil net vir die al die jare wil ek voorbering vraag. Ek wil ook die wat sieker is, wat in die hospitale is, wil ek voorbering. En dan wil ek vir al die frontline workers wil ek voorbering vraag, die mense met die moeilike werke wil ek voor voorbering vraag. Ek wil ook hier een oudsoring vir die verkeer, vir die law enforcement en die verkeersmanne, Neil Mooney en McKeven, hulle allemaal wil ek sê een mooie weeksterkte vir hulle toe bid, vir een mooie week hierdie week, ook vir die provinciale manne. En dan wil ek vir allemaal die voor oopgrafte gestaan het, hierdie naweek en nog volgende week moet staan, sal ek voorbereiding vraag en vir hulle sê hulle moet net by die Here se voete bly en dan sal die Here sal het vir hulle makkeliker maak. Tannie Maggie, julle moet een mooi aand hê, mooi program verder hê, en julle moet een lieflike week het verder.
1: Baie dankie broer Niek, jy moet ook lekker verder luister en goeie naam vir die vrouwtje daar nie, hy is ons waardeer vir julle broer Niek hoor.
7: Baie dankie Tannie Maggie, bye bye.
1: Amen, bye bye.
6: Die volgende boodskap is hier so. Goeienaand geliefdes en groet u en allemaal in die geseende naam van Jesus Christus en allemaal verteenwoordiging in die atelier. Baie hartlike dankie dat ook aan my en die gesin kon dink om saam te kon deel aan Gods woord en kon dit hartlik aanneem. Die Here seën pastoor, ek het goddelike hulp baie nodig, maar wil nie oor die foon dit noem nie. Is daar 'n moontlikheid dat ek u kan kontak asseblief van Jesus, dan bid asseblief vir my gesin. God seën u allemaal vir die volgende dag en wat volg. Ek glo vaste skaapsel aan nommer op die einde van die program gee, hoor. So, jy kan maar die pen en papier gereed hou, pastoor skaapsel op die einde van die program sal hy die nommer deurgee. Die volgende boodskapie sê hier so, goeienaand pastoor, sal jy asseblief vir my opdra in gebed, ek gaan die week aansoek doen vir 'n werksgeleentheid, dat die Here magtig vir my sal deurkom. Ek het hierdie werk so baie dringend nodig, pastoor. Ek is 'n mamma van 2 en ons trek swaar. Baie dankie. Baie sterkte daar so, nee. Dan het ons stemnota hier so, kom ons speel hem gogo.
8: Goeienaand broer Willie, sister Maggie, net voor poop te, sister Maggie en broer Willie het een mooie geseende dag gehad, net voorbeelding vraag van myself, gister my antirand brand begraven, vanmiddag kreeg ek een tijding van my oom wat afgesterf het in Oudtong, vraag net sterkte van myself en voorbeelding van myself, asseblief, baie dankie, Elende Jong.
6: Baie sterkte, Dylan. Mag die Heere veel deurkom in die moeilike tyd, ne? Baie sterkte. Die volgende boodskapie sê hier so, goeienaand, sister Maggie en William Prediker, sluit my en my familie af, asseblief, in die slotgebed in. Ons maak so. Goeienaand en Willie, pastoor Skaap, sister Maggie en Streek, seënwense vir week wat voorlee, liefde pastoor Malcolm. Geluk aan vader Edward Atkinson by St. Mary Katholieke Kerk in George, God seën julle met liefde van sister Veronica Swart en die Jager familie. 'N geseënde verjaarsdag aan ons stasiebestuurder Morney Petersen, seën van God op die lewe, weet u is spesiaal en waardevol vir ons liefde, pastoor Malcolm, sister Debbie en al ons luisteraars in Eden FM, Maikies. Die volgende boodskap by Enaans is de Maggie vra net voorbereiding vir my vir 'n finansiële deurbraak. Hartelike goeienaand al die geseënes van die Here aan al ons mooi vrou in die Hessequa streek, voorbinding broer David Paulson vir die week. Voorbinding vir allemaal wat het disver verjaar het, hulle is te veel om op te noem, dat die Here julle sal verder dra deur julle nuwe lewensjaar, 'n geseënde aand, God bless. Voorbinding vir ma en pa wat omgee vir hulle kinders, hulle drink en gaan te, nie drink, voorbinding vir 'n ma en pa wat omgee vir hulle kinders nie. Hulle drink en gaan te kere terwyl hulle kinders moet. Ja, is 'n persoonlike een hierso, maar baie sterkte, ons bid daar vir gebed vir almal wat siek is, sodat die Here hulle regtig sal aanraak. Voorbinding vir jong skoolkinders wat so drink, dis hartseer die drank, 'n duiwel en ons jong mense loop gevaar. Here help asseblief. Gebed vir ons dorp, Riversdal asseblief, pastor. Naansie, alle Slangrivier se mamas, en mense, ek hoop het gaan goed met julle, groete daar, en bid dat julle mekaar se arms omhoog sal hou. Mooi aand vir almal in die atelier, mag julle geseend wees, voorspoed vir die week. Voorbinding vir Antonella Koker in Riversdal Hospitaal. Baie sterkte daarso. Die volgende boodskap is die naans, is de Maggie, pastor Evelyn en broer Willie. Verjaarsdag wense gaan aan my kleinkind Ziel in Januarie, wat dinsdag 10 jaar word. Goedheid te guns op jou lewe, bly die gehoorsame seën wat jy is. Ek is baie lief vir jou. God seën Paulina Janery van Oudtshoorn. Baie geluk daar. Goeienaand broer Willie, sister Maggie, pastoorskap, dankie vir die boodskap, Psalm 20. Ek in my huis is ingeskakel broer Willie, kom van sister Veronica van Apaldien. Goeienaand broer Willie, sister Maggie, pastoorskap, vertrou dit gaan goed. Baie dankie vir die woord. Dankie vir God se liefde, ons vir ons almal. Dan vraag graag voorbinding vir Antie Poppy Ek hoor niks van haar nie, hoop sy's alright. Mooi en geseënde aand vir almal met baie liefde van Jacques Windvogel. Hartelike goeienaand aan die poppies wat ingeskakel is. Goeienaand, baie geluk aan my dogter Lucinda en haar man Ricardo Jacobs. Gister met hulle huweliksbevestiging. Mag julle lewe vol liefde, geduld en vreugde wees. Onthou altyd om God die middelpunt van julle huis te maak en mekaar elke dag te ondersteun. Jou moeder Aletta Petersen. Volgende boodskapie. Pastoor, ek vra voorums vir almal in die opvanggebied by huise of in die hospitale, vertrou op God. Hy genees van Emerentia Buys van Kwanakatula in Riversdal. Pastoor, baie sterkte aan Miranda Jantjies, Florina Norkee, Elisabeth Beekes, Francina Simon, Sister Marshall Buys, Nana Desnokoekie, Magdalena Hofman van Heidelberg, myself, Emmy en al my familie en vriende in die hele opvanggebied en vandag Giselle Jansen van Albertina vir krag en sterkte vir die week wat voorlê en 'n veilige terugry huis toe. Pastoor, voorbinding vir Auntie Memory en haar man vir krag en sterkte, vertrou op God van Emerentia Buys van Kwanakatula in Riversdal. Pastoor, wil net baie geluk sê aan Jenny Jacobs van Riversdal wat môre verjaar. Sê moet haar dag geniet. Ek weet mama Hannetjie en haar dogter Jessica gaan haar lekker bederf. Dit kom van Emerentia Buys van Kwanakatula in Riversdal en 'n geseënde week vir pastoor hulle. Die volgende boodskapie sê hierso: Goeienaand pastoor, wil net sê baie dankie vir gebede, my dogter het haar lysens gekry, al die eer aan die Here, baie dankie pastoor, mooi aand en veilig rye, al die lof en die eer kom die Here toe, nee. Die volgende boodskapie sê, naand pastoor, bid asseblief vir my, ek sien bietjie swak, dat ek net kan sterker en beter sien, baie dankie pastoor, mooi aand en 'n geseënde week.
9: Prys die Here.
6: Volgende boodskapie, naand pastoor, bid asseblief vir Mikaelin Jaars, ons gaan vir haar bid. Die volgende boodskapie sê, goeiemôre, is nou hier is vanoggend se een, soos vanaand. Goeienaand, Sister Maggie, Sister Skaap en al die geliefdes in die ateljee ingeskakel, gebeds en dankie vir die verjaarsdag van Paagdien vroue vandag. By hulle, dit was geseend tema aan mense te keuse, Matteus 25 packs, Rosemont tema in Paagdien, dit was goed. Naand is aan, dis Annie, veilig terugry huis toe vir julle in die ateljee, geseende week en almal van Marinda van Marekamp.
9: Amen.
6: Die volgende boodskapie sê hierso: Goeienaand, ek vertrou dit gaan goed, voorbinne vir asseblief vir die families van Frikkie, Jacobus, Laurens, my oom vanoggend afgesterf, Dr. Johan Viljoen, Aubrey Tsengwa, Erik Taljaard, Sophia Jantjies, Amanda van Wyk, Edward Gila, Daphne Walters, Kaidien Matroos, Sarah Rampie, Klins Okkies, Sjaal Steenkamp, Retabele Jafta, Amagolang Matsewaiti, Daphne Painter, Asemail Hansi Duwain, Thomas en ander wele geliefdes in die dood afgestaan het, kom haar van Joey van Oudtshoorn. Voorbinding asblief vir families van Nola Lof, Davids, Bruce, my auntie is gister op George begrawe. Rekkie, my maas en neef is gister in P.E. begrawe, die skoolsfamilie, my maas en niggie, is verlede week in Pakkersdorp begrawe, Mandy Baartman, Tuba Huurling, Brenda Solomons en ander wat gister en vandag begrawe is, Joey van Oudtshoorn. Eren FM, hartelike goeie naand. Eren FM, hartelike goeie naand.
10: Goeie naand, Sister Molly, Sister Maggie en broer Willie.
1: Amen,
10: yes, baie yes, dankie vir die geseënde boodskap. Ek liet graag vir Leslie February, woonachtig in Lady Smith, en sy sister Esmee February in Slangevier, en vir Evelyn Miller van Swellendam, wat verjaar, een geseende verjaarsdag toe wens, en ek wens hulle Gods ryk so seën toe, voorspoed vir die jaar voor hem toe, maar dat nog baie seën hy vir hulle sal wees. Baie dankie, en jy moet veilig wees.
1: Baie, baie dankie. Ons gaan veilig wees en jy moet lekker slaap. Tata hoor.
6: Dankie, mooi aand. Die volgende boodskap is die voorbinding, asjeblief vir die persone wat siek is, dis Annie Blignout, Maria Wassengreen, Maria Wagenaar, Paaste Adrikie, Victor Muggels, Wyden Jansen, Rachel Moos, William Jansen, Anita Besuidenhout, Cedric Brinkhuis en ander wat siek is. voorbereiding en geluk vir meneer en mevrou Awie en Annolet, of sorry, Annoline Hendricks, wat hulle huweliksherdenking gevier het. Voorbereiding en geluk vir die persone wat verjaar het, die wie die week verjaar. Felicity Constable, Kelvin Weyers, Lorraine Jafta, Mama Kennedy, 99 jaar, wow, Dr. Callaghan, 100 jaar, mooi ouderdom, nee. Marlene Witboy, Queen Frieslaar, 70 jaar, Hans Hendricks, Magdalena Floors, Lavin Billion, en ander wat verjaar het, Godsrykste Seën, wense op hulle levens. Dit kom alles al van Joey van Oudtshoorn af. Sister Maggie.
1: Ja, ons het dan vir Delia van Lavalia, sy sê, Pastoor Evelyn Skaap, al wat ek kan sê van die woord is, ei, dis net die waarheid. Baie dankie vir die woord, die gebed en die song, wat so in mekaar pas. Baie dankie Delia van Lavalia, sy is altyd ingeskakel, en dan ons eie sister Wendy Mooi sê, Pastor Skaap, baie dankie vir die pragtige woord. Ek is ingeskakel en ek luister lekker na julle. Sister Wendy, u moet ook lekker verder na ons luister.
9: Mooi aand, my engel, hoor.
1: Broer Willie, is daar nog boodskapjes van u? U kan maar aangaan met die monitor. Ons is amper voorbij die eerste uur. Oh wow, dit is so
9: vinnig.
1: Die eerste uur is vinnig voorbij. So ons gaan nou vir ons sister Skaap vra om net die eerste uur tot nou toe op te dra. Al onze versoeke. Pastoor Skaap het u gehoor. Die telefoonlijne was mooi duidelik. Broer Willie het vir ons een mooi idee Jesus. In die atelier gekry, sodat ons al drie mooi kan hoor, of jy nou op die lijn is, en of jy nou op die WhatsApp is. Pastoor Skaap hoor elke versoek wat deurkom, so kom ons bid vir die versoeke Prijs tot nou toe, en ons sê vir die Here baie dankie, want dan is ons eerste uur voorby, en ons dan beweeg ons aan na die tweede uur toe van die program. Amen. Baie dankie dat u so mooi saamwerk, luisteraars, ons waardeer u, ons is lief vir u, so u kan vir ons skakel, en u kan nog steeds boodskapie stuur, net na die gebed.
9: Pastoor Skaap. Vader in die hemel, ons sê vanaand vir die baie dankie, liewe Here. En ons kom vanaand na u toe, in ons nederigheid, prys die naam van die Here. Ek kom bid vanaand vir almal wat sterfgevalle gehad het, wat voor oopgraftes gestaan het, en die wat nog, prys die naam van die Here, moet begrawe, Here. Ek kom bid vir hulle vir krag, vir sterkte, Here, en alles wat hulle moet doen, alle beplannings, Here, reëlings wat getref moet word vir alles, Here. Kom seën hulle, maak hulle sterk asseblief, Here Jesus, halleluja. Ander het ouers verloor, broeders verloor, susters verloor, hulle kinders verloor. Ek kom bid vanaand vir hulle almal, Here. Ook vir die wat vanaand hier is, een geldje het om in te bel nie, wat die data het om een boodskapie te stuur nie, wat luister aan die program, vir almal bid ek vanaand, Here, dat u vir hulle moet ondersteun met die nodige kragte, Here Jesus, asseblief. Dan bid ek ook vanaand vir hierdie wat siektes het, families, vriende wat in hospitale leef vanaand, siektes het wat in beddens vas leef van siek as gevolg van hulle siektes. Ek kom dra vanaand almal so op voor u aangesig, Here Jesus. En ek bid vanaand en ek pleit vir genesing in die naam van Jesus. Hierdie wat vanaand oë probleme het, Here Jesus, wat nie kan mooi kan sien nie. Ek kom vanaand in die naam van die Here, kom vra ek vanaand vir u, Here Jesus, genesing vanaand, Here, al af dit wat op die oe is, wat nie daar behoort nie, Here, in die naam van Jesus, hulle gesiend is, Here, dat het sal verbeter in Jesus naam, ook ons schoolkinders, Here Jesus, wat so losbandig lewe, al die verkeerde dinge wat hulle doen, Here, kom tra ook vanaand vir hulle op verskillende skole, oor die Suidkaap vanaand, Weskaap in ons land, Here Jesus, ai Here, dis een moeilike saak, maar ons vertrou vanaand vir u. Ons gaan nooit ons vertroue in u verloor nie. Trou is vanaand, Here, paartjies wat gister in die huwelike bevestig is, vandag vir Here Jesus, huweliks herdenkings, kom dra almal op vanaand, Here, dat u met hulle sal wees, Here, band van liefde tussen hulle sal bind tussen die paartjies, Here, en dat hulle ten alle tye prys die naam van die Here, u sal ken in hulle huwelike, Here Jesus. Ai Vader, ons weet, ons kan niks sonder u doen nie. Alles sonder u is te vergeefs, Here Jesus. Kom bid ook vanaand vir nagdienswerkers, alle instansies prys die naam van die Here. Bid dat u ook vir hulle sal deerdra deur die onbekende nag, Here Jesus. Hulle sal bewaar oral waar hulle moet beweeg In die naam van Jesus, ek kom bid ook vanavond vir Denise Brinkhuis, haar mama daar by die huis, prys die naam van die Here, dat u ook vir hulle sal deerdra. Eljoen Doreen, almal prys die naam wat vanavond ingeskakel het. Here, bewaar hulle vanavond in Jesus naam, want ek weet, Here, U is die Vader wat ons kan vertrou in alles, prys die naam van die Here. En ons weet dat alles wat ons vir U vra, dit sal U vir ons doen, prys die naam van die Here. En ons kom vra dit vanaand met baie danksegging in Jesus naam. Amen.

0: By Elijah Begrafnisdienste weet ons hoe belangrik dit is vir u om u familie met waardigheid die laaste eer te bied. Daarom het ons vir u 'n verskeidenheid produkte teen bekostigbare pryse wat by u behoeftes pas. Ons is 'n geregistreerde maatskappy wat spesialiseer in begrafnisse, verrassings en grafstede. Ons dien die breë gemeenskap vir die afgelope 16 jaar en is ten volle toegerus om vir u die beste diens te lewer, alles onder een dak. Vanaf net een oproep hanteer ons die hele begrafnis. Skakel of WhatsApp ons direk vir 'n pype en professionele diens. Ons bekwame en professionele personeel is gereed om u by te staan in 'n tyd wanneer u dit die nodigste het. Skakel of WhatsApp Elise by 073-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of kantoornommer by 044-279-1026. Elijah Begrafnisdienste, die trotse borg van die tweede uur van Deo Gloria op Eden FM, Sondag tussen 8 en 10 namiddag. Ons verseker volkome gemoedsrus.
1: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
2: Don't be that guy.
1: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Paragat Centre in Nyser Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
3: Car Service City.
4: Die tweede uur word ook nog geborg deur Car Service City in George. Ons is 'n besigheid wat glo in die krag van gebed. Kom bring jou motor na ons vir eerlike werk en die goedkoopste diens en herstelwerk.
5: Baie dankie vir al ons sponsors wat seker maak ons bly op die lig sodat ons met ons luisteraars kan gesels. En ja, ons is by ons tweede uur van ons program Deo Gloria, as jy nou net ingeskakel het of jy was iewers vir die Sondag en jy het nou net ingestap, jy kan nog deel maak van ons program op 060-505-2693. En dan het ons eie stasiebestuurder meneer Monay Pietersen het gister sy verjaarsdag gevier en ons wil vir ons stasiebestuurder sê baie baie geluk. Dankie dat ons u het vir ons baas. Dankie dat ons kan sê u is ook ons baas en ons is baie trots en ek wil hierdie boodskap hier lees. Happy birthday aan ons stasiebestuurder meneer Monay Pietersen. Vandag draai ons die volume op 100% vir jou. Mag die Here jou nuwe lewensjaar vul met genade, wysheid, goeie gesondheid en baie seëninge. Dankie vir jou leiding Monay, jou vertroue en jou hart vir Eden FM. En ons luisteraars, mag jou lewenspad nog lank op die regte frekwensie wees. 'N geseënde verjaarsdag, may your signal always be strong and your blessings never go off air. So ons eie stasiebestuurder melde, ons hoop die man is bederf, ons hoop die kantoor kry koek môre, en dan ons ere president van hierdie radiostasie, en die senior pastoor van AGS Greenhaven, ons eie pastoor Leon Prinsloo. Dinsdag het hy verjaar, baie, baie geluk pastoor Leon, ons hoop syster Lien en die kinders het vir u bederf, ons weet u is geseend, dankie dat die hart warm klop vir die gemeenskap. En dan ons eie mooi syster Hermien, het woensdag verjaar van geopende hemele. Baie, baie dankie syster Hermien vir u mooi gesindheid en ook vir u liefde vir hierdie radiostasie. Ons wens u alle seën en alle voorspoed toe. Die radiose mense is besig, ek sien syster Debbie sê, al die goeie mense vir jare nog gistes. Syster Debbie, ons gaan maar nou niks sê vir die rest van die jaar, nie syster Debs. So syster Debs en pastor Malcolm, jylle moet jylle asseblief stil gedra. Ja, dierbares, ons is by die tweede uur van ons program en ons wil ons innige medelee ook aan die volgende families betuig. Aan die families van Muriel Michaels was gister begrawe op toekoms in die VGK-kerk, die familie van Marceline Windvogel, sy was gister begrawe uit die AGS Greenhaven, die familie van Desmond Colin Meyer, gister uit die Volkskerk in Oudi N, en dan die familie van Reggie van Rooij en sy families, wil ons ook baie, baie sterkte toewens. En dan wil ons vir meneer Delpoort, soos ons omken, oom Eibie, het ook afgesterf, soos allemaal omnoem, aan sy vrou Kei, oom David, sy broer en al die kinders in die familie, ons wil vir u baie, baie sterkte toewens. En dan aan oom Temba en sy familie daar in Lavalia, die mooi familie, baie sterkte met die afsterwe daarvan Antie Felida van de Berg, die skoonma, en Antie Drein, Juliana, al die kinders, ons wil vir julle sê baie, baie sterkte. En dan ook Antie Helen, wat alle jare by Shirley's gewerk het, sy is ook begrawe, baie, baie sterkte aan Antie Helen's familie. En dan daar vir Sampie Kiewit, Mina, David, die kinders, baie sterkte met die reelings van Sampie, wat dan nou Saterdag begrawe gaan word. Ons deel in julle hartseer, ons deel in julle pyn, en ons deel in julle seer. En dan ons eie Antie Elma, getrouwe luisteraar en inbeller van hierdie radiostasie. Ons wil van Antie Elma sy familie en vir die radiogemeenskap sê, ons deel in die seer, ons bid vir die families, vir reisgenade wat nog moet kom, en die families wat dan nou moet teruggaan en vandag teruggerei het, wil ons sê baie, baie sterkte. Blanche Benjamin, ons hoop jylle is veilig terug van jylle sterfte daar in die Kaap waar jylle was, en die Molly, ons hoop jy is veilig terug en dat het ook die naweek met jy familie goed gegaan het, daar waar jy nou nie die begrafenis kon bywoon nie. Baie, baie, baie sterkte. Oom Willie, ons gaan oor vir oom Willie gee, so dat ons sien hoe lyk die monitor, voordat ons weer vir ons pastoor Skaap gaan gee.
4: Baie dankie Maggie, baie, baie boodskapies. Eerst die net gekry daar van Ank Norkee, wat sê goeienaand, Willie, sister Maggie en pastoor Skaap, baie dankie vir die geseënde boodskap. Aan Maria van Rooyen, innige sympathie en meegevoel aan haar seun en seun, aan haar en seun, as ook skoonseun en kleinkinders, met die heengaan van haar dochter Natalie. Hulle is van Sesveld en hy gee vir hulle God sy julle seën vir julle werke. Psalm 91. Dankie dat jy ook ingeskakel is, Ank. Dankie vir die boodskapie, ons waardeer het, ne. Sonja Gierik het 'n boodskapie gestuur wat sê: "Om Willie, bid asseblief vir my familie en vir myself dat ons net by die Here se voete sal bly. Om Willie en Cherise, ek groet al die gevangenes in Kiana Petrolis en Mosselbaai. Bly by die voete van die Here, daar is jy veilig. Groete is Sonja." Die volgende boodskapie sê hier so naand, wil net dankie sê die Here het deurgekom vir my, al die lof en prys, kom hom toe, amen. Die volgende boodskapie sê hier so, goeienaand, ek vraag graag voorwinning vir Johnny Everts, hy is onder geweldige pyn, dat die Here hom sal aanraak met 'n magtige hand, dankie, kom af van sy niggie, baie sterkte daar so. Naulien Regedo, ek kan nou ongelukkig nie hierdie boodskap speel, hy is oor 'n minuut lank, jammer daarvoor, net 30 sekondes. Goeienaand gelowiges, ek glo en vertrou, dit gaan goed met u, ek wil net asseblief voorbinding vra vir my, daar was vir my gesê, my kontrak eindig binnenkort en ek is al broodwinner in die huis, baie dankie, en geseënde aand, baie sterkte dan. Goeienaand geliefdes, daar in die ateljee, ek wil net my kleinkind Fabian geluk wens met sy verjaarsdag, God seëning op sy lewe, dit kom van sy ouma Veronica van Lawaaikamp. Dan sê sy ook baie, baie dankie vir die prachtige boodskap. Goeienaand allemaal, ons is ingeskakel van Rosemont, dankie vir die boodskap, dankie vir julle opoffering, veilig ry huis toe, dit kom van Apollos familie. Goeienaand pastoor, vra net gebed vir werk vir my en die week glo en vertrou, ek al sal uitwerk, u is in beheer. Naans is de Maggie Brewillie en al my leier moeder Paaste Skaap ingeskakel, dankbaar vir 'n geseënde boodskap, dit kom van jou eie dochter Elmarie in Metro Groene, dankie.

0: Gebed asseblief vir Cranmill van Albertina in die hospitaal, seën vir goeie herstel van Lisma. Goeienaand en wil jy prachtige vrouwe van die Here, voorbinding vir allemaal, ons CCDP seniors, baie dankie, mooi week allemaal, Sister Marie Kiesen, MK, in Pakkelsdorp. Goeienaand allemaal atelier, ek wil graag vraag dat jy vir my seën moet bid, dit is asof hy vastgevang is, bid asseblief dat die pijle van die vijand hom nie sal tref nie, bid asseblief vir my sy mama, ek wil die Here dien, en volg bid ook asseblief vir my huis vir beskerming. Dankie pastore, mag die Here u seën.
1: Amen.
0: Baie sterkte daar. Goeienaand, wil net voorbinding vra vir die Valtie en die Jantjies familie mee heen gaan van Qatar van Antidaat van Albertina. Baie sterkte. Naand, baie sterkte aan die Arendse families en verwante families in Hubbestuil wat langs oopgrafte gestaan het by Psalm 23 Delia van Riversdal. Sterkte aan Matilda, Estelle, Amanda, Etna, Marius en Dewald op Hubbestuil. Mag die Here julle vul met nuwe krag, Delia van Riversdal. Baie sterkte aan Eva Blau wat siek is hier op Riversdal. By veiligere huis toe en Willie en almal in die atelier. Dit kom daar van Delia. Dankie Delia. Die voor en sterkte daar. Die volgende boodskapie sê: Goeienaand, broer Willie, vra net voorbinding vir myself vir 'n deurbraak, gaan deur 'n moeilike tyd van Petrus en Melkootfontein. Dankie broer Willie. Goeienaand, broer Willie, goeienaand, sister Maggie, en goeienaand, pastoor Eskaap, dankie vir die woord, ek het myne gevat, een mooie aand, veiligere huis toe, dit kom van Antibie.
1: Prys die Heer.
0: Goeienaand, pastoor, ek vraag voorbinding vir die matriekgroep van 2026 met die prelims wat morgen begin.
1: Sjoe.
0: En dat ons allemaal suksesvol moet wees aan die einde, en dat ons nie moet opgee nie, ons deurbraak is nabij. Dankie. Yes. Goeienaand, pastoor, geseënde verjaarsdag aan Wendel Jonas met sy geboortedag, net goed het en guns op sy nuwe levensjaar van Wilma en Wurton Jesse. Volgende boodskapie, naand om Willie aan die Maggie sterkte sê vir die Dido families, wat gister vandag by oopgrafte gestaan het, die Here sê julle gesond maak van Hanne Windboy en Oudsoring veiligere huis toe. Vra voorbinding vir my, gaan vir 'n oogoperasie woensdag, baie dankie. Goeienaand, pastoor, gebed vir die Esau en die Pieters familie, wat gister voor oopgraf gestaan het. Bid asseblief vir dankie vir krag en sterkte in hierdie moeilike tyd. Dankie, pastoor, iemand van Heidelberg. Goeienaand, gesalfdes in die studio. Ek vra net voorbinding vir Dirk Fidies van Slangrivier, wat nie so wel is nie, asseblief. Dit kom van St. Andrews Kerkkoor. Baie dankie, veilig wees. Goeienaand, Amelie Atelier, pastoor Skaap. Bid asseblief vir my bene en voete, wat so pyn. Ek moet werk elke dag onder pyn. Ook vir my en gesin se finansies vir die week, asseblief al is dit net broodgeldjies.
2: Hey.
1: Jesus.
0: Naand pastoor, dan wil ek net vra dat pastoor moet bid vir my seun en kleinseun, hulle is al twee op drag, sê vir my kleinseun, sy gedrag, my familie, verstoot hom nou as gevolg van sy gedrag en dit wat hy doen, dat hulle asseblief nader aan mekaar kom, asseblief paaste van 'n bekommerde man, ouma dankie pastoor, mooi aand en veilig ry, baie sterkte daar. Dan het ons een stemnota, kom ons speel hem gauw.
3: Goeienaand geselfdes in die Here, wil net een gelukwensing stuur aan Ricardo Jacobs, wat gister in die huwelik getreed, maar sy pad net met rose besaai wees en alles wat mooi is vir hom voor en toe. Dit kom van Helen, baie dankie.
0: Baie dankie Helen. Die volgende boodskapie sê hier so, goeienaand om Willie, vrouwe van die Here, pas te skaap en Antie Miekie, amen, baie dankie, warend officer Salome, vir Ele om vir my en my broer Samuel te bid, asseblief, die program is geseen, geseen heb ek vir Ele, dankie, amen.
1: Amen.
0: Volgende boodskapie, ek het hom al gelees, ja, Sonja se boodskapie het ek al gelees, die volgende sê, geluk aan Johnny Hefke, Jones Straat Oudsoring, met sy 78ste verjaarsdag, seën van God op die lewe. Liefde, die jager en die April familie, baie geluk daar. Dan het ons nog een stemnota, iets of twee stemnotas, kom ons speel het gauw.
4: Goeienaand, pastoor, goeienaand. Ek wil net voorbidding vir die Buys familie en vir my Sia, pastoor. Hulle het ons het ons sister in die dood afgestaan, pastoor. Ek vraag net voorbidding asseblief, pastoor. Goeienaand, pastoor, goeienaand. Ek wil ook net voorbring vir my kinders vir werk, pastoor. Soblief, pastoor, daar, mooi aan verder.
0: Baie dankie, sterkte daarso.

0: bid vir julle. Volgende boodskap sê, goeienaand Hierbares, bid asseblief vir my. Dankie, ons bid vir u. Goeienaand Hierbares, dankie vir die woord en mooi musiek voorbinding vir ons bejaardes van Berrydale en die hele gemeenskap van Berrydale. Mooi week vir al die luisteraars, Francina Jonas van Berrydale. Naand om Willie Willend baie geluk sê aan William September wat dinsdag verjaar en Jacob Simon woensdag gele Psalm 23 van Sheila en Riversdale. Volgende boodskapie, goeienaand Hierbares, sterkte aan die Marius, Wegmans, Lofs en die Oosens wat gister hulle geliefdes aan die dood afgestaan het, dit kom van Adrie Wegman. Goeienaand allemaal in die atelier, dankie pastoor Evelyn vir die krachtige woord, hou my en my huisgesin in die gebede vir my kinders verwerk en my seun vir verlossing van drugs asseblief. En die laaste boodskapie, goeienaand sister Maggie, Paul Willie, Prediker en Eden FM familie, voorbring vir Auntie Alma's familie, gelukwense gaan aan meneer Mornay Petersen, Vlooi, een geseene voorspoedige week vir allemaal. Kom maar van Vlooi af, hartelijke goeienaand.
1: Prijs die Heere.
0: Nog een boodskapie, goeienaand pastoor Skaap, allemaal het leep, bid asseblief vir my moeder, dat die Heere haar sal aanraak en ook het sy sigprobleme. Baie dankie, Jesus. Die Heere seën u. Dit is al ons boodskapies.
2: Amen, baie dankie broer Willie. En ja, ons gaan nou vir ons pastoor Skaap net een geleentheid gee om vir u een kort bemoediging te doen. Vooral vir u wat verliese gelei het en wie sy harte bitter seer is, weet dat ons met u medelee betoon.
1: Betoon, prys die Here. Nou, amen, prys die naam van die Here, dierbares. Christus, voorbeeld van verloning en hulp, wat God aan ons allemaal betoon, prys die naam van die Here. Romeine 15:13, en mag God van die hoop, julle vervul met alle blydskap en vrede, deur die geloof, dat jylle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. So weer eens is my woord vanaand aan jylle, vertrou net op die Here. Vertrou net op die Here en die Here sal in jy behoeftes voorsien. Amen.
3: Prachtig. Met die krag van God

0: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
1: Don't be that guy.
0: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Niser Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply. Car Service City.
2: Die tweede uur word ook nou geborg deur Car Services City in George. Ons is 'n besigheid wat glo in die krag van gebed. Kom bring jou motor na ons vir eerlike werk en die goedkoopste diens en herstelwerk.
3: By Elijah Begrafnisdienste weet ons hoe belangrik dit is vir u om u familie met waardigheid die laaste eer te bied. Daarom het ons vir u 'n verskeidenheid produkte teen bekostigbare pryse wat by u behoeftes pas. Ons is 'n geregistreerde maatskappy wat spesialiseer in begrafnisse, verrassings en grafstede. Ons dien die breë gemeenskap vir die afgelope 16 jaar en is ten volle toegerus om vir u die beste dienste lewer, alles onder een dak. Vanaf net een oproep hanteer ons die hele begrafnis. Skakel of WhatsApp ons direk vir 'n pyk en professionele diens. Ons bekwame en professionele personeel is gereed om u by te staan in 'n tyd wanneer u dit die nodigste het. Skakel of WhatsApp Elise by 072-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of kantoornommer by 044-279-1026. Elijah Begrafnisdienste, die trotse borg van die tweede uur van Deo Gloria op Eden FM, Sondag tussen 8 en 10 namiddag. Ons verseker volkome gemoedsrus.
4: Ons is nog in die ateljee, luisteraars. U kan vir ons skakel 060-505-2693 of 044-884-0831. En oja, ons eie Eden FM maatjies vertrek nou Vrydag op hulle toer. En ons wil vir die Here sê, hulle moet vir hulle so geniet, die Here moet vir hulle reisgenade skenk, die bussie sal vir hulle oplaai, die oplaaipunte sal môre bekend gemaak word, sodra dat meneer Gel en ons eie stasiebestuurder die optelpunte vastgemaak het, so Pastor Malcolm, Sarabet en Yvette, wat so hard gewerk het achter die skerms. Yvette en Sarabet, is eintlik jammer dat julle nie saam gaan op die toer, waaraan julle so hard gewerk het nie, so al ons maatjies moet veilig wees, hulle moet dit geniet en hulle moet asseblief matigheid voor oe hou en hulle moet heel na ons toe terugkom. So ons wens julle al die voorspoed. Dit is, jy het lekker gespaar en jy het nou betaal vir jy toer en die tasse is gepak, so Vrydag is jy nou reg om te vertrek. En wanneer ons pastoorskap nou gaan bid vir al die versoeke wat ingekom het in hierdie tweede uur tot nou toe, dan gaan ons, laat broer Willie net gauw die laaste boodskapies lees, en dan gaan pastoor Skaap vir ons al hierdie versoeke saamvat, en dan ook vir ons onthou van ons Eden FM maatjies en die Namakwaland toer. Julle moet nou asseblief versigtig eet aan die vleis, dat ons nou nie moet julle allemaal kliniek toe moet gaan as julle terugkom nie, asseblief dierbares. So ons gaan bid vir reisgenade, pastoor Skaap, en ons gaan bid vir samehorigheid, vir eenheid, vir liefde, vir eensgesindheid en vir haar harmonie. Maak maar seker dat julle playlist reg is vir die pad, dat julle lekker musiek kan luister en dat julle lekker met mekaar gaan brood breek en lekker gesels en mekaar somme net lekker geniet. U is ingeskakel op die program Deo Gloria op 'n Sondag aand van 8 tot 10. Een Sondag aand is het George aan die beurt en die volgende Sondag aand is het Oudtjoring aan die beurt. So broer Willie, lees gou vir ons die boodskapies wat broer Willie daar het en dan gaan ons gou 'n gebed doen vir al die versoeke en amal wat voor oopgerafte gestaan het. Pastoor Skaap het al reeds hulle by die gebed ingesluit, maar kom ons sluit gauw die laaste versoeke ook in.
2: Die volgende boodskap het weer van Ank afgekom van die troostdienst van Natalie. Sterkte met die troostdienst dinsdag aand die 25 augustus by huis in Sally Straat en woensdag 26 in die Pinkster Protestante Kerk in Sesveld. Sterkte in alle voorspoed met die troostdienste dinsdag aand by jou huis en woensdag aand in die Pinkster Protestante Kerk om 1900 uur. Die volgende boodskapie sê hierso: kom net geopmaak hier so, hy sê hier so, goeienaand in die atelier voorbinding vir Dirk Vilies en Audrey Flux, wat baie baie siek is, dit kom van Miriam Eso van Slangrivier. Goeienaand pastoor, bid asjeblief vir my seun wat so lelik is met sy meisie en die kinders en sy gedrink is, en dan, ja, hierdie is sy persoonlikie en baie baie sterkte daar so, ne? Die volgende sê, goeienaand geselfdes, huwelik sy denken gaan aan Damien en Raylene Januari, wat dinsdag 8 jaar getrouwd is, vir Psalm 23, Paulina van Oudsoring. Die laaste boodskapie sal eerst lief die seen uitspreek en voorbinding vir Hosaan Erasmus in Kaapstad vir die week, asseblief, pastore. Pasteskap.
5: Geseen Vader, ons eer en ons aanbid, Here, ons kom weer eens vanaand na u toe met al die versoeke wat voorgelê is en wat deurgestuur is vanaand. U is bekend met almal se hartse versoeke vanaand, almal se siektes, Here, sterfgevalle wat plaasgevind het, die brande wat ook daar plaasgevind het in Syferfontein. Ons bid ook vir daai families wat alles verloor het, Here Jesus. Bewaar ook vir hulle waar hulle nou al ook is in Jesus naam asseblief, Here. In die familie, die sterftes daar in Sedgefield, Here Jesus. Almal wat vanaand in die gevangenis is, bekend en onbekend, Here. Kom, wees u vanaand een God van nabij vir almal vanaand, Here Jesus. Ek kom bid vir die jong manne, die jong vrouwe wat so vastgeval is in die draks, Here Jesus, wat hulle ouers so probleme gee, Here. Die wat met hulle meisies en hulle kinders nie reg lewe nie, as gevolg van deur mekaarheid van die draks wat hulle gebruik, Here Jesus. Ek kom dra hulle vanaand op voor die aangesig, Here. Heer, ek bid vanavond ook vir almal die matrikulante wat van morgen af gaan beginne skryf, meester, bewaar ook vir hulle, Here, gee vir hulle wysheid, Here, dat as hulle gaan sit met die papiere voor hulle, Here, dat hulle sal u sal ken in alles wat hulle gaan doen, Vader. Almal wat vir operasies gaan, meester, skenk hulle ook genade, Here, laat alle operasies 'n sukses sal wees, meester. Almal wat vanavond sit met finansiële probleme, kom ook in hulle vanaand, Here Jesus, tegemoet, meester, en help hulle ook deur vanaand, Here Jesus. Dis moeilik, Here, ons mense gaan deur moeilike tye, moeilike stryde, Here, maar soos wat ons nou gesê het, Here, al manier hoe hulle kan survive is om u te vertrou, meester. So wees hulle en skenk hulle genade, Here. So kom bid ek ook aan vir al die bejaardes daar, Berrydale, meester, dat die ook vir hulle sal deerdra op hulle ouderdoms jare, Here Jesus, asseblief, meester. Ook ons toergroep van Eden FM, wat volgende week vrydag vertrek, wees ook met hulle, Here, God van nabij, reisgenade vir hulle, waar hulle op pad is na die kant van Namakwaland, Here Jesus, dat hulle 'n suksesvolle toer sal het, Here, en dat hulle dit ook sal geniet in die mooi naam van die Here. Ons sister Delia Daan Levalia, sister Wendy Mooi, ook vir Sebastian, Here, skenk hulle ook almal genade in hulle verskillende wonings waar hulle is vanaand, Here. Dan kom bid ek ook vir ons stasiebevelvoerder Morney vanaand, wat vir jare, Here Jesus, voeg u nog meer en meer jare by sy lewe, Here Jesus. Hou hom 'n mooi en 'n gesonde, sterk man vir sy vrou, vir sy kinders, oupa en 'n vader vir sy kinders, Here. Bewaar hom, Here, en trek hom ten alle tye onder die bloed, Here. Groot werk wat hy op hande het, Here, maar met u aan sy kant, Here, gaan hy alles kan maak, Vader. Ook ons pastor Leon, wat vir jare het, Here Jesus, voeg ook nog meer jare by sy lewe, Here Jesus, wat ook nou onlangs uit die siekbed uitgekom het, Here, jy het wonders kom doen vir hom, Here, gebede het uitgegaan, maar ons sê vir die baie, baie dankie vir dit ook, Here, en ook ons sister, wat ook vir jaar, Here Jesus, of vir jaar het, jy moet ook met haar wees vanaand, in die naam van Jesus, met baie, baie danksegging, Amen.
4: Amen, baie, baie dankie, pastor Skaap, ons is die hele opvangsgebied gedek. So ons gaan nou, as jy nou nie vir ons skakel nie, kyk, ons gaat nou seker maak dat jy wakker bly. Die wat nou wil aan die slaap raak, as om wil jy nou hierdie prachtige stukkie musiek op, so dan gaan die waarheid wakker wees. So jy kan nog vir ons skakel op 044-884-0831-060-505-2693. En Auntie Mary daar in Mosselbaai, ons wil van die Mary sê baie sterkte, ons is lief vir u, jy het stil geraak, maar ons weet jy is daar en ons weet jy is 24/7 ingeskakel op Eden FM. So ons is baie, baie lieve Auntie Mary en ek sal woensdag seker maak dat ek gauw daar by Auntie Mary inloer wanneer ek gauw moet Mosselbaai toe kom. So, Auntie Mary, ons is lief vir u en u moet van u laat hoor. En selfs Auntie Poppy, Auntie Poppy, ons hoop u is ook gesond. En ons Auntie Kandas, al ons getrouwe luisteraars, ons dink aan julle en ons is baie, baie lief vir julle. Oom Willie, ja nee, dis nog koud nes is te skaap, dis nog koud in die oggend.

0: Waar sou ek en u gewees het, as die liefde ons nie kom red het nie? Waar sou ek en u vanaand gewees het, as die liefde van die Here nie oor ons was nie? Dink net hoe lief hy vir ons gehad het. En dis hoekom ek en u vanaand aan hierdie kant is en die deel is van mense wat lankal, ek wil het amper nie eer sê nie, maar as het nie vir die Here was nie, waar sou ek en u gewees het? En ek wil vanaand vir 'n luisteraar sê, ons moet die geliefde en die genade van die Here moet ons waardeer. Kyk, ons moet 'n voorbeeld wees van hierdie liefde en hierdie genade. En dis dan wanneer ons begeertes vir die Here gee, soos ons vanaand gehoor het in Psalm 20 vers 1 tot 5. Kyk, dan kom die Here vir ons deur. En is omdat die Here vir ons deur gekom het, dis hoekom ek vanaand in hierdie studio kan staan. Dis hoekom ek vanaand hier kan wees om nog vir iemand 'n bemoediging te wees ten spyte van dit wat ek al oorgekom het. Ek was ook al op 'n punt om te sê, ag Here, dis nie eens meer die moeite werd nie. Here, ek dien u dan. Here, ek loof u. Here, ek is in die huis van die Here. Ek het nog nooit 'n dronk lewe gelei nie. Here, ek het nog nooit losbande gelewe nie. Here, hoekom het ek hierdie stryde? Here, hoekom het ek hierdie probleme? Hier sit oom Willie vanaand hier voor my. Ons het oor en oor gedink ons gaan om Willie verloor, en dan kom die Here net weer deur. Hier sit 'n moeder langs my wat weet wat dit is om 'n kind en kinders aan die dood af te staan, wat weet hoe dit voel om by die oop graf van jou kind te staan, en die Here kom vir haar deur. So ek wil vanaand vir 'n luisteraar sê, ons is nooit te ver van die Here af dat hy nie vir ons kan deurkom nie. Ons is nog nooit 'n hopelose saak dat die Here nie vir ons kan deurkom nie. Ons huishoudings is nie hopeloos dat die Here nie vir ons sal deurkom nie, want sy liefde red my. Die liefde van Jesus is wonderbaar, en dis net die liefde van Jesus wat maak dat ek en u nog vanaand staan. En kyk, ek wil nou nie som, ek kry sommer weer lus vir preek. Dit voel die aand is sommer nog jonk, maar kyk, dit is nou presies amper, ons trek nou na 10 minute voor 10 toe. Dan is daar nog 10 minute oor van hierdie program. As daar iemand is wat nou voel, ek wil nog 'n laaste boodskap stuur, ek het gou iets om vir die Here te sê, ek het 'n dankbare hart, dan moet jy nou has maak, want daar gaan amper nie meer tyd wees nie. Dis 06 05 05 2693, of as jy nog bietjie data het, nie data nie, airtime, dan bel jy vinnig 044 884 0831. Maar die liefde van die Here gaan vir u deurdra in 'n week wat dalk vir u onmoontlik lyk. Hierdie week waar u moet reëlings tref, hierdie week wat u moet wonder, gaan ek alles by mekaar kry? Die liefde van die Here gaan deurtrek. U huishouding wat dalk deur mekaar is, die liefde van die Here bedek alles. Daar is niks wat ons nie kan uitsorteer met die liefde van die Here nie. 'N Suster het gesê, al is 'n saak hoe lelik, met die liefde van die Here kan dit mooi uitgesorteer word. So kom dat ons die liefde van die Here waardeer. Kom dat ons die genade van die Here waardeer. Wanneer ons nou die slotgebed gaan doen, is almal ingesluit. En ons wil vanaand sê, baie, baie dankie dat u so mooi met ons saamgewerk het. Baie dankie dat u so lief is vir hierdie radiostasie. Baie dankie dat u so loyaal is teenoor hierdie radiostasie. En baie dankie vir u liefde vir die stasie, vir die stasiebestuurder, vir die predikante en vir al die predikers. Dankie dat ons altyd moet hoor, ons bid vir julle. Dankie dat ons altyd hoor, dankie vir u opofferinge, en dat ons altyd moet hoor, u moet veilig huis toe ry. Ons bid vir reisgenade. Ons gaan nou oor na die slotgebed toe, en pastoor Skaap gaan vir ons die seën van die Here uitspreek, as daar niks boodskapies op die monitor deurkom nie. Proef Willie.
1: Dankie, sister Merkie, ek het nog so 3 boodskapies hier so, kan ek het maar goed lees.
0: Yes.
1: Goeienaand, broer Willie, ek vraag voorbeelding vir my pyn wat in die kop is, en sê baie dankie, die Here het my aangeraak. Iemand daarvan, een neus na bysterte daar so. Die volgende boodskapie sê hier so: goeienaand, pastore, vraag voorbeelding vir my dochter vir werk asseblief. Iemand van Oudtshoorn, een geseënde aand. Geluk aan allemaal wat verjaar het, en sterkte aan Auntie Elma se families. Ons gaan haar stem mis op die radio Delia van Rivers.
0: Verseker.
1: Hier aan die einde van die Deo Gloria program kom ons net met een nederige en een dankbare hart voor u. Dankie vir die voorreg om vanavond weer saam as die kinders te kon luister, saam te bid en saam u naam groot te maak. Dankie vir elke boodskap, elke gebed, elke lied en elke luisteraar wat vanavond deel was van hierdie uitsending. Vader, ons bring ons land Suid-Afrika en al sy mense voor u.
0: Yes, Lord.
1: Ons bid vir ons president, die regering, provinsiale en plaaslike owerhede en allemaal aan wie verantwoordelikheid toevertrou is. Skenk aan hulle wysheid, integriteit en hart wat u wil soek.
0: Asseblief, Here.
1: Ons bid vir elke dokter, spesialist, verpleegkundige, ambulance en nooddienste, polisieman en vrou en verkeersbeamptes, brandweer, korrektiewe dienste, veiligheids- en sekuriteitspersoneel. Here, beskerm hulle wat dagliks hulle eie veiligheid opoffer om ander te dien. Ons bid vir ons onderwysers, docente, opvoeders, leerders en studente, seën elke skool, college en universiteit. Bewaar ons kinders en jong mense en lei hulle op die pad van waarheid en wysheid. Ons bid vir ons boere, werkers, sakelei, fabriekwerkers, winkelpersoneel, kantoorwerkers, huiswerkers en almal wat eerlik arbei om vir hulle gesinne te voorsien. Seën die werk van hulle hande. Ons dink vanavond aan die siekes die in hospitale, intensieve sorg, versorgingsoorde en rehabilitasiecentrums. Ons bid vir elkeen wat pyn ervaar wat op uitslaa wag of herstel na operasies. Here, wees hulle krag, hulle genesing en hulle hoop. Ons bid vir families wat treur oor die verlies van geliefdes. Troos hulle met die liefde en laat hulle u nabyheid op 'n besondere wyse ervaar. Ons bid vir mense wat moed verloor het, vir die wat vasgevang is in verslawing, vir gevangenes, vir haweloses, vir die eensames en vir almal wat swaar kry. Here, wees u hulle lig in donker tye. Ons bid vir u kerk wêreldwyd. Seën elke gemeente, elke predikant, pastoor, sendeling, evangelis en geestelike leier wat getrou u woord verkondig. Laat die evangelie steeds harte aanraak en lewens verander. Ons dra ook Eden FM aan die op. Ons bid vir ons stasiebestuurder Mornay Pietersen, sy gesin, die direksie, elke omroeper, tegniese regisseur, administratiewe personeel lid, vrywilliger en elke getroue luisteraar. Mag hierdie radiostasie altyd 'n instrument wees waardeur u lig, liefde en waarheid uitgedra word. En nou Here, vertrou ons elke luisteraar aan u sorg toe. Gaan saam met hulle hierdie nuwe week in.
0: Jesus.
1: Beskerm hulle op die paaie en hulle huise, by hulle werk en oral waar hulle self bevind. Gee hulle moed vir môre, krag vir elke uitdaging en hoop vir elke nuwe dag. Ons gee aan u alleen al die eer, die lof en die aanbidding, want die gloria beteken aan God alleen die eer. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van ons Here Jesus en Verlosser, Jesus Christus. Amen.
0: Amen.
2: Amen. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, sy volle gemeenskap van sy Heilige Gees, sy en bly met ons allemaal, wat die Here verwag, en ons allemaal sê en dragtig saam.
0: Amen. Amen. En ons het aan die einde gekom van 'n lieflike 2 ure. Baie, baie dankie, Suster Skaap,
2: prys
0: dat
2: u
0: vanaand vir ons so prachtig bedien het. Amen. Baie dankie vir die gebede, dankie vir die woord, vir die bemoediging, baie dankie dat u toegelaat het en dat u so lekker gevloei het met die program.
2: Jesus.
0: Ons is vir pastoor baie, baie lief en ons waardeer vir pastoor Skaap met die grootste liefde.
2: U
0: gaan nou vir die luisteraars tot sien sê en dan gaan u nou die telefoonnommer vir die luisteraar los spesifiek vir ons luisteraar wat gevraat, dan kan hy met u skakel, sekerlik nie nou nie. Pastoor Skaap gaan nou na Apostel Skaap toe daar by die huis, so ek is seker, jy gaan eers môre vir ons Pastoor Skaap kan skakel.
2: Amen, dierbares, prys die naam van die Here. Dankie, Suster Essie, en Ankel Baba, hoor, baie dankie, dierbares, geseën is allemaal, julle moet 'n wonderlike nagrus het, en kom ons hou net Jesus voor oë,
0: yes.
2: Is al wat ons moet doen, bid. Ek sê altyd al, kan u nie volle gebed doen nie, onse Vader, so ver u dit kan bid. En die Here gaan vir u seën. My telefoonnommer is 069-325-1240. 069-325-1240. Die Here seën.
0: Baie, baie dankie, Pastor Skaap. Broer Willie, baie, baie dankie. Mede aanbieder, regisseur, linkerhand, rechterhand, somme van alles. Jy moet nou lekker gaan slaap, want jy is morgenochtend vroeg aan diens. Broer Willie, sê goeie naam vir onze luisteraars.
1: Baie dankie, Sister Maggie. Van my kant, broer Willie Botha, een mooi geseende aand vir jy. Onthou die Heere is baie, baie lief vir jy.
0: Yes.
1: En sy liefde is oneindig. So, goeie nachtrus. Jy hoor weer van my morgenochtend, saam met Annie Molly. Met niemand anders as pastoor Alta Plomeris. Geseende aand daar vir u. Weer eens, baie dankie.
0: En nou, van ons atelier na jou huis, tot ons weer saam bid, die gloria aan God alleen die eer.
2: Amen.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Mm-hmm.